Sharkland i laget Jah Axel og låta Long Way. Fra den så skal vi, fra Jamaica så skal vi over til England til en fyr som heter Solo Banton. Han har gitt ut en låt nå nettopp som heter First World Problem, der han setter søkelyset på det at du kanskje mangler dasspapir. Det et problem. Eller at du mangler pålegg i kjøleskapet. Et problem. Her skal du få låta First World Problem. Solo Banton.

0: liten brudedans der med Xenos. Og nå har jeg en hemmelighet å avsløre for alle våre lyttere. Og det nemlig at jeg ganske overbevist om at den herren jeg deler studio med forelsket. Og det sier jeg helt uten å skjemmes i det hele tatt, fordi at det dreier seg om en dame han insisterer. Han kommer trekkende med henne gang på gang på gang på gang. Og det nytter ikke hva jeg nå enn måtte si, så sier han at nei, hun skal være med. Og det, ja, du kan jo fortelle hvem hun selv da.
1: Hun heter Toto Lamamposinha. Hun kommer fra Colombia. Og fra det albumet som vi har snakket om igjen og igjen, Carmelina, har jeg hentet en låt som heter Milosjon.

0: Colombia, det var Toto La Mamposinha, og fra albumet Carmelina vi har vi hørt låten Milo Sean. Og nå skal jeg flytte oss litt videre til Jamaica, hvor vi skal høre på Eric Donaldson. Han ikke så kjent som de store navnene VRG, men han har skrevet mange låter. En av dem har blitt en stor suksess rundt 70-tallet av Rolling Stones.
1: Rolling Stones stakk av med låta hans og spilte den?
0: Ja, han, ja. Og så det Cherry og Baby med Eric Donaldson.
1: Med den så takker Phil Kaldi og jeg, Margrethe Ruud, for oss for i dag. Vi ønsker på gjenhør neste lørdag. Supersonisk sommer overtar rett etter oss. Ha det godt!

I'm Alone Some med Malin Pettersen startet vi denne onsdagen med i august. Det 19. august. Og litt vanlig sending må vi jo ha, men jeg har ganske mye å melde fra Oslo Jazzfestival. Så vi tar et par vanlige låter, holdt jeg på å si, for å tune oss inn på det. Med Girls in Airports og Halvsirkel. Vi tar to på rappen. Vi tar Okt 1 og Mols etter hverandre.

0: Det var altså Girls in Airports og halvsirkel med først akt 1 og så Mols. I forrige uke var jeg på Oslo Jazzfestival, fordi det vrimler jo av gode, både norske og utenlandske kvinnelige jazzartister. Og jeg ville gjerne dekke egentlig alle konsertene. Skulle jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort noe annet. Og det hadde blitt veldig lange sendinger på Dixons Quiet Calling. Men jeg har tatt for meg 4 konserter, hvor vi skal høre litt fra både konsertene og noen opptak fra strømmetjenestene. Da. Der du kan høre det overalt. Alt er jo best live, synes jeg. Det synes sikkert du også, men her skal du i hvert fall få høre litt forskjellig. Da tenker jeg vi bare setter i gang.
1: Jeg tror bare jeg skal ønske deg en riktig god fornøyelse.
0: Dette var altså en liten slags intro fra Line Juhl, som festivalsjef for Oslo Jazzfestival, som 40 år i år. Og den første konserten som var utsolgt i lange tider, det var med Brian Blade, Bugge Wesseltoft, og Ellen Wang, Tuva Halse og Mari Boine. Brian Blade en trommeslager som var på en måte hustrommeslageren, kan man si det, til jazzfestivalen. Han holdt 3 konserter I løpet av jazzfestivalen, og noe av de han ønsket å spille med var Bugge Wesseltoft og Mari Boine. Men de andre i bandet jo også ferdige artister selv. De jo ikke et kompband på noen som helst måte. Så jeg tenkte vi skulle fokusere litt på de. Og da starter vi med Tuva Halse, som en fremragende fiolinist og låtskriver. Up and coming, så det synger. Hun har jeg spilt noen ganger i radioen før også. Men hun gjorde altså nummeret Contemplation, og det tenkte jeg vi skulle høre på her nå.

Der var det noen andre som sneik seg inn. Men det vi hørte før det var i hvert fall Tuva Halse med Contemplation, som hun også gjorde på den her Blade-konserten på Cosmopolit mandag 10. august. Og neste kvinne ut da fra denne konserten en låt de også spilte var Fjord Ferry av Ellen Andrea Wang. Ellen Andrea vant også Ella-prisen, som er Oslo Jazzfestival sin pris, og hadde en veldig fin takketale, som dessverre ikke jeg har på opptak, men som handler om at den prisen kom veldig godt med akkurat nå, for nå er det hektisk. Hun er småbarnsmor til to, og har også et hektisk arbeidsliv som frilansmusiker. Som jeg synes var en fin påminnelse om at det er godt å bli sett utenfra. Så her kommer klippet fra plata Diving fra 2017. Fjord Ferry.

0: Det var Ellen Andrea Wang fra plata Diving med Fjord Ferry. Denne spilte de altså på konserten sammen med Brian Blade på trommer. Og vi skal høre litt mer om Ellen Andrea senere i sendinga. Nå vil jeg spille av for dere talen som, jeg vil kalle den tale, som Brian Blade hadde om hvorfor han ville ha med Mari Boine. Brian Blade er en amerikansk trommis som er anerkjent, så du synger. Så nå skal dere få høre hvorfor han synes det var viktig å ha med Mari Boine.
1: I'm going to Puga to announce our heroine for the evening. She really is. I got to see Mari back in 1994, roughly. And there are certain, you know, times in life, moments, events that feel pivotal, and that was one for me. When I heard her and I felt myself kind of come off the ground as she started to sing, and I thought, this is not anything that I've experienced, and she's still lifting me up, and I just want to say I'm so honored and grateful to share this time with these people.
0: Det var altså Brian Blade som forteller om at da han hørte første gang Mari Boine i 1994, så var det et omdreiningspunkt for han. Han følte han letta fra bakken da han hørte henne, og han gjør det fortsatt. Så han er beæra for å få lov til å spille med Mari Boine. Og jeg skal spille et klipp fra konserten. Lyden er altså så som så, men jeg håper dere kan få et inntrykk av musikaliteten som foregikk på scenen, for det var lytting til fingerspissene og en påminnelse om hvor gode vi er sammen når vi lytter, og det vil jeg jo absolutt dra med inn i Dixons Quiet Calling. Så nå, når klokka nærmer seg 11:30, så skal vi også høre Mari Boine, Brian Blade, Bugge Wesseltoft, Ellen Andrea Wang og Tuva Halse.

Det var også Mari Boine og Brian Blade. Vi skal hoppe til neste dag og neste konsert. Det var med Veslemøy Narvesen og et stjernelag av musikere. Altså, scenen på Victoria var, altså nasjonal jazzscene, var helt full, og det var også fullt til publikum. En helt fantastisk konsert, og vanskelig å plukke hvilken låt. Men først så skal vi få høre et lite introklipp, så dere skjønner hva det går i.

Og det var da litt abrupt der, men det her var altså Veslemøy Narvesen, trommeslaget fra Sørlandet, som er virkelig gjort vei og ellinga, anbefaler veldig å høre på. Hun har spilt piano og lager låter, og hun er jo trommeslager og har spilt trommer så lenge hun kan huske, tror jeg. Og har spilt med masse forskjellige konstellasjoner, men her var det altså under eget navn og under egne komposisjoner. Og jeg tenkte å vise frem en låt hun gjorde som heter Sink. Den kom ganske tidlig i karrieren hennes. Og det er mange, hun sier det er mange forskjellige versjoner av den. Men her skal vi få høre altså den ferskeste versjonen som ble spilt på Victoria, Nasjonal Jazzscene, forrige tirsdag.

Det var altså Veslemøy Narvesen med låta Sink, med sitt fantastiske ensemble. Og jeg må altså berømme publikum på den konserten, fordi folk hører helt det siste tone. Det Veslemøy selv som synger, og det bare en helt fremragende musiker. Veslemøy Narvesen. Jeg skal spille en låt til av henne før vi hopper til neste konsert. Og det Past of Our Lives. Og det fra plata Letting All Light Through. Og jeg tenker jo, det noe Veslemøy gjør, så det å slippe alt lys gjennom og inn, altså. Hør på Veslemøy Narvesen. Her kommer Past of Our Lives.

Det var først Vesle med Narvesen med Past of Our Lives, og så hopper vi til artisten Lilja. Jeg ser jo det at det blir med artisten Lilja, så skal vi ta for oss litt mer neste episode av Oslo Jazz Festival. Lilja, Oddrun Lilja, er halvt islandsk, halvt norsk, har kommet nå nettopp med et album som heter Muna, som er tredje albumet i en trilogi hun har skrevet, hvor hun har på en måte gått tilbake til egne røtter, og blant annet skrevet en pols for der hvor hun er fra, Groruddalen. Den er jo bare tune inn og høre på. Jeg har valgt fra konserten en låt som heter Beloved. Men før det så tenkte jeg vi kanskje skulle spille det som heter den låta som heter Golden Hour, og den kommer fra albumet. Så konsertopptaket, det tar vi etterpå.

Det var altså et litt utdrag fra Golden Hour med Lilja fra albumet Muna, som er tredje album i trilogien. Hun har gitt ut, altså første platta heter Marble, andre platta heter Mirage, og tredje heter Muna, hvor hun har gått mer tilbake til egne røtter. Den låta vi skal gå ut på i dag, den heter Beloved One, og den skrev etter at hun hadde vært i Libanon, i en flyktningleir i Libanon, Oddrun Lilja, og jobbet med et palestinsk barneorkester. Og mange av de barna som var der, de var fjerde generasjon i den flyktningleiren. På konserten her så hadde han med seg vokalist Synne Rambangs, som er nederlandsk vokalist. Lilja synger selv også, men hun er jo gitarist først og fremst. Så vi skal gå ut på i dag på låta Beloved One. Så håper jeg vi høres neste uke med litt mer av Dixons Quiet Callings originale innhold og litt rann av Oslo Jazzfestival. Tusen takk for at du hører på radioorakel.no og Dixons Quiet Calling. Jeg heter Gro Marte Dixon og håper du får en veldig, veldig fin uke.

0: Tanje.
1: Jonas Kittelsen. Du 26 år, og du student, men bruker masse tid på å reise rundt i verden og aksjonere og på en måte forsøke å endre noe. Hva det du forsøker å gå inn I, Jonas?
2: Vi står I en eskalerende eksistensiell krise som knytter seg til klima og natur, men også til vår kultur, våre forståelsesformer, og ja, hvordan vi relaterer oss til alt som rundt oss. Og å være ung, og å forstå, virkelig kroppsliggjøre hva vi står overfor, en voldsom påkjenning. Men den jo også ufattelig interessant og skapende og bevegende. Så det på en måte, det gjør at man føler seg levende og skapende og utrolig mye mening. Og når man først der, at man ser at man også har fått en posisjon der man kan snakke og stå opp for rettferdighet, så det jo mye press, men det også en ja, utrolig nysgjerrighet da. Og kjærlighet til det man glad I og det vi har og det vi skal beskytte. Som gjør at man blir skapende I verden og prøver å finne innganger. Og finne innganger til hvordan man kan få ulike kvantesprang I bevissthet og I transformasjon. Så det jo der på en måte man kommer inn og så prøver man å bevege seg I de landskapene og forstå hvilke lag man skal jobbe innenfor og hvor man skal gå inn og det jo det det mest krevende jeg har vært borte I noen gang det mye, mye vanskeligere enn å levere toppresultatet på eksamen for å si det sånn men det der man står da som ståstedet og så prøver man å være aktiv og skapende I fra det ståstedet.
1: Og I det ståstedet ditt så har du jo nesten på en måte fått et forsprang ved å altså jeg kjenner jo faren din Erling Kittelsen som har vært en veldig produktiv forfatter og var jo med I Alt-aksjonen og vært aktivist og veldig bevisst de utfordringer som samfunnet også oppe I. Var det sånn at at du har liksom støtteapparatet bak deg og folk som heier og ja, hva betyr det?
2: Ja, en helt fantastisk familie. Pappa en stor tenker og intellektuell og mytologisk, men jeg også en helt enorm mamma som kunstner og ja, som kanskje det mest interessante menneske jeg har møtt. Så jeg jo oppvokst litt I kaos og med disse litt særingene midt på Grønland, da jeg var eneste etnisk norske ofte på skolen min, hvor jeg ble født opp midt I verden med de to. Walid al-Kubaisi og en rekke andre som gitt meg en ballast da, til å virkelig se mennesker og tenke og kanskje gjøre meg mottakelig for det som utenfor en selv og den nøden som finnes andre steder ved å vokse opp med mange som har krigserfaringer og traumer Og det har nok gjort at jeg har fått et fantastisk springbrett der jeg har verdens vakreste mennesker rundt meg. Men også tør å kaste meg ut I kaos, dra til Kina et år alene, dra til kullgruver I Tyskland og bli sparket ned av politi eller på toppmøtene og FN-toppmøter og være I alle typer rom da. både det helt oppe og helt grasrot og I det helt elitistiske og teknologiske og I det helt kulturelle og spirituelle.
1: Kulturelle og spirituelle. Og helt fysiske. Jeg gikk vel omtrent 5 meter utenfor deg da du satt inne I sånn svarte Maria I Akersgata. For da hadde du vel vært inne på olje og energi I det departementet. Hva det som... Altså dette... Kaoset her, hva slags kaos, altså hvordan skal vi manøvrere det som ligger foran oss nå, det må jo være noe nytt.
2: Mm.
1: Vi kan ikke gå og gjenta det som har vært, og det uro, og det bekymringer, og vi ser at artsmangfold, altså alt... Mens jeg da, som født på hele slutten av 60-tallet, da var det liksom optimisme, liksom, kom igjen, alt mulig. Man ble liksom båret fram også som jente, ikke sant? Det var noe nytt, altså alt var liksom lyst på en måte, bortsett fra at vi hadde en atomtrussel liksom, når vi vokste opp. Men det var den der, den der den lettheten da, som har ført til at... Jeg vet ikke om vi har vært blinde for å se, I hvert fall ikke sett godt nok, hva det vi har vært midt oppi utviklet seg til, og hvordan liksom, det har kommet så langt at vi ikke helt vet hvordan vi skal snu, og hvordan vi skal klare å bygge opp igjen. Hva tenker du om det kaoset?
2: Mm. Vi lever I et samfunn der økonomisk tenkning,

0: Vi må ruste opp 10 ganger Russlands og enda mer for å være trygge. Og det betyr da at vi prøver, altså det et av vårt fremste samfunnsprosjekt å holde kaos ute av vårt eksisterende kosmos. Men det jo nettopp kaos når det kommer inn at skapelsen skjer. Det at som utfordrer vårt kontrollbehov og skaper nye rom og skaper nye dynamikker. Og grunnen for at jeg har gått inn i aktivismen og ikke politikken fordi at dagens politiske handlingsrom ikke i stand til å gi meg ikke i stand til å ivareta mine og alle de rundt meg sine grunnleggende livsvilkår. Så min aktivisme handler om å skape et nytt politisk handlingsrom som i stand til å ivareta fremtidige livsvilkår. Og skal i stand til rettferdighet og overordnede menneskerettigheter og naturrettigheter. Og da må man på et vis bryte ned den økonomiske tenkningen og erstatte den på alle samfunnsplan med en annen form for økologisk tenkning. Som inngår i at der man faktisk forstår at naturen vårt immunforsvar. Og nå kloden innmari syk. Men det naturen som holder oss oppe, og vi må bygge opp naturen for alt den verdt, fordi sjokkene som kommer, altså vi må ha så sterkt immunforsvar, fordi inntrengerne som kommer forbi vår fattigende. Så da ser du linken også mellom klima og natur. Vi må øyeblikkelig stoppe utfasing av alle fossile brensler, og vi må styrke naturen. Og det kan vi bare gjøre med en dypere kulturell, politisk, økonomisk transformasjon. Og den dypheten handler om å gå bort fra vårt eksisterende kosmos som bygger på kontroll og økonomisk tenkning, og over til økologisk tenkning som faktisk ser forbindelseslinjer, ser natur som vårt immunforsvar, og som bygger på rettferdighet. Så det utgangspunktet. Og så jo spørsmålet da, hvordan kom man dit? Og det et enda mer komplekst spørsmål, kanskje.
1: Ja, men gå gjerne dit. Hva ser du? Hva ser du for deg?
0: Ja. For det første så må vi jo endre alle våre samfunnssystem. Vi må endre hvordan vi lærer våre barn. Jeg husker i 6. klasse så hadde jeg min første naturfagstime, og jeg var spent og skulle slå opp i boka. Og på første side så var det Carl von Linné, altså personen som klassifiserte alle arter. Så det første jeg lærte om hva naturen at vi kan klassifisere dem og putte det i en boks. Og så det naturfag. Ikke den samiske forståelsen. Der erfaringen, der nærheten, der noe heldig. Ikke sant? Tenk deg hvis vi lagde et utdanningssystem, der det ikke bare handlet om det, fordi naturvitenskapen har gitt oss masse, ikke sant? Så det handler ikke om det, men det handler om å faktisk forstå hvor inadekvat dagens systemer Og det bare samfunnssystemet, rettssystemet. Det har ingen rettsvern. Politisk systemet, det snakker bare om 1,5 grader og lager, altså FN-forhandlinger, handler om å bygge systemer der man kan telle på en måte som favoriserer de landene med mest makt. Så man teller med noe og teller ikke med annet, så det blir et matteregnestykke. Det derfor Greta sier det bla bla bla. Fordi det ikke reell ønske om å endre seg. Så på en måte jeg kunne... Du har 15-20 samfunnssystemer hvor disse skiftene må komme. Men så kan man ikke bare si at det systemene som endrer seg, fordi da skaper man en slags superstruktur der man sier at systemet noe annet enn oss. Men det jo vi som utgjør systemene. Så det jo nettopp mellom det individuelle og det systemiske, så det mange... det henger jo... jo det samme. Så det handler jo også om personlig transformasjon. Hvordan tenker vi om håp? Hvordan tenker vi om hva med økosorg og det vi mister? Hvordan forholder vi oss til? Hvordan blir det en skapende

0: Hva er det som gir oss mening og lykke? Er det faktisk konsum? Er det å være ulydig mot de fortellingene som vårt samfunn forteller oss at vi skal tro på? Og her kommer ulydigheten inn. Ikke sant? Ulydighet handler ikke bare om å gjøre seg ulydighet. Det handler om å være ulydig mot de, alle de dominerende tenkningene og praksisene som vi blir matet inn med, og så si at det der funker ikke, og så lage noe nytt. Og det handler også om å få en ny tidsforståelse, ikke sant? Og ikke hele tiden gå i det, det som bare er her og nå, og på mobil, og, men få en større tyngde. Og så handler det om å være ulydig mot de sosiale relasjonene, at nei, det faktisk ikke status, som, eller den litt høyere lønn, som er det jeg bryr meg om. Det er faktisk noe mye mer viktig. Det er relasjonene våre. I første rekke, det er opplevelser. Det er å se andres takknemlighet og kjærlighet. Og det kan høres veldig pompøst ut, men det er veldig reelt når du opplever det. Og det er mye vakrere. Og i dette så skjer det jo en skapelsesprosess, der du blir mye mer mottakelig og forståelsesfull for hva som er på vei til å se. Og da er det jo et enormt behov som kommer opp i deg, hva kan du gjøre? Og da kan man si, du kan gjøre ditt og datt, ikke sant? Du skal spise mindre kjøtt, og du skal fly, og det er viktig det. For når man gjør det, for når man liksom praktiserer det, så er det en praksis. Så da begynner du å identifisere deg med at jeg er på riktig side av historien, jeg er en del av dette, så det er et viktig springbrett. Men samtidig så er det jo ikke det, så skjønner du raskt hvis du går litt lenger, at det her er jo ikke dette som gjør den store forskjellen, det er systemisk. Og det er først da du har det åpne blikket, ok, hvor skal jeg gå? Og det er da det blir interessant. Fordi det er da du virkelig må se etter, ok, hva er det jeg står i? Hva er det jeg har av verdi? Hvem er det jeg kjenner? Hvilken kunnskap og innsikt sitter jeg på? Og hvilke fortellinger, hvilke mennesker er det jeg snakker godt til? Jeg snakker ikke godt til alle. Ikke sant? Jeg snakker godt til kanskje mange, men ikke til industriarbeideren på Vestlandet. For de interesserer meg ikke med meg. Og da må man finne sin rolle. Og da gjelder det ikke bare sånn, ja, jeg skal gjøre litt den onsdag ettermiddagen, da må man faktisk se at dette er eksistensielt, og det er vår største krise, og det er ingenting du kommer til å være mer takknemlig for og stolt av, for at du gjorde det om 30 år, hvis du nå gjør noe, og følger den kraften, drivkraften. Og da kan det være aktivisme, ikke sant? Det kan være å finne et fellesskap og se og bygge masse bevegelse. Det kan være å gå inn i det politiske og virke liksom i hele deg, så at vite hvor du står med dine verdier. Det kan være, men det kan også være å jobbe med, ikke sant, feminisme og andre rettferdighetskamper som er helt som inngår i hverandre. Så det er på en måte, man kan ikke si arrestere deg, og så blir det ting. Men så er det jo også det med, ikke sant, hvorfor gikk jeg inn i DVM-ets ulydighet? Det er fordi det er ikke noe mer kraftfullt i et demokrati når massebevegelse trekker tilbake sitt samtykke og sier dette her er ikke et samfunn jeg aksepterer. Det er det sivilrådet handler om. Det handler om at samfunnet går sin vante gang til en liten andel sier nei. Og da danner man og hvis man er store nok, så kan ikke det ignoreres, hverken moralsk, økonomisk eller politisk av våre ledende. Og da får du nettopp det kontrollbehovet jeg snakket om. Du får kaoselementene inn. Og da, i det, så skaper man en helt nye spilleregler, sånn som på Fosen, for eksempel. Ikke sant? Man skapte et annet handlingsrom, politisk handlingsrom nå, på de 8 dagene. Klarte man mer enn på de første 500. Og hvis man klarer, men da var vi 100, vi var ikke mer, ikke sant, vi var, ja, 80. Hva hvis man er 10 000? og da faktisk også blokkerer, ikke bare ikke i nærmest blokkerer, men som sier at er litt i veien og er litt forstyrrende, fordi vi har jo hadde 30.000 utenfor Stortinget med Fridays for Future i 2019. Men hvis du der en fredag, så kan alle gå hjem, og så, da kan de ignorere deg. Men du må være over tid, og du må gjøre at det her liksom folkelig også. Og da setter man i gang krefter, som det sterkeste virkemiddel vi har innenfor demokratiet. Og det de kreftene vi må søke for å akselerere transformasjonen. For jeg enig om at det kommer. Spørsmålet ikke om det kommer, men når. Ja.
1: Transformasjon. Kanskje det også på et vis at det handler om en transformasjon inn i det humane også, for det jo sånn det med å være menneske, og så har vi jo levd i dette samfunnet som har satt menneske overalt. Men kanskje det handler også om at vi ikke har satt menneske overalt. For menneske kanskje ikke klarer å leve helt i fred med seg selv, og hvis du klarer å lage prosesser der menneske kan virkelig komme inn i en sånn dyp selv erkjennelse, en slags fred med seg selv, så vil du vel kanskje også da få en fred med alt som rundt, og hvis du klarer å få en slags sånn, en sånn det bare slår meg at det kan handle om egenkjærlighet på et vis.
0: Absolutt. Det litt sånn ikke sant jeg veldig glad i å spise sunt og trene og de tingene det, å få nok søvn og det høres jo han sånn som sunn og skal ha samme kroppen og sånne ting men det handler ikke om det det handler om at jeg så glad i kroppen min at jeg ønsker å gi den pleie
1: og da det ikke vold
0: da det ikke vold men det også den følelsen av at kroppen min ikke nødvendigvis heldig, men den noe jeg vil ta vare på og er glad i. Og når jeg relaterer seg meg selv til kroppen sånn, så blir jo det symptomatisk for hvordan jeg relaterer meg til alt rundt meg.
1: Ja, det det. Og i det, jeg har vært så opptatt av det i vinter, en dansk teolog og filosof Løkstrup som har en sånn fundamental fordring som gjelder altså i hvert møte med et annet menneske så holder du noe av det andre mennesket i din hånd og da kommer jo den der nestekjærligheten ikke sant? At du ser og at du holder hvert møte med natur hvert møte med en blomst med tre så holder du noe av det treet men den, du, det også det at den andre må jo holde deg tilbake så kanskje vi kommer og naturen vil alltid holde oss hvis det mulig, hvis den kan være sterk men vi mennesker klarer ikke alltid å holde hverandre men hvis vi kan ha liksom en bevissthet rundt at vi har en verdi og den andre har en verdi det andre, det som rundt oss har en verdi som må holdes at vi må holde hverandre og liksom og hele tiden ha det på en måte i, med oss når vi er i verden
0: og i det forutsetningen for det du sier der er jo at naturen er en forutsetning for alt jeg glad i. Ikke sant? Du kan snakke om mat må vi ha, vann må vi ha, luft må vi ha. Men også vi ønsker et fungerende samfunn. Over 50% av økonomien vår globalt er direkte avhengig av naturen. Tilliten i samfunnet. Og nå forstår vi jo natur som noe der borte, som vi kan som holder oss som gjør at vi kan kjøpe ting og at vi blir litt rikere Men i det øyeblikket du ser naturen at du faktisk det som gjør at jeg kan holde på det alt jeg glad I, og holde på oss relasjoner, og holde liv I samfunnet, så får du en helt annen respekt. Og det, handler, det jo sånn det faktuelt Men vi har løsrevet sånn, ikke sant, på grunn av industriell revolusjon og moderniteten og så videre.
1: Brutt.
0: Så spørsmålet jo hvordan vi, altså faktualitet at noe bare feil, altså det ikke sånn det Så det handler ikke om å finne opp noe nytt, men det handler om å fortelle om hvordan ting og skape nye fortellinger om det, og det mye vanskeligere enn man skulle tro på grunn av markedskreftene, som ønsker å selge deg ting. Og kulturen, ja.
1: Ja, jeg bare, siden du var inne på tillit, tenker jeg, lurer jeg på om det også handler da om mistillit, mistillit, og det med å ikke sette noe utenfor oss selv, og ha liksom mistillit til prosessene, det akkurat som om... det også som om jeg opplever at, at en del tenker at nei, men det ikke noe jeg kan gjøre. Disse valgene, dette må bare bli slik. Jeg har ikke tillit til at det kan skje en endring. Og at vi ikke har tillit til kanskje politiske beslutninger. Vi har ikke tillit til... Altså fra å være det der samfunnet som har liksom hatt, fått et navn, altså blitt kalt liksom, at vi så tillitsfulle, det norske trygge samfunnet, så... så tror jeg nesten det motsatt. At det et samfunn uten tillit, der man kan... Ja, den etikken da, der man setter noe utenfor seg selv, høyere enn seg selv, der man forsiktig og varsom, og hele tiden vil forsøke å møte andre I tillit, og alltid tillit. Det virker som at det ikke det som normen. Og da kan vi ikke snakke om et tillitssamfunn.
0: Nei. Jeg pleier å gjøre et skille mellom mistillit og ingen tillit. Når det kommer til demokratiet vårt. For jeg ikke mistillit til demokratiet, I den forstanden at jeg prøver å si at vi skal ikke ha tillit til det. Men jeg har ikke tillit til dagens politiske system, fordi det ikke evner å overbevise meg om at jeg klarer å ivareta mine grunnleggende fundamentalistiske betingelser og rettigheter. Og I det øyeblikket de viser at de I stand til å gjøre det, så skal jeg dra land og slag rundt og fortelle at vi bør ha tillit til det politiske systemet. Men liksom, slik det ikke da. Og da det på en måte, når jeg føler at jeg ikke kan stå med begge beina og si at dere klarer å ivareta mine grunnleggende livsbedingelser og rettigheter, så mener jeg det min plikt å gjøre det jeg kan, for å prøve å endre på de systemene, så at vi får nye systemer som det.
1: Wow. Men om dette faktisk noe som oppe på et internasjonalt nivå, og det faktisk snakkes om at man må skape på en måte en ny type innsikt, eller en ny innstilling, vi på riktig vei da?
0: Det ikke noe tvil om at det et gryende kraft I retning av at vi må skape noe nytt. Samtidig står det også veldig sterkt at vi ikke nødvendigvis bare skal skape ny innsikt, men også kanskje se tilbake til den innsikten vi hadde. Og da tenker jeg jo hovedsak på urfolkskunnskap. Men også lokal, altså local communities, det man kaller I FN, der man sier at de som bor på bakken, at de sitter på veldig mye innsikt og kunnskap, og det de som må være det de som må være rundt bordet, forhandlingsbordet, og det de som må være helt sentrale I utviklingen av nye policies, da. Fordi det ja...
1: Og der jobbes det jo med nett, ikke sant? Det jo nettverk. Det en utfordring der at vi kommet, at vi ikke helt ferdig med en forsonings- og helingsprosess? sånn at det på en måte en anerkjennelse av alle de overgrep og alt som har vært må få mer plass først. Eller kan vi, sånn som denne festivalen har vært et slags forsøk på å se på et urfolksuttrykk og tanker rundt det hellige i naturen som nettopp den styrken og det bidraget som man kan komme med på andre siden av å ha anerkjent sår, smerte, men på en måte rett inn i den der helingsprosessen som må komme på andre siden. Det håp for den?
0: Det ikke noe tvil om at den styrken og innsikten må få en sentral plass fremover. Og det håp for den.
1: Ja.
0: Men den beste måten å løfte den fram også å erkjenne mye av det som altså, å lese forsoningsrapporten jo bare grusomt. Og hvis man faktisk skal ha en ærlig samtale, så det samtale om hvordan man den innsikten skal komme fram og løftes fram, så må man faktisk starte ved å sette seg inn i hva de kroppslige erfaringene som det samiske har. Du kan ikke bare si noe, stå på din høye hest og si, ja, nå skal vi ta inn det. For de har noe, ikke sant, det epistemisk kolonialisme, der du står og sier, ja, vi må ta inn det. Og så lytter du det, og så forkaster du det. Nei, det nettopp det, vi må gå inn i forsoningen. Vi må gå inn i den nøden, for å forstå nettopp den innsikten vi sitter på. Og det derfor, på en måte, Fosen også et så viktig eksempel for at den forsoningen skal komme.
1: Ja, og at kanskje det å løfte opp og anerkjenne at vi alle har en plikt til å gjøre det, og at gjennom det kan vi kanskje lindre noe av den smerten som må ligge der. Det det jeg tenker. Og som du ser hos urfolk globalt, da, etter alle overgrepene, sånn at de faktisk føler seg fri, eller frie, og at vi kan bruke fokuset på de skattene som ligger der, og ikke smerten som bak oss, på et vis, da. Eller på en måte komme videre.
0: Jeg tror også det ligger mye visdom i smerten. Så det skal vi ikke glemme. Men vi må forstå kulturen med å situate ourselves, altså gå inn i rota i hva de står i, og prøve å komme nær det på mange måter.
1: Ja, for vi må jo bygge tillit. Ja. I samfunnet må man bygge tillit sånn at man blir en partner, vi blir et fellesskap som alle kan stole på. Ja.
0: Og sånn det ikke det.
1: Nei. Så det må bygges. Ja. Ja, da har vi en jobb. Da har du en jobb foran deg, Jonas.
0: Vi har alle en jobb foran oss.
1: Tusen takk.
0: Tusen takk.
1: Ja, og nå du på vei til Berlin.
0: Nå vei til Berlin.
1: Og det har noe med dette å gjøre?
0: Ikke direkte.
1: Nei.
0: Jeg skal møte Louisa Neubauer.
1: Ja.
0: Kanskje den fremste klimaaktivisten i verden etter Greta.
1: Da har det jo direkte med det å gjøre.
0: Ja, så vi skal snakke strategi. Om hvordan klimabevegelsen bør gå fra mennesk og bevege seg fremover.
1: Hvordan blir bevegelsen fremover? Hva er det viktigste du vil bringe fram der? Nei. Hvor må det gå, tenker du?
0: Nei, der blir det, jeg har ikke møtt henne før, så det blir å bli kjent med hverandre og snakke om den tyske og norske konteksten.
1: Ja.
0: Vi antar også å snakke en del retorikk og snakke en del ja, ser hvilke refleksjoner som kommer opp, og gå inn i liksom hvilke konfliktlinjer, hvilke saker mobiliserer, hvordan skal man tenke strategisk innenfor de ulike rollene, ikke sant? Hun snakker med Obama og Paven, liksom. Så hva hun sier kanskje forskjellig fra hva en XR sier, men det kan være like mye viktig at vi sier hvert vårt på hver vår måte. Og forstå de, den dialogen der. Og selvfølgelig forstå hvordan vi kan styrke hverandre. I Norge så snakker man jo om at vi i solidaritet med Europa ved å investere mer i olje og gass. Og det jo helt absurd når vi vet at den produksjonen ikke starter før om 10 år. Da skal jo Tyskland ha sagt at de ikke skal importere noe mer fossilt. Så hvordan kan vi for eksempel lage kampanjer og ja, konfrontere fossiløkonomien på den måten?
1: Ja.
0: Og også hvordan snakker man om klimarettsferdighet og urfolk i en vestlig privilegiert kontekst? Hvordan tenker hun rundt det? Hva slags type, hva det som gir gjenklang? Hva har fungert? Hvordan organiserer de seg? Det nok å snakke om.
1: Og da det nettopp dette med dialogen og anerkjennelse. Og det å skape i nå, et nå.
0: Ja, og så skal, jeg til Ungarn for å møte på aktivistcamp. Og jeg møtte 30-40 aktivister fra hele verden. Der vi skal snakke om, ja, spesielt fossilindustrien, da, hvordan vi skal konfrontere den. Så det blir en innholdsrik uke.
1: Det er bra. Lykke til, Jonas.
0: Tusen takk.
1: Takk.
2: FM 99,3

0: Kvinnen Sappho levde for over 2500 år siden på øya Lesbos i Hellas. Og i diktene sine skildrer hun kjærligheten med en uovertruffen naturlighet og selvfølgelighet. Så banebrytende var hun for sin tids diktning at Platon kalte henne den tiende muse. Takk, kjære deg. Du kom, og det var bra du kom. Jeg trengte deg. Du har tent kjærlighetsbluss i mitt bryst. Signe deg. Signe deg så ofte som timene har vært endeløse for meg, mens du var borte. Visst elsker jeg deg, men elsker du meg? Ekt en ung kvinne. Jeg hadde ikke holdt ut å leve med en ung mann. At jeg var eldre.
1: Sapphos unike kjærlighetslyrikk ble skrevet i jeg-form og omhandlet ofte unge kvinner. Derfor det helt siden antikken blir fokusert mer på Sapphos eget kjærlighetsliv enn på hennes lyrikk. Mange mente at hun var homoseksuell, og navnet på øya der hun levde, Lesbos, har gitt sitt opphav nettopp til benevningen lesbisk kjærlighet. På grunn av dette har hun blitt skandalisert og underkjent i hundrevis av år. I dag derimot blir hun anerkjent som den individorienterte poesiens grunnlegger og som den vestlige litteraturhistoriens første kjærlighetslyriker.

Det klart jeg husker det press. Jeg husker jeg så rundt på Kolbotten Kino. Vi får seg godt med noen greier vi fant I barskapet til fatteren. Vi kalte det for Arils, husker jeg. Det var noen greier han lagde selv på badet. Det smakte ikke så godt, men det ble god stemning. Og så inn på Kolbotten Kino og se det press. Jeg hadde tre favorittlåter. Det var Product, det var Monument, og det var Voyo Check & H. Sånn cirka 40 år senere hører jeg platedirektør Terje Engen si noe meningsløst selvskryt om hvordan han oppdaget det press på André Nebbs 70-årsdag. Takk til Uert, vi I stupet spiller Holy Toy.

0: Votek. Tusen takk, spilling.
1: Det var Holy Toy vi hørte med Votek. Og jeg må si jeg ble ganske inspirert da jeg hørte uhørt om The Press forrige lørdag, for da var det blant annet han ene karen som sitter I studiet der som fortalte at han hadde vært på hulen I Bergen og tatt opp noe med en kassettspiller I 1991, og den kassetten fant han fram og spilte. Da du dedikert, men jeg altså. Jeg ble såpass inspirert at jeg har lyst til å spille en del minner på stup I dag, så det blir stort sett musikk fra den kalde krigen. Åh, det var en fin tid det. Da var det terrorbalanse, og det var ikke avholdsfolk som styrte verden. Jeg lengter tilbake til da.

Jeg vet ikke om det å barbere leggene regnes som kroppshygiene. Det ordentlig låt, synes jeg. Det var en av mange fine sanger på det første plata til Lumbago, Alt og litt ekstra. Den kom i 1980, og jeg pleide å stå inne på platebutikken Electric Turkeys og høre på den, og synes det var veldig, veldig stas. Synes det var noe av det beste som var lagd av musikk, bortsett fra Joy Division på den tida. Ok, mimre, mimre. Her kommer en mimrelåt til.

Drop og pop, knuste drømmer fra 1982 eller noe sånt, tror jeg. Og fra Porsgrunn. Det det jeg vet om drop og pop. Men det en låt jeg aldri blir lei. Knuste drømmeretten. Og vi beveger oss enda mer opp på mimretoppen.

vi satser på at den gikk igjennom. Det var det aller verste, store sterke dommer. Da får vi høre hvordan den kalde krigen fortonet seg andre steder enn I Norge.

Jeg spilte tre låter på kjappen, ja, for jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal snakke om her når jeg sitter for meg selv. Jeg spilte først Felt med en eller annen sang, og så spilte jeg Marine Girls med Place in the Sun, og så til slutt Electro Lane med Merge. Det ikke så lett å finne ut hva man skal snakke om når man helt alene I studiet. Jeg vant til å ha Harald og Helene her, og da går det seg selv, men jeg kunne jo selvfølgelig sagt et eller annet om fotball-VM. Det var jo bra, sier noen, at vi kom dit. Jeg skjønner ikke noe av det der, jeg skjønner ikke hvorfor, hvorfor folk så... Nei, jeg klarer ikke å skjønne meg på det med fotball, jeg klarer ikke å skjønne meg hva som greia med at Lillehammer skal ha Grand Prix. Det som, ja, de tingene som skjer I verden, de engasjerer meg ikke, så jeg har på en måte ingenting å snakke om. Da får jeg spille en sang til.

Så pappa, har du sjelden hørt gruppa Sidekick TV? Det var låta til Brian Jones, God Star. Apropos det med at Grand Prix skal arrangeres på Lillehammer, jeg lurer på, for å ha noen å snakke med deg, få litt folk, få litt liv rundt meg, få litt flaskeklang og litt action rundt der, så hadde det kanskje vært greit å arrangere stupet på Kinaen på Greverud, der det jo folk. Vi har en offisiell folkeavstemning om det nå, så hvis dere vil at neste stup skal komme fra Kinaen på Greverud, så send Greverud til et eller annet nummer dere kommer på. Og så tar vi denne til etterretning.

Først hørte du Stereolab med Black Itch. Her sendt ut igjen. Skulle jeg sagt noe om tollunionen? Vet ikke. Nothing Can Stop Us Now heter den låta. Det ikke noe å si om tollunionen.

Ja, på slutten der så skjønte du kanskje at den låta her faktisk ikke lagd av KI, men den lagd av helt offentlig... Nei, vet dere, nå var det noen som pratet i munnen på meg. Den lagd av helt anerkjente, ekte mennesker i bandet Sent It Again. Og jeg koser meg litt her med å spille musikk fra den kalde krigen. Jeg vet ikke helt hvor lenge den varte, den... Varte den til den siste gangen Jeltsin drakk seg full, tro? Jeg tror den slutta da. Her en låt som godt innenfor, I hvert fall.

Madonna Into the Groove. Madonna Ciccone Youth. Har Torinke forresten fortalt deg den historien da han kjørte Madonna fra Trondheim til Paris I 1992? Det veldig bra story, altså. Ta 13100 og spør Torinke om den. Når vi spiller band fra den kalde krigen, så det jo et band som alltid må med. Altså, det må med I hver eneste supersending uansett, men I hvert fall I dag.

0: så...
1: Nei, men altså, hopper av og på. Hva du snakker om? Deg, eller?
0: Ja, det var et åpenbart et lydproblem her.
2: Yes, The Filth and the Fury.
0: The Filth and the Fury. Vi er blodig stolte av å kunne presentere. Rune har... Jeg kan ikke akkurat si at han...
1: Nei, vi stolte av å presentere at Rune har.
0: Nei, jeg tror Rune vi skal heller...
1: Har. Hva det Rune har?
0: Jeg tror vi kan si sånn at Rune litt indisponert I dag, og det vel kanskje på grunn av enkelte personer fra samfunnet.
1: Mener du Laila?
0: Jeg mener litt Laila, jeg mener litt grann han fyren som kom kjørende I taxien, og jeg mener litt grann den tingen som skjedde på hjørnet av Grunnlandets Torg.
1: Og jeg Kjell Kåre.
0: Ja, Kjell Kåre. Det var ikke bra,
2: fascist,
0: det var ikke fint.
2: Det bare på grunn av fascister.
0: Ja, rett og slett. Vi har derimot...
1: Vi har fått inn en stand-in.
0: Ja, og stand-in heter Karstein. Karstein, Volle Karstein, også fakta fra Karstein.
2: Ja,
0: du pleier generelt sett å være fra Finland, men I dag så kommer du til Norge.
2: Så når jeg fikk høre at det var en ledig plass for meg, så hva kunne jeg gjøre? Det var jo liksom bare å komme rett på flyet da.
1: Var det Norwegian eller?
2: Nei, altså Blue One billigste, og Harald han ringte meg for 3 timer siden, og bare, hallo, det en ledig plass for deg I studio, så bare kom med, så jeg bare sjekket på nettet, og ja, det ble under 4000 kroner.
1: Ja, det var en liten penge å betale.
0: En liten penge å betale. Og legg dessuten merke til hva den første plata han har tatt med seg her.
2: En litt koserock.
0: Ja, ordentlig kosemusikk.
1: Det noe vi burde være kjent med? Ja!

0: Det høres helt perfekt ut. Og for de av dere
1: Fikk
0: som...
1: Fikk du det tilbake igjen, forresten?
2: Hva?
1: Vet det.
2: Nei, det var borte for evig.
1: Ja.
0: Deilig. Det er som vi liker det. We are out of our mind on a Saturday night. 1970, Growing Inside. Det var Iggy Pop som sa det. Men vi her da. Karstein, Helene og Harald. Og selvfølgelig Magnus som holder trådene. Vi hørte for en gang skyld resten av introen på stupegjengeren, nemlig New Mind med Swans. Og det var jo helt perfekt. Altså,
1: det men det vel kanskje altså, en sang vi ikke har spilt på 20 år.
0: Ja. Nærmere omtrent, ja.
2: Kose-koselåt.
0: Det er ordentlig kosemusikk.
2: Ja.
0: Kan du fortelle litt om hvor koselig det kan bli med dette? Altså, The Swans var altså... En, kan vi si, fire fæle fyrer og en enda slemmere jente som sto og hamret løs på tings.
2: Altså, jenta hun dukket opp etter hvert, så ble det litt sånn Yoko Ono og greie.
1: Ja, det synes jeg dårlig gjort å si.
2: Ja, det sant.
1: Det dårlig gjort å si.
2: Ja, det selvfølgelig dårlig gjort å si, men det også si dårlig godt. Gjort for henne å joine bandet.
1: Men, jeg synes hun gjorde en alldeles fabelaktig jobb. Jeg har ikke noe vondt å si om kvinnemennesket.
2: Neida, altså, men greier er det at hver eneste Swans-skive som jeg har etter at Jarbo joiner bandet, da pleier jeg som regel å spole over låten også. Men uansett, altså, bare for at...
1: Det er ikke om meg, altså. Bare fortsett, du.
2: Ja, nei, altså, jeg vet ikke om noen av dere har sett videoen til denne låten her, da.
1: Skulle tatt seg.
2: Som er New Mind med Swans.
0: Jeg var vel innom en for litt siden.
2: Ja, og der hvor du har Michael Gira med en lommelykt og en øks. Og kjører litt sånn Children of the Corn. Litt skremme.
0: Ubehagelig, for å si det på en måte.
2: Ja. Litt sånn han mannen du ikke hypp på møte på bygdefest. I hvert fall ikke med en lada hagle.
0: Uff da. Det høres ut som Joffe Yola Tango. Her har vi låta The Room Got Heavy.

0: Oi, karamba. Vet du hva? Dette her jeg synes at vi nå skal sprette litt super toppformbrus.
1: Ja, du har vært en snartur I utlandet.
0: Ja, jeg tok en tur til Hirtshals, og dette fortjener vi.
1: Det var ikke så verst.
0: Slett ikke verst. God sånn sitronsmak.
1: Jeg liker dette. Jeg tok en etter at jeg var ute på en liten joggetur her om dagen.
2: Det light
1: til noe. Verden og lyst, jeg fikk til å legge meg på sofaen da, altså.
0: Ja, den kjempefin. Vi hørte altså Yola Tengo fra den nye skiva som heter... den heter så mye fint. I am not afraid of you and I will beat your ass. Det høres ut som supertoppform. Og låta heter altså The Room Got Heavy, og jeg synes at vi bør egentlig ta og heve vår lille supertoppform og si at hurra, og tusen takk til Lasse Myhrvold, for dette orglet her, det var sånn de aller verste orglet som Lasse Myhrvold ville ha likt.
1: Ja.
0: Hurra for Lasse.
2: Og til alle som der ute, sleng på en de aller verste skive, og når dette showet over.
1: Ja, vent 50 minutter, så ordner det seg.
2: Ja.
0: Da vi der. I mellomtida skal vi ta og rulle opp med The Young Knives. Skiva deres heter altså Voices of Animals and Men. Og vi har funnet en sinnssykt vakker låt som heter Weekends and Bleak Days. Hot Summer, det passer jo veldig bra nå.

0: Hva, ja, det var The Young Knives. The Young Knives?
1: Ja, det kult at
0: du... Tror du de har noe med The Young Gods? Nei, The Young...
1: Young Gods? Young Guns? Young Gods, det var sånn en belgisk band.
0: Ja, men altså, det, uansett, The Young poenget, Guns, poenget tror du The Young Guns er tøffere, eller mer puslete enn The Young Knives?
1: Altså greier det at kniver er alltid tøffere enn gønnere, da?
0: Jo, men du kan gjøre...
1: Altså, hvis du skal, hvis du skal drepe noen, så er alltid en kniv mye tøffere enn en pistol.
0: Men det kanskje noen så ganger mindre effektivt, da. Så The Young Knives...
1: Nei, altså det at de liksom holder jævla kniven inn i kroppen på motstanderen i forhold til liksom det å fjernstyre en annens død som er 50 meter unna, det er jævla pinglet da.
2: Det som dessverre er et lite problem her, da, er at denne gjengen her, de trodde det at de skulle kalle seg, de tenkte at de skulle kalle for de unge knektene, the young knaves, altså de unge knavene. Hvis dere har spilt Gnav noen gang, som jeg selvfølgelig har spilt mye med farmoren min.
0: Jeg har spilt mye Filippine, det det samme?
2: Ikke helt, for at det involverer hverken kniv eller pistol. Altså, men vi nærmer oss.
0: I din familie, kanskje?
2: Ja, unnskyld. Ja, nei, klart, vær sin skikk.
1: Du kan sikkert forklare hva som er reglene på Filippine, bare knekke nøtter og spise nøtter, ikke?
0: Altså, du knekker nøtter, og så slår du.
1: Nei,
2: etter tre dager.
0: Eventuelt stikker. Det kommer an på hva slags nøtt du får.
1: Da har jeg misforstått allting da.
0: Hvis du får en hard nøtt, så er det stikking. Hvis det er en myk nøtt, så er det slåing.
1: Da har jeg blitt misbrukt til hele barndommen da. Faen.
2: Det er grufullt. Det er forresten muligheter for å bli misbrukt musikalsk i løpet av helgen. For det er en fyr som heter Sier Schrøder, som du sier er en knakende festlig fyr.
0: Han er så bra.
2: Ja.
0: Altså musikalsk sett så har jeg ikke peiling, for jeg har ikke hørt det, men han er en veldig hyggelig fyr.
1: Han sier, altså fornavnet hans er Si, som betyr ja.
0: Nei, fornavnet hans er Barry.
1: Du sa Si Skrøder.
0: Ja, det er noe annet.
2: Artistnavnet hans.
1: Ja, nei, men Si betyr ja, og ja, fint.
0: Barry, han bestemte seg for å flytte til Norge. Han kommer fra Irland.
2: Han sa Australia til meg.
0: Ja. Barry kommer fra Irland. Barry har en fantastisk blogg. Og jeg er ikke så glad i blogger, men han har en fantastisk blogg som heter north.net. Og der skriver han om hvordan det er å bo i Norge. Og det er ganske flott.
2: Det høres gøy alt ut. Han spiller altså på Myr og...
0: Sand og Mu.

0: Enkelt og greit. De har kommet ut på en ny EP, og de holder på med en ny nå.
1: Bedre enn Lalla Carlsen?
0: Ja, det... Ingenting bedre enn Lalla Carlsen. Dette noe vi vet.
1: Nei, jeg må bare teste det. Du jo ny, tross alt.
0: Jo, altså det det. Jeg newbie, så jeg må liksom bare vise my guns. Så I hvert fall...
1: Elisabeth den... Grannemann?
0: Oh, baby. Uansett, som sagt, altså, jeg skriver om penisen min. Men tonight we're gonna party like it's 1939 med Dissect. Og de I studio nå, og en låt som
1: ikke
0: de kommer
1: her?
0: Til å...
1: Nei. De her?
0: Nei, de...
2: De I trappa. De, ja, okay. de kommer opp kanskje...
0: De sitter akkurat nå og mixer det, og så etterpå så angriper de oss. Uansett, de har en låt, ny låt som heter Two Wrongs Don't Make a Right, men denne låta heter Tonight We're Gonna Party Like It's 1939.

0: Nei, vi skal holde det godt hemmelig. Hvem det er som er poster girls for diverse interesting causes. Vi kan nevne at this sect hadde altså fått Cotard's syndrom.
1: Det hørtes jo kliss likt ut som veldig mye da.
2: Altså det er noe som vi kanskje alle føler en gang iblant. Cotard's syndrom, dette sorterer jeg fra skiva. Det Cotard's syndrom or Cotard's delusion.

0: comprises any one of a series of delusions ranging from the fixed and unshakable belief that one has lost organs, blood, or body parts, to believing that one has lost one's soul or is dead. In its most profound form, the delusion takes the form of a professed belief that one does not exist.
1: Ja, det har vi aldri gjort da. Stupet er rett og slett, for de som vil vite det, stupet er en boble som kommer fra det ytre rom, og vi på en måte et slags virus som bare kommer gjennom ørene.
0: Veldig sexy virus.
1: Hvis dere tror at vi egentlig levende personer, så, oi, oi, oi. Så da synes jeg synd på dere, men det noen ting som derimot mye mer viktig å være redd for. Altså, radio trygt og sikkert, for det kommer fra stemmer som kommer fra
2: ingen steder. Inni hodet ditt, eventuelt.
1: Men derimot slanger på et fly.
2: ja.

0: får, altså nå tok du frem en flysykepose her.
1: Ja. Husker du da vi hang på diskon på Tålsen ungdomsskole?
0: Oi, nei, kan jeg, det kan jeg aldri huske. Oi, oi, oi.
1: Ja, ikke sant? Der ser du.
0: Ja, du
1: da hadde vi vært,
0: du har sånn de grønne buksene.
1: Da hadde vi i hvert fall vært nok til å slå dance til Careless Whisper.
0: Ja, ja. Jo, nei.
1: Altså, jeg tør ikke tenke på engang hva som ville skjedd hvis vi hadde danset til den her.
0: Det som antageligvis ville skjedd var at retraktummen hadde blitt stengt.
1: Sannsynligvis.
0: Cobra Starship, og så, ja nei, vi skal ikke si mer. Det vi kan nevne om denne filmen her, som sagt, det den altså, den har fått navnet Snakes on a Plane, og noen folk trodde det var arbeidstitteren, noen folk trodde at dette var den ordentlige titteren, og det har vært mye pesommen på internett, såkalte bloggere har sagt mye ting om det.
1: Ja, men altså internett, informasjonsmotorveien.
0: Ja, og ifølge informasjonsmotorveien så har altså dette flyet her krasjlandet. De har vel egentlig, det eneste de har greid å få ut av det er at Samuel L. Jackson er Samuel L. Jackson på sitt mest Samuel L. Jackson-ette, og sier, motherfucker. Det litt kult.
2: Ja, det ikke det morsomt da, at vi har en ekte neger som sier motherfucker?
1: Eller afroamerikaner, som vi også kaller det.
0: Mm. Ja, vi tar og legger på, vi legger på to hvite briter, som her nesten helt afroengelske, som heter Basement Jackson.

0: Methadone eller morfin eller you name it, eller så var det en Russ Meyer film. Ja,
1: altså, så heter du noe etter et medikament, eller så heter du etter en film av en fyr som...
2: Likte kvinner med store barmer.
1: Ja, en barmfri
0: uortodoxe...
2: Bramfri. Var han vel, faktisk. Ikke en barmfri.
1: Nei, ok. En bramfri, barmfull kvinne. Altså,
0: bare for å liksom få lytterne inn her, det, vi begynte å snakke om i 1992 fantes noen band. Fantes det da en film av Russ Meyer som ikke hadde et band oppkalt etter det, og fantes det da et dop som ikke hadde et crunch band oppkalt etter det?
2: Nei. Svar på begge spørsmål er nei.
1: Definitivt tvilsomt. Og hvis dere har synspunkter på det og kan fortelle om et medikament fantes eller en Russ Meyer-film som ikke ble grønnsjert
2: ut. Jeg lurer på om det kanskje ikke fantes et band som het Crystal Meth.
0: Det må
2: jo. Gjorde det?
1: The Crystal Method.
2: Nei, sorry.
1: Uff da, nei, dette ser ikke bra ut. Vi Basement Jack, i hvert fall, og Hushboy. Vi skal ta og finne fram noe enda litt mer slemt. Spank Rock, som spilte på øya.
2: Det vel litt
1: mer... Og du var skikkelig neffor.
2: Var jeg på øya? Nei.
1: Nei, det stemmer det. Men jeg var på øya, jeg så nesten Spank Rock. Ja. Var jeg neffor?
2: Men var jeg på Roskilde? Ja. Kanskje. Så jeg Spank Rock? Ja.
1: Og synes du det var bra?
2: Ja.
1: Okay.

0: having established that I wouldn't actually have to talk to this creature, I think I should take the opportunity to say on behalf of all the people of Northern Ireland that this subhuman creature...
1: Så nå må ingen tro at jeg var sprø. Hvis, disse her hadde spilt på Roskilde, så hadde jeg selvfølgelig likt det også, men det var jo ikke spankrock akkurat.
2: Det var jo ikke det. Vi plutselig så bestemte oss for å hoppe bok I platsamlingen her, og vi spilte Glaxo Babies. Og jeg tror vi spilte fra skiva Put Me On The Guest List. Det jo noen ting man gjerne vil havne på, I hvert fall hvis man da har lyst til å gå for eksempel på Si Schrøder, som spiller I kveld.
1: For eksempel?
3: Ja, altså, hva greia nå med nye shoegazer-greier? Altså, disse gutta her, jeg kan tenke meg en konsert med disse gutta her, det veldig mye spennende skotøy.
2: Ja, jeg tror ikke engang jeg skotøy, de ser ikke skosiden engang, for det bare så utrolig mørkt på
1: Men du har veldig lyst til å se dem, og så må man se litt ned.
3: Ja.
1: For det, altså, det kan hende at du får et glimt.
3: Ja, så skal man stå og duve litt som sjøgress I havet.
2: Sjøgress I havet. Skal vi gjøre et forsøk på spankrook, sånn som de egentlig føltes? Hva kan du si, Magnus?
3: Jeg vil ha opptaket av det der, altså.

0: faktisk.
1: Det sinte venner på puben som lurer på hvor vi igjen, men klokka nesten, ikke engang seks, altså på en lørdag, så begynner folk å bli sinte. Jeg skjønner ingenting, ja. Spankrock derimot, de gjør oss glade.
2: De gjør det. Det kan få hvem som helst, det blir glad på en hvilken som helst lørdag, når som helst, før seks.
0: Det som dere så, som ikke folk der ute så, var det at jeg tok en liten piruett, og at jeg danset disco mens den låta gikk, fordi at jeg ble inspirert.
1: Ja, jeg vil kalle det direkte roinspirert.
2: Men jeg lukket øynene sånn, i respekt for det kunstneriske uttrykket som bør få utfolde
1: seg. Og samtidig
0: så vil jeg si ting. Det er ofte det med kvinnelige radio-DJ, at de feige overfor norske mannlige nakne dansere.
1: Ja, for det var det jeg skulle spørre. Hvorfor slapp du benklærne dine ned og gjorde suggestive bevegelser?
0: Ja, det var rett og slett den forførende bevegelsen av musikk. Altså, det hadde ingenting med sex å gjøre, det hadde å gjøre med kunst.
1: Mm.
0: Og jeg synes
2: det, men er det kunst?
0: Jeg synes det er litt synd at dere er så konservative.
1: Nei, altså, jeg oppfatter det på en måte som... Radio Rakel svar på Jon og El Grande, nemlig en personage som...
2: Burde bli skutt.
1: Gjør seg. som gjør
0: Kanskje
1: seg.
0: Kanskje med gummibullets, da?
1: Ja, nei, altså, himmelig, vi har ingen ønsker om å ta liv av noen som helst menneske.
2: Nei, jeg snakker sprettert her, altså.
1: Ja, ok.
2: Ja, ja.
1: vi kan si det og, så enkelt at vi går fra Spankrock, sånn der klaske, til Electric Magnolia Electric Company, som alltid er like der.

0: Synes jeg selvfølgelig at Madrigale trenger et spark i ræva.
1: Et spark? Altså, de synger sånn om smerte. Det her var ikke Madrigale, men det kunne like gjerne vært.
0: Ja, så tenker du nå at du trenger en kuk i ræva, da?
1: Ja, minst. To. Muligens.
0: Dette blir veldig tysk, men...
1: Tysk?
0: Ja.
1: Hadde det enda vært det? Nei,
0: men ok, uansett.
1: Nei, men helt på ordentlig, altså. Det er, synes jeg, minnet veldig av Madrigale.
0: Ja, det var det som fikk den her diskusjonen i gang, og at vi begynte å nevne Madrigale og sånne ting, og at min venn her vil at de skal få to peniser i rumpen.
1: Jeg sa, det var ikke min, ok, men...
0: Ja, det, men altså,
1: men altså jeg synes at hvis man synger om smerte da, så skal du i hvert fall få til høyeste som man har kjent smerte. En gang i hvert fall.
0: Ja, altså greier det at Madrigale er litt hellig ku da, så det...
1: For hvem da?
0: For, ja, det...
1: For deg?
0: United Critic Corps of Norway.
1: Ja, men ikke for meg.
0: Nei, men det, uansett, altså det er liksom, det er ekte. Det er som Åge Aleksandersen for en ny generasjon.
1: Leva livet! Har du hørt det siste? Det vil frede skrivestuen til Åge Aleksandersen, for det var der han skrev «Leve av livet».
0: Og du må lure på, hvor er Al-Qaida nå for det?
1: Kanskje Midtøsten? Kanskje i Afghanistan? Kanskje de er her?
0: Ja, tenk til det. Bare
1: har du tenkt på det? Kanskje de er her?
0: Bare sånn mager libanesisk dude som bare sånn fyker inn i studio til Åge Aleksandersen. Puff!
1: Men da er det ikke så mange libanesere som er med Al-Qaida, er det ikke de med... Noe annet?
0: Ja, det er Hisbollah.
1: Ja.
0: Sorry, det roter jeg litt sammen her, altså.
1: Ja, det synes jeg er dårlig av det.
0: Ja, det er jævlig dårlig, altså. Jeg dreit meg skikkelig.
1: Men jeg har hørt rykter om at vi skal høre noe mer musikk som du har tatt med deg, kanskje?
0: Ja, og da blir det vel My Brightest Diamond. Er det
1: det? Det høres ikke som aldri var, da.
0: Denne her, ja, og dette her, det er... Dette har ingenting med Kate Bush å gjøre.
1: Men det kunne hatt, og tenk om det hadde hatt det da.
0: Ja,
1: det hadde vært kult.
0: Ja, det hadde ingenting med Tori Amos å gjøre, eller?
1: Heldigvis.

0: altså spissen sånn da.
1: Men som en ert.
0: Nei, mindre enn en ert. Hæ? Men støter
2: den. Den veldig sterk.
0: Ja.
2: Altså, vi har akkurat nå, mens dere har hørt på My Brightest Diamond, Bring Me The Workhouse,
0: og som vel på mange Golden måter Star. Kan sammenlignes med en kvinnelig Nick Cave, muligens, med litt sånn slagverk, trommer altså, og spann.
2: I hvert fall med, med rytmeseksjonen til Tom Waits.
1: Ja, det er det. Tom Waits, Nick Cave, på, med fittel.
2: Ja, klabadang, sånn det heter. Ja. Men det var noen som nevnte her korder.
0: Du en mann av stygge ord.
1: Nei, det med pene ord. Altså, jeg skjønner ikke at folk synes at fitte er et stygt ord.
0: Jeg overhører det nå. Hva sa du for noe, Harald?
2: Jeg nevnte bare det at dere snakket om korder. Dere var plutselig... Vi snakker ikke om korder som i A-korder. Vi snakker om korder som i spisse gjenstander som man driver og stikker i lårene på folk, så de punkterer pulsårer og dør.
1: Ja, så du fortalte en ganske kul story.
0: Ja.
1: Du så noe artig?
0: Jeg så en gang en mann få en kord i låret. Ja, altså, uten kevlarstoff imellom, det var, jeg så ikke noe godt ut, for å si det pent.
1: Ja, altså, du holder på med fekting på fritiden?
0: Nei, ikke noe mer. Det over.
1: Hvor lenge holdt du på?
0: 8 år, kanskje.
1: Hva fikk du til å slutte?
2: En kord i låret.
0: Du vet, det med å gi ungdommen sprit før idretten tar dem.
1: Ja.
0: Noen ganger så kommer spriten litt på etterkant, da.
2: Ja, det var sånn det var, ja. Nå har vi, siden vi først har Karsten her, og han har fått lov til å si fy-ord på lufta, opp til 4 ganger, så har jeg tenkt at vi skal ta og prøve å, rett og slett, toppe brutalitetsfaktoren her. Vi har funnet fram et orkester som har et så forferdelig superslemt navn som Dead Kennedys. Og det som er enda verre enn det...
0: Det verste med det er at det er ikke det er slemt, men at det er sant.
2: Ja.
1: Ja.
2: For at det er daue folk, og det heter Kennedy. Bortsett fra han der som spiller back i Celtic, som heter John Kennedy. Hold på å komme tilbake fra skade. Men nå skal vi ikke snakke om Champions League-fotball. Vi skal derimot...
1: John Kennedy 2...
2: Damlig, vi tar rett og slett... Den holiday, det er en fest i Cambodia... Det er ferie her.
0: Ja, og det skal vi.
1: Vacation in Cambodia.
2: Det er en ferie i Afghanistan, og vi skal være der, for vi er fra UNICEF.
0: Eller en annen fin klubb. Harald og Helene og Rune sannsynligvis er tilbake neste lørdag.
2: Her var Karstein og Harald.
0: Men innimellom så hender det at vi får Karstein på besøk.
2: Ja, ba.
0: Og Magnus er med.
3: Ha det bra.

0: Åh, du, Rune?
1: Jeg flyter nå.
0: Ja, jeg har ikke lyst til å slå noen, jeg på det nærmeste kvarteret.
1: Nei, sånn har du ikke hatt det siden sent 80.
0: Ja, 7-80, det var like før jul, husker jeg. For at den julaftenen, det var det eneste julaften folk faktisk politiet ikke kom hjem til oss.
1: Mm, jeg husker det.
0: Ja.
1: Og enda vi hadde, hva var det vi hadde stelt i stand?
0: Ja, vi hadde stelt i stand, det var svært smala hoverlag.
1: Torsketunger hadde vi.
0: Kandiserte reker, det var veldig mye gøy.
1: Spaceman Free hørte vi. Head full of shit, feeling just fine. Bare titteren sier alt. Nei, vi har det bra, Harald, men nå synes jeg, nå har du beveget deg litt mot blåmannhjørnet, blåmann-blåmann-boken min som kafé blå nede på ved Akerselva der du litt jassa nå
0: Nei, jeg tenkte at det var leit å spille Digable Planets rappere som hadde stjert plattsamlingen til faren sin fra Reaching a New Refutation of Time and Space låten her heter Pacifics låt nummer to på platten og den
1: ja, vi døper den om til Pacifist
0: ja, vi gjør den det, Pacifist, ja fra soundtracket til filmen New York is Red Hat

0: Just chill, brother.
1: Ja, du veldig på chilleren I dag. Lene, trykk en gang på backen her, snill. Takk! Og bok, det var Digital Planets vi hørte der.
0: New York is red hot, eller Pacifix.
1: Ja, og vi veldig på sånne sommersanger som har vært å høre på mange ganger I dag.
0: Ja, vi skal jo greie å få med oss et par låter til, tror jeg.
1: Ja, men nå det, hvis du drar på et eller annet sånt der rave party, sønnesønnen din, han jo ofte på det.
0: Ja, stemmer det. Du mener Lille Per?
1: Lille Per.
0: Ja. Lille Per og Lille Ole, de ikke mer enn 16 år gamle, men de ute og flyr på byen allikevel.
1: Ja, det får du lov til av deg.
0: Ja, spiser knott, gjør de, og sånne fluorpastiller.
1: Ja, du var litt sånn overrasket over at de sto på badet og gomsa alle flortabeltene dine.
0: Ja,
1: du tenkte, jøss, de må jo få sinnssykt reine tenner, husker du sa.
0: Ja, så det Karius og Baktus får ikke mye trøbbel med dere, nei.
1: Men så det har seg sånn at teknoscena de siste årene har jo blitt sinnssykt kjedelig. Det sånn der trance, hva det for noe liksom?
0: Trance will never die.
1: Ja. Ja,
0: nei, det høres ut som Bon Jem på Helium.
1: Ja, og Bon Jem på Helium liker vi ikke, så vi skal spille tekno fra den gangen tekno var bra. Det bare noen få år tilbake.
0: Ja, Star Seeds med fra Time Steppen.
1: Det ikke så lenge til den kommer, eller? Den kommer nå, faktisk.
0: Kjører han, 1 minutt.

0: Jeg stille, Harald. Jeg bare flytter. Ja, hva hadde du å melde?
1: Nei, jeg bare tenkte å si at det kult når det regner stjerner. Nå har vi akkurat satt oss I kapseren og tatt av soltak, og vi bare flyter litt rundt. Det, apropos...
0: Hva var det vi hørte?
1: Vi hørte Starseeds, Time Steps.
0: Ja. Jeg tenkte sånn... Oi, backen, ja. Den henger så opp, vet
1: Mm. Jeg tenkte på noen trykk på knapp.
0: Ja, trykk på knapp.
1: Trykk på knapp.
0: Ja. Jeg tror vi hadde det fint nå Harald, men det går an å ha det enda finere. Nå tenkte jeg at vi to bare legger oss på en liten bitte liten snøkrystall.
1: Mm.
0: Så sier vi bare snille ting til hverandre.
1: Ja, det gjør vi. Det for en stund siden så så jeg på en nydelig dings. Det var Arctic Challenge, du vet Terje Håkonsen og Daniel Frank.
0: Ja.
1: De tok og filmet liksom når snowboarderne hadde fest oppe I Lofoten. Og de gjorde en del gøyale ting der, og det var ganske lekkert filmet, og da tenkte jeg liksom på, kanskje jeg skulle begynne å prøve meg på noe. Her har vi Air Liquid,
0: If there was no gravity.

0: walk on air. If there was no gravity, you'd be in mythology.
1: Newton var en ordentlig dumming.
2: Ja.
1: Vi liker han ikke. Han ødela alt med å skape den der tyngdekraften, eller definere den, eller hva. Han gjorde i hvert fall et eller annet dumt.
2: Han fant opp tyngdekraften, han. Ja. Han er dummere enn Edison.
1: Ja.
2: Edison fant opp strøm.
1: Hva skulle vi med strøm, liksom?
2: Strøm kult.
1: Synes du?
2: Ja, strøm kult. Da får vi platespillere og CD-spillere og minidisker og sånt.
1: Ok, så du fornøyd med Edison, men vi litt misfornøyde med Newton.
2: Newton en dust, for han lagde graviditet.
1: Graviditet. Og Einstein suger.
2: Ja, Einstein suger kraftig.
1: Ja. Free liquid, nei, ikke det mitt da?
2: Air liquid.
1: Air liquid, unnskyld, if there was no gravity. Fransk?
2: Nei.
1: Tysk?
2: Belgisk.
1: Belgisk. Jeg må bare ta en telefon her, men du får bare si hva det... Fortsett å prate litt.
2: Ja, hva i all verden dette her? Det da puta madre fra Un bon don la tête.
1: Hei, Rune.
2: Trip in tranquilo.
1: Hallo?

0: 500 grammes.
1: Åh, oh, faen deg.
2: Puta Madre, et band som liker å leke urtehagen, hørtes ut som.
1: Ja, de likte også å være på badet. Ja. Jeg kunne i hvert fall den der salle de bain, det visste jeg, det betyr badet.
2: Tripping tranquilo. Det vel noe sånt som å gjøre ting veldig, veldig, veldig sakte.
1: Det omtrent ligge i hengekøyen og prøve å løpe holmenkollstafetten.
2: Ja, holmenkollstafett i hengekøy. Godt bidra der. Vi er på vinnerlåter fra Haralds ungdom.
1: Mm-hmm.
2: Den grønne.
1: Ja, fra 1955 og frem til 1958.
2: Ja, nå har vi kommet til året 1957. Det var det året det var olympiske leker i Södertälje, var ikke det?
1: Jo, stemmer. Ja. Og da hadde vi også et kjempefint orkest med Jane's Addiction.
2: Ja, det var Elvis Jane's Addiction heter vel
1: ja,
2: egentlig.
1: Ja, stemmer det. Elvis Janes.
2: Ja.
1: Her har vi en låt som heter så mye som Three
2: Days.
1: Three Days, ja.
2: Vi tar det veldig rolig fortsatt.
1: Ja, tre lange dager.

0: Ja, Harald, klokka såpass? Det jo tid for frokost snart.
1: Herregud, det vel tid at vi er nødt til å finne oss noen C-vitaminer.
0: Ja, vi må ned på Ivars og drikke frokost, men dere har hørt på snuppet.
1: Ja, det, jeg har hørt om å ta en tredagers på jobben, men dette her vel litt I overkant.
0: Dette kanskje tidenes tredagers egenmelding, som aldri ville blitt akseptert på noen av de arbeidsplassene du har jobbet.
1: Jeg bortsett fra 12-post jobber da.
0: Ja, kanskje på 12-post. Lene Løvdal, tekniker. Ragnhild Silkebekken, redaktør.
1: Rune Brekk, redaktør.
0: Takk. Harald Fossberg,
1: viseredaktør.
0: Ja, viseredaktør, ja, etter alt.
1: Ja, jeg tar en vise,
0: ja. Ta en fin, da.

0: 3.
1: I et lutfattig land. Og vi helt sikre på at de nye skolebøkene fra USAs bistandsdepartement garantert fri for seksualopplysning. Noe annet blir det vel kanskje med den politiske propagandaen. Denne saken litt kinkig for Norge, fordi Norad har gitt ca. 12 millioner norske kroner til trykking av skolebøker i Nicaragua. Bistandsminister Tom Vraalsen skal i slutten av måneden snakke med president Violeta Chamorro, og vi regner med at dette blir et av hovedpunktene i samtalen. Bastaya skal være til stede og lover å bringe dere utviklingen i denne saken. I Chile har president Alvin tydeligvis gitt opp å fjerne general Pinochet fra denne stilling som sjef for hæren. Da Alvin kom til makten, sa han rett ut at Pinochet burde gå. Men han har nå uttalt at hvis Pinochet holder seg i skinnet og begrenser sine uttalelser, så vil ikke regjeringen legge ekstra press på ham for å få ham til å gå av. Dette kommer som et hardt slag på de som ønsker et rettsoppgjør med de militære. Hvis Pinochet skal få lov til å sitte, er det lite trolig at han vil tolerere et rettsoppgjør med sine medarbeidere under militærdiktaturets skitne år.

0: Da det vår andre medarbeider Jan Thomas Odegaard som overtar eteren. Han har pratet med Lars Løvold om miljøutviklingen i Brasil.
1: Dette var jo helt sikkert ikke det første internasjonale symposiet om regnskog, men det var nå en fiffig måte for brasilianerne å lansere sin store satsing, og det var i grunn en veldig stor satsing som både brasilianske myndigheter, statsselskaper og til dels også private selskaper hadde spyttet ganske mye penger inn i. Og det samlet folk fra store deler av verden, mest fra Brasil. Tilsammen var det faktisk 1200 som hadde registrert seg på konferansen.
2: Regnskogs- og urbefolkningskjenneren Lars Løvold har nylig vært i Brasil på et stort symposium om regnskog, kalt Forest 90. Det har etter hvert blitt pinlig mange konferanser og svært lite handling når det gjelder regnskogs- og miljøspørsmål for øvrig. Og Forest 90, var det noe nytt?
1: Det som var helt klart var at dette et forsøk på en dialog mellom den rent vitenskapelige og kritiske siden og den på en måte establishment-siden i Brasil. Konferansen var nok i litt for stor grad dominert av dette forsøket på en slags harmonimodell. Altså med andre ord, statskraftverkene og ko, de fikk snakke veldig mye, og det de sa var ikke alltid like innholdsrikt. Allikevel var det slik at også veldig fremtredende kritiske eksperter kom godt til orde på konferansen. Det ble på en del områder veldig sterk diskusjon. På andre områder så det helt tydelig at de siste årene har medført i alle fall en sterk endring i språkbruk i Brasil. Altså nå sier man bærekraftig utvikling på portugisisk i alle miljøer. Og man forsøker å begrunne og legitimere sine nye politiske retningslinjer nettopp ut fra dette at det skal være bærekraftig over tid.
2: Ord har som kjent en begrenset innflytelse på virkeligheten, spesielt når virkeligheten består i at verdens mest fruktbare områder i ferd med å forsvinne i kjølvannet av menneskets profittjag. Men bare erkjennelsen fra Brasil, det femte største landet i verden, om at den økologiske balansen i dårlig gjenge, et lite skritt i den riktige retningen.
1: Jeg tror at det som var et skritt fram var at konferansen ble avholdt, at det var veldig mange folk til stede, at det ble vist veldig stor interesse for den blant folk i Brasil, som dels hadde betalt mye penger av egen lomme for å få lov å være der. Og de holdt ut fra 8 om morgenen til 8 om kvelden, med tett prating hele tiden. Sånn at i motsetning til mange andre konferanser, så var dette på en måte viktig for folk. Det var viktig for lokalpressen, ikke så veldig viktig for pressen langt unna, altså i São Paulo og Rio og så videre. De dekket den ikke så veldig godt.
2: Forest 90 var, som Løvold nevnte, sponset av flere av de større statlige selskapene i Brasil, blant annet vannkraftsutbyggingsselskapet Eletrobras og oljeutvinningsfirmaet Petrobras. På sponsorlisten finner jeg også MRN, Mineração Rio do Norte, som for ikke lenge siden kom i søkelyset her hjemme fordi Norsk Hydro, som deleier i MRN, ble anklaget for miljøskadelig utbygging i Amazonasjungelen. Det råder en bred oppfatning om at Amazonasjungelen må utnyttes økonomisk på en eller annen måte for at menneskene skal verdsette den. Og det for å få gehør for dette synet at de store selskapene med interesse i området sponsorer symposiet. Utgangspunktet begrepet bærekraftig utvikling, lansert i Gro Harlem Brundtlands rapport Ark of the Future. Begrepet betyr at naturen skal klare å bære den utviklingen som menneskene ønsker å ha. Men det finnes flere definisjoner av begrepet, avhengig om man vil tjene penger eller beskytte naturen.
1: Det var for eksempel en del folk som ville legge veldig stor vekt på at ting skulle være økonomisk bærekraftig, altså med andre ord, det skulle lønne seg rent økonomisk, og ville kjøre det til prioritet nummer én. Og det kan jo da selvfølgelig komme i konflikten med den biologiske og økologiske bærekraftigheten på sikt.
2: Det finnes flere praktiske modeller for å gjennomføre bærekraftig utnyttelse av skogen. Gummitapperne og indianerne vil ha det de kaller extractive reserves, altså reservater der man kan høste naturens egne produkter uten å skade skogen. Men det aller viktigste å stoppe den driften som foregår i dag, og på Forest 90 var det enighet om i alle fall ett punkt.
1: Du kan si at en hovedanbefaling vel at man skal slutte helt med disse store kvegprosjektene i Amazonas. Det var det veldig stor enighet om i alle kretser. Det lønner seg ikke, og det destruktivt. når det gjaldt mer detaljerte anbefalinger eller som utviklingsmodeller og sånn, så vil jeg ikke si at man kom til noen konsensus. Dette ble gjennomgått forferdelig fort, lest opp siste dagen. Det var ikke mulig å få kopier av anbefalingene. Vi har blitt lovet å få dem nå innen 10 dager fra i dag. Så etter bare å ha hørt dem og ikke vært i stand til å notere, vil jeg si at det var et ganske høyt nivå på ganske mange anbefalinger, og de var på en måte på linje med slik man kunne tenke seg at, stort sett på linje med slik man kunne tenke seg at det ville blitt utarbeidet av økologibevegelsen i Europa. Sånn at det var sånn sett relativt oppmuntrende.
2: Det verdt å merke seg at denne hovedanbefalingen faller sammen med at kvegdrift i Amazonas nå går hardere tider i møte generelt. Fordi staten i Brasil har kuttet ned på subsidier til denne driften, og jordspekulanter skal måtte betale skatt på sine lettjente investeringer. Dermed var det lite debatt på Forest 90 om vannkraftutbygging og den generelle brenningen av Amazonas, som utgjør de største truslene lokalt og globalt. Forest 90 var altså en næringslivssponset konferanse om regnskogen i Amazonas. Man kan kanskje undres over at de store selskapene betaler store penger for å skaffe seg godvilje med de levende ekspertene på området. Men det tyder det minste på at de brasilianske maktinstansene anerkjenner sine hovedmotstandere. På mer hjemlige trakter har Lars Løvold startet i halv stilling på Norges Naturvernforbund. Han leder sekretariatet for den norske delen av regnskogsfondet, det som hadde Sting i spissen. I begynnelsen ville det bli lagt mest vekt på å få satt i gang gode prosjekter for de millionene som samlet inn i Norge. Men etter hvert håper Lars Løvold at man skal bygge opp et kompetansesenter for regnskogsspørsmål på Norges Naturvernforbund. Og det skulle vel glede de fleste som har interesse for dette viktige temaet.
0: Det var informasjonssenteret for Latinamerikas lille bidrag til Radio Rakel sin lørdagsunderholdning. Mer informasjon om Latinamerika får du på informasjonssenteret for Latinamerika i Tøyengata 25. Eller du kan ringe oss på telefon 19 22 29. Det også masse informasjon å finne i sist nummer av Latinamerika i dag, som du får på Bokkaféen på Blitz eller på informasjonssenteret. På gjenhør neste lørdag.
3: Already. Damn!
2: Basta ja! Informasjonssenteret for Latinamerikas ukentlige program.

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: I didn't raise my son to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. Who dares put a weapon on his shoulder to kill another mother's darling boy?
0: Ingeborg Breines har vært generalsekretær i Den norske nasjonalkommisjon for UNESCO, direktør for kvinnespørsmål og for programmet Kvinner og fredskultur i UNESCO Paris, samt direktør for UNESCOs kontor i Islamabad og Genève. Hun har skrevet flere bøker og fagartikler, blant annet boka Fredskultur, utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ, utgitt i 2023.
1: Takk for invitasjonen til å samtale om fred. Og hvis jeg skal si noe om meg selv, så kanskje det viktigste er at jeg har fått anledning til å jobbe i UNESCO i veldig mange år. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, med, jeg tror, FNs og verdens beste mandat, å skape fred gjennom internasjonalt samarbeid på utdannings-, kultur- og vitenskapsfeltet. Og jeg tror at i dag, med den mistenksomheten og den viljen man har til å skalte bort folk og utelukke, så hadde man ikke klart å etablere hverken UNESCO eller resten av FN-systemet. Så jeg tror i en introduksjon at jeg må si at kanskje det viktigste vi gjør i dag er å kjempe for de verdiene som ikke minst etter 2. verdenskrig ble så sterke, og hvor man sa aldri mer krig. Nå må vi lage et system hvor landene kan løse sine problemer ved dialog og ikke med våpen. Og for meg, som også var så heldig å vokse opp i en tid som var optimistisk, hvor man trodde på fremskritt, man trodde på likestilling, på kvinnefrigjøring, på miljø, på økologisk økonomi og på fred, så er det sorgfullt at man har gått så langt bort fra det i dag. Og den feminismen og økofilosofien som var en del av det å bli voksen i, og også i kampen mot Vietnamkrigen, så fikk jeg barn tidlig, midt i studietida, og jeg fikk barn i 67, første barn. Da opplevdes det som så sterkt, da jeg så det lille menneskebarnet, og tenkte aldri skal noen få henge et våpen på han, eller lære han å drepe og måtte gå i krig. Så jeg meldte meg inn i min aller første, jeg har vært medlem og hatt styreverv i mange fredsorganisasjoner, men den første var War Resisters International, altså militærnekternes organisasjon.

0: Og så var jeg, når jeg jobbet i UNESCO, så fikk jeg jo både jobbe med kvinner og fredskultur i hovedkontoret i Paris. Og det var fantastisk, og jeg hadde ansvaret for UNESCOs arbeid med bakgrunnsstoffet til kvinnekonferansen i Beijing. Så UNESCO hadde arbeid for kvinner og utdanning, kvinner og kultur, kvinner og vitenskap, og også kvinner og kommunikasjon, altså journalistene. Så det var et intensivt arbeid, og hvor hovedkontoret for det arbeidet var i New York, sånn at vi reiste da stadig vekk, en kvinne fra UNESCO i Paris, ILO i Genève, Verdens helseorganisasjon også i Genève, matvareorganisasjon i Roma og så videre. Reiste vi en gang i måneden til New York i halvannet år for å forberede. Og i den perioden så ble fredskulturprogrammet til UNESCO stadig sterkere. Sånn at det var et program hvor man prøvde å se på hvordan kan vi reaktivere FN-systemet slik at man får enda flere med på å gå den viktige veien fra den eksisterende volds- og konflikt- og krigskulturen som ligger under veldig mye av vår samfunnsstruktur dessverre, mot en kultur som legger vekt på at man skal bygge fredskultur og ikke vold. Det var en fantastisk arbeidsprosess, og jeg var veldig stolt fordi at vi fikk inn i Beijing i det som var Platform for Action, som var det handlingsplan som kom ut fra Beijing, også referanser til hvordan kvinner bidrar til om å få anledning til å bidra enda mer til å bygge fredskultur, og som var med og inspirerte det arbeidet som ble gjort for å lage resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, som ble en sikkerhetsråds resolusjon i FN. Vi trodde faktisk at vi klarte å endre verden med fredskulturvisjonen, for da vi hadde 75 millioner mennesker skrev under på UNESCOs fredskulturmanifest, og så mye underskrifter hadde ingen sett på noe som helst, og folk skrev da under på at de forplikta seg til å lytte for å forstå, ta tid til å ikke utøve vold, til å fremme fred og menneskerettigheter og rettferdighet. Og det ga liksom håp om at nå endrer vi verden, og vi var kjempeglade fordi at hele FN-systemet kom etter hvert på lag, og de gjorde år 2000 til det internasjonale år for fredskultur, fulgt av et tiår for fredskultur og ikke vold for verdens barn. Og det var da lagt planer, egen handlingsplan som kunne brukes av land og organisasjoner og institusjoner og hvordan man ville, med 8 felter, ikke sant, hvor man skulle jobbe frem fredskultur gjennom utdanning, som var det aller viktigste punktet, og utdanning, da tenkte i vid forstand, ikke sant, ikke bare et formelt skolesystem, men også informelt og gjennom kurs og så videre, og fredskultur gjennom økologisk økonomi, rettferdig økonomisk fordeling av godene, gjennom menneskerettigheter, gjennom demokrati, gjennom likestilling mellom kvinner og menn, gjennom toleranse, gjennom ytrings- og kunstnerisk frihet, og også gjennom spesifikke handlinger for å bygge fred og fredelige institusjoner og strukturer. Og vi var optimistisk fordi dette 10 år, ikke sant, så tenkte vi at, eller det ble lagt ett år skulle handle om det ene feltet, fred og helse, fred og utdanning, fred og toleranse og så videre. Sånn at ting lå til rette for at man skulle klare å endre tenkning. Og det jo ingen tilfeldighet at dette kom samtidig med murens fall og Gorbatsjovs åpning med perestroika, ikke sant, i Sovjet, og initiativene som Gorbatsjov tok i forhold til Reagan for å få reduksjon, og han ville jo ha bort alle atomvåpnene, og da de satt på Island så klarte de jo å redusere, men Reagan måtte sove på om de kunne ta alt. Og neste morgen, jeg kjenner to som var på det møtet, og møtte også, vi møtte jo Gorbatsjov i forbindelse med at han etablerte den her Nobel Summits, hvor alle Nobelfredsprisvinnerne skal møtes, eller kan møtes en gang i året, for å drøfte mellom seg hvordan de kan styrke både sitt fredsarbeid og fredsarbeid i verden. Og der var jo han veldig, veldig, veldig sterk på at man må ruste ned. Og han var veldig, han oppmuntret fredsbevegelsen veldig og sa at han hadde aldri tort å tatt kontakt med de der skumle folka på den andre siden av Atlanteren hvis ikke fredsbevegelsen hadde vært så sterk, og insistert på at man måtte få bort atomvåpnene. Så han var veldig skuffet, holdt en fantastisk tale i Murmansk etter at de hadde vært på Island, hvor han snakket om at i hvert fall må vi få til en atomvåpenfri zone i Europa, og hvor han snakket om et felles europeisk hjem. Tenk alt det som vi har tapt nå.
1: Ja, det ser jo ikke sånn ut i nærheten.
0: Nei, sånn ser det ikke ut nå, og jeg skjønner ikke at man intellektuelt og følelsesmessig tåler å gå inn i den militariseringen som vi er inne i nå. Og en militarisering som jo fra vestlig side, og jeg kjenner vestlig side best, og jeg føler at hvis vi skal komme noe vei med fred, så må vi se på oss selv og vår egen rolle, og ikke bare peke på naboen som fienden, for hvis vi gjør det, så går vi inn i denne sort-hvitt tenkninga, ikke sant? Hvor vi er de hvite og uskyldige, og de andre skumle og slemme og farlige, ikke sant? Vi må se på hva er vår rolle, og hva kan vi gjøre? Og når jeg sier vi, så er det vi Vesten som vi er en del av, men også vi i Norge som kalte oss en fredsnasjon på et tidspunkt, og som fikk det her fantastiske oppdraget fra Alfred Nobel, da vi enda var en uskyldig partner i en svensk-norsk union, ikke sant? Hvor vi skulle ta vare på Nobels fredspris, ikke sant? Og helt fra i 1901 så har vi hatt penger og folk til å se på hvem er det som gjør det beste for freden akkurat nå. Og som vi delvis har skusslet bort, men vi sitter på et erfaringsmaterial som er helt uvurderlig, og som vi må bruke mye mer. At vi har gått så langt at vi i år har gitt fredspris til en person som ber Netanyahu og Trump om å invadere eget land, som aksepterer forferdelige sanksjoner mot landet, som aksepterer bombing av båter utenfor kysten av Venezuela, og sier hun skal også gi den helt konkret til Trump, er uforståelig. Og det er også uforståelig for meg at vi har en finansminister som skryter av hvor mye penger han har også nå når han ikke er leder for NATO, til å bruke på kuler og krutt og det som er verre av våpen, og er villig til å gå så langt at han ønsker at Etikkrådet sitt mandat skal være enda svakere, slik at vi skal kunne investere også fra oljefondet i bygging av atomvåpen. Både det at vi skal kunne bidra til å bygge atomvåpen, og skal kunne sende soldater til Ukraina, i stedet for at man bruker krefter på å få til en dialog med Russland. Denne krigen har vært i straks 4 år som en gammeldags stillingskrig, samtidig som det rasles med atomvåpen både på den ene og den andre siden, er utålelig. Det er rett og slett utålelig, og det den dobbeltmoralen som Norge og Vesten utviser i måten som man straffer Russland på, og måten man straffer Israel på, er totalt uakseptabelt.
1: Altså mangel på straff av Israel, mener du da?
0: Vi gjør noen små ting, vi sier litt fy-fy, og Norge har ikke gått som mange andre land, og USA spesielt, med på å utelukke UNRWA, altså FNs organisasjon for hjelp til palestinerne. Så der har vi gjort en bra ting, og vi har akseptert Palestina som egen stat, men som den 144. landet, og når det nesten ikke er noe igjen av Palestina, så jeg synes ikke det er spesielt modig. Jeg er veldig skuffet fordi at jeg har laget et forslag som jeg har trodd på, som jeg har sendt både til Støre og Barth Eide, om at man skal bruke FNs Trusteeship Council. Trusteeship Council er en av de 6 hovedorganene i FN, og det ble etablert i sin tid for å hjelpe kolonier som kolonimaktene hadde måttet ha gitt opp. Så kom FN inn med Trusteeship Council og de ulike forskjellige fagorganisasjonene i FN til å hjelpe dem å bygge opp helsesystemet sitt, utdanningssystemet sitt, juridiske system, internasjonal handel og så videre. Og da Palau som den siste kolonien, hvis man ser bort fra Palestina, som den siste kolonien som ble frigjort i 94, da ble Trusteeship Council lagt på is. Den er ikke borte, men den ligger der. Og jeg har lagd et relativt bra utarbeidet forslag, synes jeg, om hvordan man kan reetablere Trusteeship Council, få inn fredsbevarende styrker, og lage en, ikke bare over Palestina, men at det er en trustee, altså et protektorat over det gamle Palestina, med Israel, med Vestbanken, med Gaza og med Jerusalem. Og hvor man i en 10-årsperiode prøver å la FN ha ansvar, og det er klart at Israel vil ikke det, og USA vil gå imot. Men jeg ser ingen av de andre forslagene som ligger på bordet som har en helhetlig forståelse av situasjonen. Så jeg er så skuffet for at de ikke jeg har sendt personlig, jeg har sendt til partiet, jeg har sendt til regjeringskontor, at de ikke vil diskutere den muligheten, ikke sant? Fordi at det å tenke seg at man skal ha USA og England, som England som er den som har startet vanskelighetene i det området, ikke sant? I sin tid med Balfour-deklarasjonen, og som pushet FN inn i å lage et vedtak på deling av gamle Palestina i Israel og Palestina, og som jo aldri ble fulgt opp, men som fikk sin egen mekanisme med alle disse krigene og elendigheter som fulgte i kjølvannet av det her. Sånn at man nu måtte kunne prøve en slags nullstilling, men med respekt for det jødiske folk, for det palestinske folk, for de kristne som er der, for hvem andre som enn måtte være i det området, hadde jeg sett som et håp. Jeg har brukt masse tid på det og diskuterte også i en del internasjonale organisasjoner og sånt, sånn det flyter rundt i systemet. Ingen respons overhovedet.
1: Hva gjør man?
0: Nei, hva gjør man? Og det er det som er den store avmaktsfølelsen som ikke bare fredsbevegelsen har nå, men som jeg tror at veldig mange har. Og egentlig så er jeg aller mest redd for hva den avmaktsfølelsen fører til hos unge folk, ikke sant? Fordi når jeg ser disse rapportene om at unge folk tør ikke å si hva de mener, fordi at kanskje er det galt. Og det er jo den her tenkningen at det er kun en ting som er riktig, og den ene tingen som er riktig akkurat nå, det er NATOs og Stoltenbergs sterke understreking av at våpen er veien til fred. Og hvis man ser på historien, så må man kunne trekke den konklusjonen at våpen har det aldri vært veien til fred. Våpen er veien til krig. Så enkelt må det være. Og den her gamle sikkerhetsdilemma, ikke sant? Hvis man har en grense og det rustes opp på den ene siden av grensen, så blir man nervøs på den andre siden, ikke sant? Og ruster opp, og da blir de andre nervøse, og man vet ikke godt nok hva som foregår, og det beste å være forberedt. Si vis pacem parabellum, hvis du vil ha fred, forbered krig. Det er dette gamle romerske forferdelige tenkninger, ikke sant?
1: Og jeg så en plakat til og med på toget i dag. Har du snakket om Romerriket i dag? Vi har sånne podcaster eller sånn, du kan få lesestoff ved å høre på noe de har lagt inn. Og så tenkte jeg, oi, Romerriket, ja, det kommer inn her nå som en sånn, dette er liksom det vi setter opp som en sånn viktig ting. Det slår meg nå når du snakker at det underbygger jo nettopp den mentaliteten og det narrativet som vi ser rundt oss. Gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det, og det underbygges egentlig ikke bare av politikere, men også av nesten alt vi har av media, og ganske mye av akademia, at man blir sanksjonert hvis man har et annet syn. Og det som er problematisk med den her, eller mange ting som er problematisk med sort-hvit tenkning, men det er denne tenkningen til Bush, da han startet Bush junior, da han startet krigen mot terror, ikke sant? Så sa han, hvis du ikke er med oss, så er du mot oss, eller du er med terroristene, ikke sant? Og nå, hvis man ikke tror at våpen er veien til fred, så er man med Russland. Og det er ikke snakk om å være med Russland eller med noen andre. Det som er hovedsaken for fredsbevegelsen er å forebygge krig og bruk av vold, når man har misslyktes, og vi må si vi har misslyktes. Vi har misslyktes i Ukraina, vi har misslyktes i Gaza, vi har misslyktes i Sudan, vi har misslyktes veldig mange steder. Men hva gjør vi da? Da må vi se på hva har vi av erfaring fra virkeligheten som kan hjelpe oss til å stå imot, til å si at vi må tro på det gode i mennesket, fordi at hvis vi bare går på mistenksomheten, vi kan ikke forhandle med Putin, for han er så forferdelig, sant? Og de synes ikke sant at da Gorbatsjov reiste for å forhandle med Reagan, så hadde han også den følelsen av at de er så forferdelige, ikke sant, at vi kan ikke snakke med dem. Fredsbevegelsen må stå på at vi må snakke med hverandre, ikke sant? Og det er jo helt grusomt at vi ikke snakker med Russland nå. Det siste var i desember nå, så kom det et nytt innspill fra Putin, hvor han sa vi må se på hvordan vi kan bygge en felles sikkerhetsstrategi for Europa. Nei, det kan vi ikke gjøre. For å høre noe om dette, så må man lytte på Glenn Deason sin podcast, hvor han jo snakker med folk som han ellers ikke snakker med. I Russland, han snakker med folk som har sittet sentralt i NATO, som sitter i USA, som sitter på mange forskjellige steder. Man må høre på Jeffrey Sachs, man må høre på Marsheimer, og Jacques Baud, som er sveitser og har kritisert vestlig håndtering av krigen i Ukraina, og som nå er blitt svartelista av EU. Sånn at jeg skjønner at folk er redde for å snakke, fordi at man får så fort sanksjoner mot seg, og da er det nesten bare vi som er pensjonister som ikke trenger å være redd for jobben og forfremmelsen og stipendiene, og hvis vi ikke nå skal måtte begynne å være redd for pensjonene. Men jeg tror vi må lete etter inspirasjon, om vi er nødt til å gå til Gandhi og se på ikke-voldsstrategiene. Tenk at Gandhi fikk India ut av the British Commonwealth, ikke sant? Og India som var sett på juvelen i kronen i det brittiske imperiet, uten bruk av vold. Bare med tankekraft og åndelig kraft og common sense tenkning. Tenk på Nelson Mandela, som kom ut av nærmere 30 år i fengsel uten hat, men sa at vi må skape et samarbeid med Klerk og de hvite som er i Sør-Afrika for å få et stødig samfunn i Sør-Afrika. Og jeg innbiller meg at visjonen til Nelson Mandela er så sterk i Sør-Afrika fortsatt, at det hjalp dem til å klare å stille Israel for internasjonal rett, og Netanyahu også, at de både brukte International Criminal Court for å stevne Netanyahu, og den internasjonale domstolen for å stevne Israel. Og de fantastiske sørafrikanske menneskerettighetsjuristene som fremma den saken, jeg tror at de bar med seg Nelson Mandela i bagasjen sin for å klare å stå i det press som de ble utsatt for. Og jeg tenker vi må tilbake til Eleanor Roosevelt, som var USAs ambassadør til det nyetablerte FN, og hun blir jo sett på som menneskerettighetserklæringens mor, ikke sant? Men hun satt i FNs hovedforsamling og sa at «Nobody won the last war, and nobody will win the next». Ingen vant den forrige krigen, og ingen vil vinne den neste krigen. Og det er jo det vi må gjøre. Vi må vinne freden, vi må ikke vinne krigen. Ingen vinner kriger. Kriger skaper død, nød, destruksjon, hat i generasjoner. Vi må ut av det, ikke sant? Og grenser kan ikke være så viktig at vi skal gå til krig for grensene. Vi må forhandle om grensene. Og når det gjelder den østlige delen av Ukraina, hvor det er primært russisktalende, etnisk russisk, kulturelt, så var jo Russland villig til at det skulle være en egen region i Ukraina, men med et visst selvstyre. De er neppe der nå etter å ha slåss i 4 år. Men vi må la de grensene være foreløpig en periode, stoppe den krigen, la grensene være foreløpig, og når med FN fredsbevarende styrke inne i området for å holde ro. Og så får man om noen år hvor lang tid det måtte gå, det kan man diskutere. Så må man ha folkeavstemninger om hvor de grensene skal gå. Og kanskje skal det være litt porøse grenser et sted. Du snakket om Galtung i utgangspunktet. Han klarte jo å løse en ganske heftig krise i Latinamerika med å lage en park som landet skulle ha felles ansvar for. Det er en av de gode eksemplene i historien på at et område som man slåss om ble et felles areale. Det var jo fantastisk da med alle disse koloniene som ble frigjort, og hvor de gikk sammen og sa at vi vil ikke tilhøre hverken den vestlige eller den sovjetiske militære alliansen. Vi vil være alliansefri, ikke sant? Og de hadde Kruma i Ghana, Tito i Jugoslavia, India, mange store land som gikk sammen i en altså de ville ikke være med i noen militær allianser. Og noen av disse landene ble skikkelig nøytrale land. Og det er i ferd med å blomstre opp igjen nå. Og i FN-systemet så kalles den her disse så ikke-allianse landene for 77 landsgrupper, men de er faktisk nå over 130 land, så 130 av verdens 193 land er alliansefrie. De er flertallet, men ikke alle av dem er nøytrale på den måten at de ikke har våpen. Men det er i gang ganske store bevegelser nå for å styrke de alliansefrie landenes rolle i FN-systemet og i verden. Og det relativt nylig etablerte en frivillig organisasjon i Genève for å styrke nøytralitetstenkninga. Nå har vi jo mistet Sverige og Finland, så det er jo veldig sørgelig. Så nå sitter vi jo i Europa som nøytrale land. Ja. Og nå har vi bare Irland og Schweiz og Østerrike. Og det er jo veldig oppmuntrende at Irland, jeg vet ikke om du har sett det, har fått møte en ny president, Catherine Connolly. Hun virket veldig sterk, og hun understreker jo veldig viktigheten av Irlands nøytralitet. Så det synes jeg er veldig, veldig oppmuntrende. Og likeledes er det oppmuntrende med presidenten i Mexico, som er en av de få, Sheinbaum tror jeg hun heter, som har stått imot Trump og sagt at vi har mange måter som vi kan kjempe imot handelsboykott hvis vi får det fra USA. Vi bare slutter å bruke amerikanske varer, for eksempel. Sånn at hun kommer med forslag til hvordan ting kan gjøres på en annen måte. Så det er en del kvinner som viser vei. Og jeg tenker på den motstanden, fordi det var jo veldig optimistisk. Jeg går tilbake til fredskulturtenkningen i UNESCO. De store hindringsmekanismene vi så var det ene som vi har nevnt allerede, om at våpen er veien til fred.

0: og vi må inspirere andre til å tørre det samme. For i gamle dager så tenkte jo Norge at vi var et lite land i verden, hvis folket var fornøyd, hvis velferden var høy, hvis vi hadde god solidaritet med andre, og hvis vi styrka FN og hadde et sterkt FN, så trengte vi ikke et sterkt forsvar, fordi at hvem vil angripe et lite land som har god velferd hjemme og som er snill med de andre? Det kan høres naivt ut, men jeg tror virkelig ikke at det er naivt i det hele tatt. Jeg tror det som er naivt, det er denne troen på våpen. Så det var det ene vi hadde som motstand for å få til fredskultur. Det andre var at noen sa at den menneskelige natur er voldelig, og så det nytter ikke. Det vil alltid være krig. Og så det UNESCO gjorde var at man satte ned en gruppe med forskere. Samfunnsvitenskap, humaniora, statsvitenskap, naturvitenskap, og de satt i Sevilla lenge og diskuterte. Og de kom opp med det som vi kaller for Sevilla-erklæringen, og den første paragrafen er ganske klar og tydelig. Den sier at det er ingenting i den menneskelige natur eller i det menneskelige genom som tilsier at vi skal handle voldelig.
1: Hva er det som liksom er det sterkeste? Det er den samhandlings- og empati-evnen, ja, når de blir litt større, ja, også. Når de,
0: og nærheten og avhengigheten av hverandre. Ja. Og gleden over hverandre, og gleden over annerledeshet. Ikke sant? Når man går inn i det her polariserte, så blir man jo redd for annerledesheten, ikke sant? Som jo egentlig er det som er så fascinerende, ikke sant? For at man hele tiden kan lære noe nytt og utvikle noe nytt og få til noe som bedre. Så tenk om vi brukte disse her vel 2,7 trillioner dollar som vi bruker årlig til militærvesenet, til å gjøre det hyggelig for hverandre, og morsomt for hverandre, og gi muligheter til hverandre. Vi vil jo leve i paradisiske tilstander, og at vi bruker, altså den store trusselen mot verden nå er jo at vi oppfører oss på denne planeten som om vi har tre av dem når vi bare har en. Så vi burde jo bruke all vår menneskelige intelligens til å ta vare på miljøet, naturen, klima, som vi er helt avhengige av for å leve på. Så all vår menneskelige intelligens burde jo gå til å sørge for at jorda skal kunne fortsette å være et hjem både for dyr og planter og mennesker, ikke sant? Nå driver vi jo og maltrakterer den slik at vi skal måtte begynne å beskytte oss mot jordas motreaksjoner på vår behandling av den. Det kommer noen etter oss, og vi må være forsiktige med hvordan vi bruker jorda. Og det at vi nå satser så i vest og i nord spesielt på militærvesenet, uten tanke på at vi trenger de pengene vi bruker for å skape velferd, men også at det er så enormt forurensende. En time med Joint Strike Fighters F-35 bruker 5600 liter veldig forurensende flybensin. Nå har vi for første gang i år, så har Norge vært med på å øve på atomkrig mot Russland. Det gjorde vi i fjor høst med F-35. Og hvor mange timer var vi i lufta med det her? Og hva gjør det med vår tenkning når vi skal øve på masse utryddelse? Det er ikke til å forstå. Så, men la meg gå til det siste av de her tre på

0: punktene som var vanskelig for oss, at det at vi må ruste opp for å være i fred, det at den menneskelige natur er voldelig. Og det siste var tenkningen om at krig er jo effektivt. Man kan bare gå inn og så ordner man opp. Og det er jo også en tenkning som er helt sprøtt. Stadig vekk så går man inn og tror og sier at vi skal bare få bort en diktator her, ikke sant? Så har vi skapt demokrati og alt går så bra. Vi har Libya, vi har Syria, vi har Irak, vi har det ene landet etter det andre som motbeviser den tenkningen. Og også der er det gjort noe forskning av en kvinnelig forsker som har lyst til å fremheve. Hun er amerikansk, hun heter Erika Chenoweth. Hun har skrevet en bok som heter Why Civil Resistance Works. Hun har lagd sammen med andre studier som går over mange, mange, mange, mange år, og hvor man kan påvise at ikke-voldelig motstandskamp er mer enn dobbelt så effektivt som voldelig motstandskamp. Tenk det! Da sitter vi jo med noen resultater som rett og slett motbeviser hele militarismetenkningen.
1: Der raser hele naivitets- og realismebegrepene. Ja. Det blir stikk motsatt for meg.
0: Ikke sant?
1: Det er jo det som er realiteten. Ja. Dette du trekker frem nå.
0: Har du sett hun brukt noe særlig i diskusjonene rundt om i dag?
1: Nei, jeg har så vidt hørt navnet, men det er fordi jeg er veldig interessert i å følge med på alternative tankeganger enn det narrativet vi får servert. Men vi hører jo ikke.
0: Vi må hente frem de gamle ikke-voldstenkerne, lære mer og ikke godta det narrativet som er så sterk. Og vi er nødt til å forhandle veldig fort med Russland, og vi er nødt til å stoppe Israels folkemord. Det er utålelig. Vi kan rett og slett ikke leve med det. Og vi må bruke pengene våre til å hjelpe der det er nød. Og nå er det veldig mye nød. Og flere hundre millioner mennesker som er på flukt, primært på grunn av krig, men også på grunn av miljø og naturforringelse. Og hvis vi skal spre våpen ut i verden og forurensning ut i verden, så kan vi ikke sitte her og si at ja, vi skal ta imot 100 kvoteflyktninger i år når de flykter på grunn av ting som vi har vært med på å skape. Da jeg gikk på gymnaset på Sortland i gamle dager, hadde vi en lærer fra Chile, Americo Alfonso Gana Araya. Han sa en dag til, vi elsket han, han brakte mye nytt inn i vår tenkning. Han sa en dag at dere tilhører ikke den hvite rasen. Nei vel, der er de rosa-grå, og det er jo det vi er, ikke sant? Vi er mye mer rosa-grå.
1: Jeg har jo vært så vidt bort i Maya-kulturen. De har også noen kategoriseringer som er helt annerledes.
0: Ja, i hvert fall det som var viktig for meg i sammenhengen var å si at vi er ikke den hvite rasen, vi er de rosa-grå. Fordi at man har en tendens til å knytte alle disse godhet og renhet til det hvite. Så få bort, hvite rasen eksisterer ikke. Ingen er hvite, vi er grader av rosa grå, ikke sant?
1: Språket gjenspeiler jo ofte kolonialistisk tankegang. Det ser vi mer og mer at nå kommer det opp. Det kan du kanskje si er noe, det gode som skjer nå er jo at ting blir veldig avslørt for tiden. Og da kommer jo veldig mange fornuftige mennesker fram og viser oss hvordan dette har kunnet pågå i så lang tid og blitt så galt. Så det jo noe vi må lytte til.
0: Jeg enig i det. Så, men, fordi at da Trump har jo på en måte avkledd avkledd amerikansk imperialisme, og han sa det jo så klart, ikke sant, i stedet for at han går inn i Venezuela, det de andre som sier at det for demokrati, så sa han klart at det var for olja, ikke sant. Men tidligere så har man sagt at man gjorde det for å skape demokrati, bedre menneskerettigheter og så videre. Det ikke pakket inn lenger, det veldig nakent. Jeg hadde et håp om at den nakenheten skulle føre til større innsikt og større vilje til å handle på grunnlag av den innsikten. Men nå synes jeg at det ser ut som at hvis vi tar NATO for eksempel, så har vi NATO-land basert oss på USA som den sterke i NATO. Og nå når man ikke lenger tør å stole helt på USA, tør ikke å gi slipp heller, men tør ikke å stole. Så i stedet for at man da sier at ok, vi må tenke sikkerhet på en annen måte, vi må ikke tenke sikkerhet som i motsetning til de andre som noe vi skal erobre, men en sikkerhetsstrategi som er felles sikkerhet, slik som Palmekommisjonen for over 40 år siden la opp til, ikke sant? Hvor man kan ikke ha sikkerhet i ett land på bekostning av naboen, for da blir det ingens sikkerhet, da blir alle usikre. Og hele den jobbingen med menneskelig sikkerhet som UNDP, altså FNs utviklingsfond, sto i spissen for, og hvor Norge og Kanada var veldig viktig i å fremme hele visjonen om menneskelig sikkerhet som kom like etter UNESCOs visjon om fredskultur, og de utfylte hverandre veldig fint. Sånn at i stedet for at Europa gikk tilbake til humanistiske røtter og så på spesielt Palmekommisjonens felles sikkerhetstenkning, så skal det rustes opp, ikke sant? Og språket er rått, om ikke like rått som Trump, så er det et hardt og uforsonlig språk. Skal ikke snakke med fienden. Og fienden, før så tror jeg at man i militæret snakket om fienden uten å definere den, men nå har man definert fienden. Nå er fienden Russland, ikke sant? Som det var islam og terrorismen, ikke sant? Og det er veldig nedbrytende måte å tenke på. Og igjen, for å gå tilbake til ungdommen, det er forferdelig at de skal vokse opp i tro på at på den andre siden av grensen så er folk så forferdelige, ikke sant? Vi må tro på at hvis man gir utviklingsmuligheter som er gode, så utvikler mennesket seg som godt. En bestefar forklarer sitt barnebarn om at det bor to stykker i mitt indre. Det er den onde og det er den gode, og så spør barnet, men hvem er det som blir sterkest? Og da sier bestefar at den blir sterkest som vi mater, ikke sant? Så mater vi den gode som er i oss, så vil det overleve. Nå mater vi militarismen og mistanken og antidiplomatiet, og ja, så kanskje vi skal slutte der. Er ikke det det viktigste av det vi gjør nå? Vi skal mate denne
1: det gode
0: i mennesket, og da er det, da blir det store spørsmålet, hvordan gjør vi det, ikke sant? Hvordan får vi det til? Og jeg tror det er der vi må være. Er det kunsten? Er det det vakre generelt? Skal vi tilbake til Platon og sammenhengen mellom det gode og det vakre og det sanne? Er det dit vi må tilbake? Sammenhengen mellom det gode og det vakre og det sanne? Ikke vet jeg, men vi må skifte kurs. Ja.
1: Og det er kanskje ikke bare én måte å gjøre det på heller. Vi er jo så vant til å finne ett svar, eller to da, ett av to svar. Kanskje det må være mangfold der også.
0: Og det er en som satt i hippietida og tenkte at man må la 1000 blomster blomstre, ikke sant? Så finnes det ikke én løsning. Men vi er sikre på at løsninga, den er ikke våpen, og ikke militarisering, og ikke krig. Ellers så må den være mangfold.
1: Du har hørt min samtale med Ingeborg Breines, som har vært generalsekretær i Den norske nasjonalkommisjon for UNESCO, direktør for kvinnespørsmål og for programmet Kvinner og fredskultur i UNESCO Paris, samt direktør for UNESCOs kontor i Islamabad og Genève. Hun har skrevet flere bøker og fagartikler, blant annet boka Fredskultur, utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ, utgitt i 2023. Og diktet du hørte i begynnelsen av programmet er skrevet av den britiske feministen Adela Pankhurst. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drecker tolker John Donnes tekst No Man Is an Island.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Her sitter jeg sammen med frilansjournalist, skribent, livsveileder og kursholder Andreas Aubert. Han har vært opptatt av temaer som psykologi og selvutvikling, helse og livsstil, filosofi og store livsspørsmål gjennom hele sitt voksne liv. Og da er det jo også umulig å ikke komme inn på temaet livet i lys av døden. Altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så i dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting, og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til å påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei, Andreas!
2: Hei!
1: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger i forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux er et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi har til felles å være opptatt av døden, blant andre ting, og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet er et nøkkelord som jeg har skjønt at det er liksom knyttet til deg.
2: Ja.
1: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema i en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang.
2: Ja, det stemmer.
1: Andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Ja. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
2: Ja, jeg tenker at ja, autentisitet handler mye om å leve ut fra den vi er, dypest sett, i vår psykologiske essens, altså den vi er bortenfor vår barndomsforming eller de tilpasningene vi gjorde under oppveksten for å bli elsket eller for å føle oss trygge i møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor i verden man bor eller hva slags miljø man er i, så vil det være noen aspekter av den man er, de evnene, interessene man har og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet eller hånet, latterliggjort. Så hvis man fikk beskjed sånn, nei, ikke driv med det der er bare tull, eller det der kommer aldri til å føre til noe som helst bra, eller hvis du gjør sånn, så er det ingen som vil like deg, eller det kan være forskjellige typer, forskjellige måter, indirekte eller direkte, man får vite at det formidlet at noe av det man gjør eller er opptatt av, ikke er ønsket. Ja. At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de sidene av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Og det er det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på oss væremåter som ikke er autentiske for oss, som er mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Og så da på en måte, rydder vi litt bort deler av det autentiske i oss. Så det er en veldig grunnleggende forståelse av autentisitet. Altså alle som barn så har vi utgangspunkt i kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser, men at en del av det blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt i side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som er mer i samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig er. Så det er ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse. Hvis vi viser mer av den vi er, så er ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette er noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det er ikke noe vi bare er sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk i løpet av oppveksten.
1: Når innså du selv hvordan var det for deg å komme frem til det ordet, på en måte da?
2: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blinkprofil, sånn der datingprofil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da.
1: Ja.
2: Akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var på en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
1: Ja.
2: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
1: Ja.
2: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at ikke vi forkrøplede mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss,
1: mm.
2: noe som autentisk, noe som vi kan avdekke. Det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen. Men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet. Så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett forkrøplede. Det mer at det peker på at det noe iboende I oss, som autentisk og sunt. Så det en ganske positivt menneskesyn, da, tenker jeg, som ligger innbakt I det begrepet.
1: Ja. Du skriver jo mye om de temaene som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din så har du også delt at du de siste 20 årene har vært aktiv I din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være sannere I ord og handling I ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om at du om å støtte andre I å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så det da paraplybegrepet livsveileder vi bruker på det, har jeg skjønt?
2: Ja, jeg, sånn som jeg jobber så bruker jeg ordet livsveileder. Det tar jo bakgrunn I ja, mye forskjellig erfaring, både som du nevnte en utdanning fra Kanada I psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanning I noe som heter NS-terapi fra lege og forfatter Audun Mysja.
1: Mm.
2: Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoin, både en til en og I form av kurs og grupper og sånt I Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte I også, innenfor personlig utvikling, og sånn som jeg jobber så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg jobber mye en til en, både over nettet og I Oslo I Tvedestrand, med livsveiledning. Det ja, støtte folk å være mer autentiske I livet sitt, komme I kontakt med hva det de virkelig ønsker, hva det de brenner for, hva det de har behov for. Bare det å sette ord på. Tanker og følelser, som man kanskje ikke deler med så mange, eller deler med noen,
1: mm.
2: og det å bli lyttet til, dyp empatisk lytning, det I seg selv kan jo bringe mange ting opp til overflaten som ligger latent da, i mennesket.
1: Mm.
2: Så det kanskje det aller viktigste fundamentet, det det med dyp empatisk lytning, hvor da personen kan bli mer synlig for seg selv, altså personen blir mer bevisst hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å bli tatt I bruk.
1: Mm.
2: Og så det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det I seg selv, det også, I uttrykk for disse tingene, da fungerer jeg da som livsforleder som på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv,
1: mm.
2: så og ikke uttrykker det, og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så blir det ikke like virkelig eller like synlig på en måte. Så det å sette ord på de tingene, det en veldig viktig del av prosessen.
1: Veldig spennende.
2: Ja, det veldig spennende.
1: Jeg sitter og tenker sånn, søren, at ikke jeg ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da I faget praktisk helsecoaching
2: ja.
1: Ved Tunsberg Medisinske Skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
2: Ja, de har 4 terapeututdanninger som går over 4 år på deltid, 50%. Og de 2 første årene det felles for de 4 retningene, og støttet av Lånekassen også den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre I sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zoneterapeut, biopat, ja, noen slags naturmedisinsk behandling, og urteterapeut noe som heter. Så praktisk helsecoaching handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet i den klient- eller terapeut-klient-relasjonen, og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme i kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon. Sånt, for det da endring kan skje, hvis man er i kontakt med sin egen indre motivasjon, ikke at noen påfører, sånn, liksom, du skal gjøre sånn og sånn, som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, det vil ofte vekke mye motstand. Mm. Så den kommunikasjonsbiten et veldig viktig element i at de rådene og de, ting, de kunnskapen og de rådene man gir, at det da blir virksomt i klientens liv. Mm. Da det veldig viktig at klienten selv i kontakt med sin egen indre motivasjon. Og så det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser i det faget. Hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det i det hele tatt, og at dette sameksisterer, og at det må få lov, det er helt naturlig og vanlig, at vi, hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være i den kontakt med den delen av meg som ønsker endring, og jeg skal på en måte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det er ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi da.
1: Nei. Endring vi ofte redde for over mennesker, da. Men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det jo noe i dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn i, og at man ønsker seg en endring. Da.
2: Ja, veldig ofte så det problemer i parforhold eller på jobben, det er kanskje det aller vanligste, frustrasjon i forbindelse med parforhold eller jobb, som tvinger fram, her det noe som må endre seg, her det noe jeg må endre på, eller her det noe jeg ikke kan leve med, det kan ikke være sånn. Mm. Så det ofte sånn at det trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss.
1: Ja.
2: Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt, og det ikke noen store gnissninger eller sånn, så kan vi lett gå inn i en slags latskap,
1: ja.
2: Hvor vi ikke tar i bruk vårt dypere potensial og tar våre dypere ønsker virkelig på alvor.
1: Ja.
2: Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram med et behov at her det noe som må endre seg.
1: Mm. Ja, det der jo temaer som har gått igjen i denne podcasten før dette med livskriser, og gjerne da i form av død da,
2: ja.
1: Eller sorg, hvilken effekt det bare har på folk. Ofte så. Ja. Tvinger det seg da frem klarere, om folk blir mer klar over et behov for endring, eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv, eller, ikke sant? Det kan jo være mange ting. Men det synes jeg et kjempespennende tema. Men ja, det interessant som du sier, det ofte at folk har en sånn, kan jeg si eksterne
2: ja,
1: faktorer,
2: ja, ytre, si, ja.
1: Ja, som gjør at de er liksom misfornøyde, ja. Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til dette med døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre om også, at jeg har et inntrykk av at folk som i det fagmiljøet du da, et bredt fagmiljø, men folk som jobber med coaching og personlig utvikling og det å hjelpe andre til å drive med personlig utvikling, så har jeg det jo en antakelse, men sånn et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv, noe kritisk selv, eller at det liksom akkurat som at man, kanskje dette litt sånn en fordom også, men det kan jo være lyttere kjenner litt på det samme, så jeg har lyst til å si det, for jeg har lyst til å være autentisk, Andreas.
2: Fint, ja.
1: Og det at kanskje det kan virke litt som at, jeg skal ikke si sånne som deg, men folk i ditt fagmiljø, som sagt, innser liksom selv at man har skjønt noe. Man har på en måte innsett noe med personlig utvikling, eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre. Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
2: Jeg tenker det naturlig, enten endringsprosessene handler om holdninger og atferd og væremåter, og hvordan forholdet seg til følelser, eller relasjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
1: ja.
2: Livsstilsendringer, kosthold.
1: Ja, godt poeng.
2: Uansett hva det så det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
1: ja.
2: Så kan man lede med mye mer troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende.
1: Mm.
2: Man kjenner det fra eget liv, det får en helt annen tyngde. samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap da, som en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaringer man har med det, men at man likevel kjenner og gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel la veilede andre på en mer troverdig måte gjennom det, men det ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem. Det mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn i andre ståsteder og sånt, det jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
1: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttige å ha da, for eksempel det å være empatisk eller å ha forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytting, det skal jeg prøve å adoptere.
2: Ja, det et fint begrep.
1: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hadde vi to altså skjønt at vi har til felles å huske at vi som barn og ungdom funderte mye over døden. Vet ikke hvordan det for deg når du møter andre, om du møter mange som synes det høres rart ut eller ikke, men for meg har det i hvert fall vært litt sånn. Og ikke minst som voksne, så har vi også da kjent på at bevissthet omkring døden og om døden gir oss en slags retning for livet. Kan du utdype litt hvordan dette har artet seg for deg?
2: Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø, og alle skal dø, og kanskje ble litt sånn, følte meg litt sånn fremmedgjort nesten, eller sånn, det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med, som ikke ga mening i lys av at livet tidsbegrenset, og det var litt sånn, forstår du ikke hva dere holder på med, hva faen det dere holder på med?
1: Tenkte du det som barn allerede?
2: Kanskje ikke sikkert jeg hadde ordene helt for det, men at det var mye sånn undring, veldig mye som ikke ga mening da.
1: Ja, ja.
2: Hvis det sånn at vi skal dø, hvorfor holder vi på med disse, i mitt syn, meningsløse tingene?
1: Ja, jeg skjønner.
2: Det gir ikke mening, og det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt for egen hånd, og kanskje ikke den du hadde ord for, men jeg kjente mye på det, og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, i verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant? Og hvor liksom brutalt og grusomt det at det, man har kanskje i noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og så kjente jeg på veldig sinne rundt det, altså det gikk inn i sånne litt sånn hypotetiske problemstillinger, da, men jeg ble veldig klar over det at jeg skal dø, og så videre, men det kunne jo være noen ganger litt sånn angstpreget, eller litt sånn ubehagelig, men så har også det med døden hatt en mye mer sånn positiv side med seg også, at det jeg valgte å ikke utsette det ting som var viktig for meg, sånn rundt sånn 19-20-årsalderen, så begynte det og presse på en klarere retning i livet, og hva det som viktig for meg, og ikke sant? I lys av døden så det en ting jeg ikke kan undertrykke i meg selv, at jeg må forfølge det som viktig for meg.
1: Ja.
2: Jeg så jo for eksempel på, i noen sammenhenger, at det var mange som drakk seg fulle hver eneste kveld, nei, hver eneste helg, ikke hver eneste kveld, det var det ikke, men hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk det tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg, i hverdagen da. Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det uten å bruke alkohol som en sånn middel til å tørre å si det. Så de erkjennelsene der, det liksom ble en sånn tydelig retning for meg da.
1: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var i starten av 20-årene, så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem i alkoholrusen?
2: Ja.
1: Ja. Det tenkte jeg mye på.
2: Ja.
1: Nå har jeg absolutt drukket og festet mye.
2: Ja, jeg hadde jo mine runder med det.
1: Ja.
2: Så jeg sier ikke at det galt, men det ble en erkjennelse at det var noe gjentagende ved det, og det var noe liksom uærlig med det.
1: Jeg veldig enig, og det at det kanskje hos noen er et veldig sånn tydeligere skille mellom hvem de er som edru og full, og at det kanskje da, for det tenkte jeg husker jeg mye på, at det... At jeg ikke selv følte, selvfølgelig ble jeg beruset, og gjorde litt rare ting og sånn, men det var ikke sånn at jeg liksom dagen etter bare, å shit, nå har jeg sagt sinnssyke ting, eller bare vært ærlig om ting jeg aldri kunne vært i edru tilstand. Men jeg har jo selvfølgelig forstått gjennom livet og med livserfaringer, og i hvert fall i den alderen du snakker om, at for noen er det, den kontrasten er veldig stor da, tydeligvis.
2: Ja.
1: Det her er veldig interessant også å sette opp mot sånn autentisitet og liksom, hvem er det du faktisk blir når du drikker? Liksom.
2: Ja, det kan jo være også mange undertrykte ting som kommer ut på en liksom forvrengt måte eller voldsom måte.
1: Ja.
2: Så man kan gjøre det på en mer bevisst og konstruktiv måte hvis man gjør det som en bevisst handling, ikke via alkohol. Da. Men det krever mer arbeid for så vidt.
1: Ja. Og så hørte jeg deg si at for deg da, så var det her erkjennelser du gjorde deg rundt sånn starten av 20-årene. Jo mer du ble dødsbevisst, eller bevisst på døden, så hjalp det deg også til å finne mer din retning i livet.
2: Ja.
1: Og, det jo, og akkurat i den forbindelse brukte du jo koreautentisitet, men her begynner vi jo å liksom samle de trådene litt, tenker jeg, fordi det jo også det samme som å begynne å jobbe mer med å bli bevisst på hva vil jeg, liksom hva autentisk for meg, eller?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, altså jeg var jo for så vidt i kontakt med det en del, eller vi kan jo si at det vi kanskje brenner, veldig opptatt av, som er sånn 11-12 års alder, eller man tenker å definere det så spesifikt, Nei, men som barn og tidlig i ungdomsårene eller sånt, det ofte noe autentisk i det, i de interessene. Og en av tingene jeg var veldig opptatt av som rundt sånn 11-12 års alderen og utover, det var både det å lage musikk, og det å høre på musikk, og det å, at jeg ønsket også å intervjue. Altså, jeg var så besatt av musikk,
1: ja.
2: Så jeg ønsket å være musikkjournalist, jeg ønsket å lage egen musikk, og dette er da ting jeg gjorde, som fra tidlig i 20-årene av, så har jeg spilt en egen musikk, jeg har intervjuet en del kjente musikere, og så videre, og dette ble jo da springbrett for meg inn i andre ting da, også.
1: Ja.
2: Men altså, det betyr jo ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet,
1: Nei.
2: Men at det viktig å ta det på alvor som et steg på veien,
1: ja.
2: For å da komme inn kanskje i andre ting som kanskje er enda viktigere.
1: Ja. Og det var i 20-årene at du...
2: Ja, sånn fra slutten av 10-årene, og ja, sånn rundt midten av 20-årene var jeg mest aktiv med det da.
1: Skulle jeg kalt deg musiker, komponist også ja, i introen?
2: Det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser, og, som kan være ganske kaotisk. Ikke sant? Det å, når man flere musikere skal da spille inn i et studio og, sånt, og ja. Organisere dette her, og sånt, det kan være ganske kaotisk.
1: Ja.
2: Men det har vært en nyttig erfaring, meningsfull i seg selv, og også overførbar til mange andre. Sammenhenger da,
1: ja.
2: Med forståelse av kreative prosesser og at det er et element av kaos i det.
1: Ja, og ikke minst dette med noe du jo var inne på når du snakket om det med hvordan vi alle dessverre da, blir så preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi er barn, og på mange måter skreller vekk noe av det som egentlig er autentisk for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så er jo nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
2: Ja.
1: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det er med barn liksom, eller om det er på en festival hvor det ligger masse malesaker og noen ark ute og du vet sånne skogsfestivaler som jeg drar på, så er det så mange voksne som sier, jeg kan ikke male. Bare, selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal, ikke sant?
2: Ja.
1: Eller når det gjelder sang også. Det er litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen, fordi man hele tiden har den der, ja, skal ikke jeg si hele tiden, men fordi mange, av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner, som du var inne på, har liksom dyttet ned, bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner, som vi alle bare har, og som også er helt nydelige uttrykksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge, eller delta i allsang, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Ja.
1: Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter i bilen, eller er alene, og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det, fordi jeg tror at det er ganske sånn, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak i det kreative,
2: ja.
1: Og musikken, så er det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg, sier jeg ofte nei, det, er jo, det handler jo mer om gleden av å bare, om det er skriving, eller sang, eller maling.
2: Ja.
1: Du skjønner hva jeg mener?
2: Ja, det er jo det gleden av å uttrykke seg, og at det har også en psykologisk gunstig en effekt.
1: Nettopp. Ja. Men skal vi se, det her med dødsbevissthet da, det er et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett med livsbevissthet. Men hva tenker du er bra med å være dødsbevisst?
2: Jeg tenker at det kan gi en økt sånn klarhet rundt hva som er gode valg og prioriteringer for en selv.
1: Mm.
2: Ja, hvordan man lever livet, både liksom i de små, både store og små perspektivene av det. Det kan jo være alt fra hvor man velger å bo, hva slags jobb man har, hva slags utdanning man tar, hva slags menneske man omgås, hva slags aktiviteter man gjør på fritida. Men det kan jo også være mer sånn en tilstedeværelse i hvert øyeblikk som man prøver å kultivere, litt sånn uavhengig av hva som skjer i det øyeblikket. Om man liker det som skjer eller ikke liker det, men at man prøver prøver å være til stede. Mm. At det I seg selv har en verdi, da, uavhengig av om man måtte liker eller ikke liker det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk.
1: Ja.
2: Det kan være et aspekt av det med dødsbevissthet, og også det at det gir den måtte, kraften til å måtte, skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det veldig vanlig for de fleste av oss det å stadig utsette ting. Det kan være både et sånn trivielle gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå.
1: Mm.
2: For da tynger det oss. Det noe vi stadig tenker på, vi stadig påminner om det. Det blir, vi kan kalle det et sånt trangt indre rom, for det så fylt av ting som ikke gjort.
1: Mm.
2: Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn eller en familiemedlem eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært I kontakt på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale, et eller annet sånt.
1: Mm.
2: Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, for eksempel, som vi snakket om I sted, det med å ta tak I egen kreativitet, for eksempel. Så det så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når vi virkelig kjenner på, og tar inn over oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så livet tidsbegrenset,
1: ja.
2: Da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
1: Ja. Og det begynte du selv med aktivt I starten av 20-årene, eller?
2: Ja, eller ja, sånn kanskje 19 års alder, og så gradvis, ja, begynnelsen av 20-årene, så var det veldig, veldig tydelig at det... At uansett skal jeg jo dø, så jeg kan jo I hvert fall gi et forsøk og gjøre noen ting som jeg brenner for og som jeg nysgjerrig på, at det verdt å ta på alvor. Da.
1: Og det å oppleve å miste noen, da står man jo plutselig veldig sånn, tett på døden.
2: Ja.
1: Blir man liksom påminnet hvor sårbart livet ja, nettopp fordi man ser at noen andre dør, da. Eller opplever at noen andre dør, og at man opplever sorg og... Jeg tror mye av det, I hvert fall når jeg snakket med en filosof om også tidligere I denne podcasten at det handler om erkjennelsen om alt som skulle bli, eller alt, ja. Erkjennelsen om alt som ikke ble.
2: Ja, det ulevde livet, kan vi si da.
1: Ja, det, ikke sant? Det ulevde livet, ja. Det noe vi mennesker baler mye med. Liksom den der, altså det jo ganske sånn traumatisk å kjenne på, selvfølgelig på vegne av andre, men det handler jo også om da, det noe som tett forbundet med vårt eget liv, fordi vi så for oss at dette mennesket da, nå snakker jeg om noen som gjerne står en nær da, ikke sant, skulle være I vårt liv og berike vårt liv lenge. Og dermed så får man også mer kontakt med den tanken om hvor sårbart faktisk livet da, og hvor viktig det å sette pris på disse menneskene, for eksempel, og øyeblikkene vi har sammen.
2: Ja, så dødsbevissthet kan jo ofte tvinge seg fram gjennom dødsfall, ulykker og sykdom, og enten det altså, folk som man nær, da, som, som dør, eller at det en ulykke, eller at man selv en ulykke, eller får en sykdom. Eller, det vil jo tvinge fram en dødsbevissthet til en viss grad, men etter hvert som det kommer på avstand, eller at man blir frisk, eller et eller annet sånt, så det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet også noe man aktivt kan kultivere selv som et valg, ikke sant? At det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det tenker jeg enda, liksom være, ha en proaktiv holdning til det da. At uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente det på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
1: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, som var det noen bøker eller en hendelse I, i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
2: Jeg kommer ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var det kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på altså det at jeg ofte I mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver andre interesser og sånt enn mange andre og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst ganske sånn flatt og litt sånn livet litt sånn, kan ofte bli litt sånn kvelt når ting blir for regelstyrt da og på overflaten at for når noen har bestemt det, så skal vi gjennom det og det på skolen, og så vil vi være rustet for et godt liv, og så videre, den type tankegang da. Men jeg har følt at det der på ingen måte sant, så det vanskelig for meg å leve med det og forholde meg til det, her må jeg tydeligvis ta ansvar selv. Jeg kunne kjenne på en meningsløshet, og jeg tror det var mye der det kom fra.
1: Ja. For sånn som jeg kjenner meg jo igjen I det du snakket om rett før det siste du sa her nå, som går på å å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet. Ja. Og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp. Det jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd, og et par venner faktisk, det har i hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å bli sånn, shit, ikke sant? Da blir man jo dødsbevisst, men ja. Også mer livsbevisst da. Men det andre jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det, fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha. liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten, vært en del av menneskehetens historie alltid da.
2: Mm.
1: Så når du jobber som livsveileder da, og hjelper folk til å finne sitt sannere, få mer kontakt med sin egen unike autentisitet og så videre, jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
2: Ikke så ofte. Det, jeg er alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende er, og se hva det som klart til å bli jobbet med nå. Og, så det i seg selv ved å lytte og sånn, så vil det ofte komme fram. Det vil komme fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi de får så mye rom til å uttrykke seg, og bli tatt imot atmosfære av aksept og så videre.
1: Mm.
2: Og da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det ikke, ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn i hvert fall ikke tidlig i en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand, eller at hvis vedkommende står fast, så kan det være bra å for eksempel se, hvis du tenker at du ligger på dødsleie, hva ville du tenke fra det ståstedet, hva er det som ville være viktig, hva er det du ville angret på med din nåværende livsstil, ja, ja. At du ikke gjorde mer av, eller ikke sant? Det går inn å bruke sånne spørsmål
1: ja.
2: For å tydeliggjøre da. Det hender at jeg gjør.
1: Ja.
2: Hmm.
1: Har du jo praktisert det selv også?
2: Ja, det er jo sånn type spørsmål som jeg tenker på. Jeg tenkte en del på, men jeg tenker at egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker at hvis vi ærlige med oss selv,
1: ja.
2: så har vi i de fleste situasjoner en preferanse. Og det et veldig bra sted å begynne, ikke sant? Man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da, men ofte så er det såpass undertrykt, at mange er blitt så numne, mange av oss er ikke i stand, i kontakt med den preferansen.
1: Ja.
2: Det betyr jo ikke at preferansen skal bli helt dominerende, og for enhver pris så må jeg få mine ønsker oppfylt, det er ikke det, men det å kjenne innover på hva er det jeg faktisk ønsker, og hva er det jeg ønsker å bidra med i den situasjonen, eller hva er det jeg ønsker å foreslå, eller, det er veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer i kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer ufiltrert, altså jeg kan se for deg nå at du er med partneren din, hvis du skal sånn være helt sånn usensurert, hva er det du vil si?
1: Ja.
2: Altså det kan være en vei inn til å,
1: ja.
2: Så det betyr jo ikke det at man da etterpå skal gå hjem til partneren og si akkurat det samme.
1: Nei.
2: For det er jo en øvelse.
1: Ja.
2: For å gradvis komme mer og mer i kontakt med det man ønsker, det som er autentisk, og så kan man uttrykke det på mer sånn foredlede måter. Så det er ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men det kan være, ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som kan være virkningsfull, kan ha noe kraft i seg, til å få fram det som ligger der, latent, ja. Som liksom begravet da.
1: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap i ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det i en artikkel.
2: Ja, jeg har nevnt ja. Sånn bruddstykker i forskjellige artikler.
1: Mm. Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert sånn 100%.
2: Ja.
1: For dette autentiske da, i oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på liksom at det knyter seg i magen når du sa det der i sted, og jeg har jo lest flere av tingene du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant?
2: Mm.
1: Og jeg bare tenker liksom noen ganger på at hvorfor må du være sånn, herregud? At ikke vi bare kunne... Og det er jo ubevisste mekanismer også, tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant? Skolen, og så videre. Det er ubevisste mekanismer. Det er jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite mørkt kontor og skriver liksom hvordan de skal passe på å skrelle vekk alles autentisitet.
2: Nei, det er ikke det.
1: Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det er en sånn verdensorden, ja. Også de ønsker å dysse oss inn i Netflix-episoder
2: ja.
1: Til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet, saueflokker som løper ja. Rundt og gjør akkurat det samme. Men i hvert fall da, jeg kjenner litt på det, det skal jeg innrømme, at det knyter seg litt i magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det er i det, at det blir så sykt viktig for oss å passe inn, av mange grunner, og en av de jo nettopp det jo at mange barn og ungdom ganske slemme med hverandre. Da.
2: Ja.
1: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskap i din ungdomstid. Jeg bare lurer på hvordan har det formet deg? Altså, ja, hvordan tenker du om det i dag?
2: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet så grunnleggende menneskelige behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller å søke andre retninger, eller liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert i det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfullt, ikke for at andre skulle gi meg aksept, eller i hvert fall, ja.
1: Skjønner.
2: Og hvis man føler seg veldig, føler tilhørighet og trygghet, men det veldig definert av at man passer inn med gruppas interesser og gruppas væremåte og sånt, så vil jo det sette en veldig sånn, det skaper en slags identitetskrise, hvis man beveger seg utenfor gruppas skrevne og uskrevne regler, så vil man jo da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det er på en måte kanskje enda mer ufritt sted å være da.
1: Ja, det veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der, mens det stod på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
2: Ja, det er nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg, men det er klart, jeg har nok sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
1: Ja. Jeg sitter og tenker litt på min egen ungdomstid, og jeg kjente jo ikke på et sånt type utenforskap. Jeg var liksom da såkalt akseptert, hvis du skjønner, i da grupper og sånn, men jeg var jo, det jeg har innsett som voksen, og ung voksen først og fremst, det jo at jeg var jo så usikker. Men jeg hadde jo ikke liksom noe språk, eller sånn jeg tenker på det i dag, jeg hadde ikke noe selvinnsikt den gangen til å tenke sånn. Jeg var bare veldig opptatt av å passe inn, av å ha, ja, jeg var litt sånn eksentrisk da også, som jo mange kaller meg i dag, men jeg var veldig spesielt i liksom typ sånn, du vet, fra 13-14 til 18, veldig opptatt av å ha de klærne andre hadde, ikke sant, og av å i hvert fall ikke tørre å begynne med teater, som var en ting jeg jo hadde lyst til. Og her det et litt sånn fun fact som gjorde at jeg fikk disse erkjennelsene som voksen. Jeg begynte å jobbe litt som modell, og det var et byrå som tok meg inn, og jeg ble med på ganske mye greier, ble avbildet mye, det kom også litt i magasiner og sånn. Og det som så sykt å tenke på, at på den ene siden så var jeg litt stolt inni meg av det her, men jeg var også livredd for hva de andre på skolen mente om hva jeg trodde om meg selv. Så som ung voksen, poenget mitt å si at det jeg har innsett jo at jeg begynte ikke med teater, og jeg synes også det der med å bare skulle være da en modell, da, at det skulle bli sett på som en som trodde hun var noe. Det jo veldig sånn jantelovsk da.
2: Ja.
1: Nå lever jeg jo godt med det her, men det har også irritert meg mye, spesielt gjennom sånn 20-årene, at jeg liksom tenkte sånn, hvorfor var det sånn liksom?
2: Ja.
1: Teit. Men i slutten av 20-årene så fikk jeg faktisk en liten sånn revival da, i modellbransjen, for da bodde jeg i Spania en periode.
2: Ja.
1: Men da bare tenkte jeg, ja, why not? Nå kan jeg leve litt av det en stund,
2: ja.
1: Og så det gøy. Og da brydde jeg meg jo ikke i det hele tatt om hva andre eventuelt måtte mene om det, ikke sant? Det virker som at vi så redde for hva andre mener om oss da. Og der kommer du jo litt, der kommer jeg litt inn på det du jo nettopp snakket om, at når du del av et miljø, eller når du i en venn,

0: vi brenner for som i tenårene og sånt. Vi må begynne der. Og så kan det utvikle seg til noe annet etter hvert, men hvis vi stopper prosessen allerede der og aldri tør å ta tak i det igjen,
1: ja.
0: Så kan vi bli som stående fast og miste kontakten med hvem er vi egentlig, og hva skal vi navigere etter i livet.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tenker det veldig, veldig viktig at det får komme til uttrykk på en eller annen form, da. Og veldig fint om man kan ta det opp igjen som voksen. For da tenker jeg livet vil på mange måter ha sin naturlige syklus, hvor man fra slutt av tenårene kanskje og til i 20-årene og kanskje et stykke utover i 30-årene, så handler livet mye om å utforske alle mulighetene, alle forskjellige aktiviteter, steder, mennesker og så videre. Så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at det blir tydeligere, livet er tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene, og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dypest sett noe videre. Mm. Det når et metningspunkt, og så blir det tydelig at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesser, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mengde aktiviteter og interesseområder over tid for, mm. å skape, for at det skal føre til noe, eller mm. skape en dypere tilfredsstillelse. Så frihet uten ansvar blir meningsløst etter en viss tid. Ikke sant? Frihet ja. Uten ansvar er veldig meningsfylt for en periode, men før det senere må man også inn i ansvar for ja. Å skape seg meningsfylt liv. Og så holder man gjerne på med det da noen 10 år, og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett, og man kan trekke seg mer tilbake, la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullenthet. Da. At jeg har brukt livet mitt på en god måte, jeg har levd det som lå i mitt potensiale, jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye av problemene vi har i livet, det er fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har,
1: mm.
0: sånn som, men som vi da ikke velger å forfølge på grunn av, sånn som du beskrev, mm. redd for å ikke bli akseptert av andre og sånt, som er jo særlig sterkest i ungdomsårene kanskje. Da.
1: Veldig. Så må jeg bare legge til at det var jo på ingen måte en type drøm for meg å være modell. Dette var mer noe jeg ser på som en mulighet som ble gitt meg, ikke sant? Ja. Mm. Men jeg husker jo faktisk fra, av en eller annen grunn da, så synes jeg ikke det var sånn veldig interessant, det modellyrket, og det synes jeg fortsatt ikke for så vidt, men det jeg nevnte med denne lille revivalen, var vel bare mer den erkjennelsen ved at det var mer ufarlig for meg hva omgivelsene eventuelt måtte tenke om det. Men jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av å liksom, det er i hvert fall ikke noe jeg er stolt av eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det er litt stusselig hvis liksom det eneste du har å gå på er utseendet ditt og det, ja, det å fremme
0: klart.
1: Det.
0: Det er klart, det vi kan kanskje se ut, det grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter som livet byr på.
1: Kanskje det er det,
0: ja. Så det er kanskje det som var den viktigste i det, ikke i liksom det yttre faktum, altså det handlet om modell, ikke spesifikt, men at det at det var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det i seg selv er veldig viktig.
1: Mm. Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte og mene om, for det var det sånn jeg tenkte som ungdom, at jeg var så livredd for at andre skulle tro jeg trodde jeg var noe, ikke sant?
0: Det er veldig trist, altså, det er liksom
1: veldig jantelov. Altså,
0: vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og ikke sant, noen er mer begavet enn andre innenfor visse områder og sånt, og det er kanskje litt sånn forvrengt likhetstankegang i Norge, hvor alle, altså med like grunnleggende likeverd, det er veldig viktig.
1: Ja.
0: Sånn at vi alle, i kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere, eller sånn, at vi har likeverd sånn ut fra en type sånn værensdimensjon.
1: Ja.
0: Men hvis vi snakker om hva vi gjør i verden, så er evnene våre veldig forskjellige.
1: Ja.
0: Og det også må det få lov til å være. Noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte, da.
1: Ja, ikke sant? Husker du da Idol ble en greie?
0: Ja.
1: Ja. For meg så var det en litt sånn skjellsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet i den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ ung voksen i 20-årene, eller jeg husker ikke det. Det å se så mange ungdommer i tenårene sine da, tørre å blottlegge seg og gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett på som veldig sånn amerikansk, det å faktisk tørre, så har jo det nå heter det jo ikke Idol lenger da, men det finnes jo i hvert fall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya er mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise? at man er noe, faktisk.
0: Det nok mye, både fordel og ulempe, som det mener med neste i livet, fordel og ulempe med det, altså det

0: vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Så det gjør at det blir sånn lav dørterskel for å komme i gang med det å uttrykke seg. Men det som kanskje litt det sånn farlige ved det at det å være kjent i seg selv et mål, uten at man endeligvis har det spesielle evner eller sånn. Det mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noen spesielle kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjendis i seg selv et mål, det tenker jeg veldig dysfunksjonelt. Men det at det mange som har noe de brenner for og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
1: Ja.
0: Og så er det litt sånn, det er litt sånn paradoks at kanskje de som skriker høyest er ofte ikke de som har mest å bidra med.
1: Nei.
0: Det to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte generte eller overdrevet selvkritiske. Det kanskje større grad av mer kritiske enn andre. Og de som er veldig sånn selvukritiske, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare liksom hopper i det.
1: Ja.
0: Det er jo en fin, i seg selv en nøytral egenskap. Det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men det er ofte... Det beste vil jo være om man kan ha begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
1: Ja.
0: Når de to tingene møtes, det jo da det blir mest konstruktivt, og det ofte, man finner det ofte ikke i samme person da, dessverre. Det ofte sånn.
1: Ja, det en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, nå gjør jeg som gåsteintegn, altså de type verdier samfunnet vårt også med på å fremme da.
0: Ja, absolutt. Ja. Det vel en litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, ikke sant? Som liksom helt, man, individet helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal gjøre alle disse viktige tingene, men det måtte løsrevet fra en, at jeg har en verdi i den konteksten man har delet. Så det kan jo lett gå mellom ytterpunktene, en sånn undertrykkende fellesskap og en liksom destruktiv individualisme da. Så jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme, en fellesskap som kan romme favne forskjeller. Jeg tenker det noe etterstrebe.
1: Ja, og likevel individualisme.
0: Ja, for det kan romme forskjeller, det kan ønske forskjellene velkommen.
1: Mm.
0: Og fellesskapet kan være basert på, hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre, føle meg tryggere med at andre er seg selv også. Fordi for eksempel hvis misunnelse, det kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har undertrykt.
1: Mm.
0: Så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til. Eller, hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så og da er det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
1: Så jeg husker en artikkel jeg leste en gang, basert på noen forskning som var gjort, tror det var bare i europeiske land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge er et veldig konformt land.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker jeg delte den på Facebook og skrev en tekst og sånn. Det her er jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og jeg føler at det her er litt tråd med det vi nettopp har snakket om, da. Det er derfor jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye da, og så skal jeg ikke si at jeg av den grunn liksom, så man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt under huden da.
0: Så
1: jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smakebit da, men poenget jo det her med at Norge er faktisk veldig konformt, og det handler jo om historien vår, og kanskje litt av det her med jantelov, som jeg har vært ved et ord jeg har brukt her da. Og det at ulikhet og litt sånn alternativitet, det faller ikke sånn generelt sett i god jord hos nordmenn. Og det fikk man til å tenke litt. Hva tenker du om sånne ting? Har du bodd litt eller reist mye?
0: Jeg har vært mye utenlands i internasjonale miljøer, ofte knyttet til psykologi og selvutvikling og helse og livsstil. Og da har det jo vært, de fleste der har vært også borte fra sitt hjemland. Man fristilles fra det som er sånn normene der man har vokst opp, og da kan man lettere få tilgang til større spekter av det som bor i en selv. Og det har vært veldig frigjørende og fint for meg i perioder, og så ser jeg jo det at etter hvert så kan det, liksom jeg snakket om i sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man føler man kommer ikke videre i livet da, fordi det er ikke den forpliktelsen til noe langvarig. men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra, så vil det gi en noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare være fysisk område man kjenner, som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, så at komme vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende. Da.
1: Mm.
0: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte, tror ofte, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å kunne få dypere tilgang til ja, kreative impulser. Og, jeg vet ikke, jeg tenker at det litt vanskelig for meg å si om Norge er mer konformt enn mange andre land, men det er nok noe det du sier med Norge er litt sånn avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok er kanskje litt mer låste i vår tenkemåte, ikke like dynamiske da, i en del, når det gjelder innovasjon og kulturelt, og det vil jeg nok tro.
1: Mm. Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, og fordi individualismen i hvert fall er i full utspring i Norge også, og vi har jo ja, kan man si, liksom hatt litt å ta igjen da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt er ganske sånn bredt spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi i Oslo da, men det liksom rikt mangfold av miljøer og ulike, ikke sant, hobbyer man kan ha, eller, og så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljøer man selv kjenner til, eller interesser man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant? Eller, vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med da, for å mene noe om sånne her ting uansett da.
0: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis man tenker at ja, i konteksten av ett liv, hva er det, liksom, nå må jeg virkelig leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det er jo et mulig perspektiv da, ikke sant? Hvis man har et så begrenset syn på hva som er meningsfullt i livet.
1: Ja.
0: Det er jo faktisk en del som bruker liksom, sånn you only live once og så videre, som en slags sånn motto da, for å bare drikke seg full så ofte som mulig, og
1: feste liksom,
0: hedonisme. Være helt sånn uansvarlig, eller man ikke føler noe ansvar, noe særlig da.
1: Ja.
0: Så det er jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget, av å se liksom, hva er det da som skal være konsekvensen av å bare ha et liv, det er at jeg må drikke meg full hver helg, eller bli kjent.
1: Ja.
0: Når man går dypere, så er det jo å finne sitt eget dypere kall, da, ikke sant? Og hva er det som virkelig betyr noe for meg, hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene, og fristiller meg fra de ytre faktorene, sånn som liksom det å ha en fin fasade, dyr bil, eller fint sted å bo, eller sånne ytre ting, at man kjenner ordentlig inn i seg selv, og det kan jo også være ubehagelig. Da må man også kjenne på kanskje en del smerte, den ting man har skjøvet vekk. Men da blir man også mer levende, hvis man kan tillate både det lyse og det mørke, så man kan komme i kontakt med dypere, mer genuine behov. Så det er jo, hvis man tenker, ja, du lever bare en gang, så nå må du leve livet til det fulle, det i seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt, hvis man ikke har en grad av kontakt, eller en dypere kontakt med seg selv.
1: Jeg satt med noen venner en gang, det var et sånt øyeblikk jeg husker så godt, fordi vi satt og snakket om, jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, i gåsetegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt i 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, av en eller annen grunn var det en sånn der ønske meg fra jeg var veldig ung da, ikke sant? Da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet vis, men eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang, det har jo mange.
0: Ja.
1: Uansett, da holdt jeg jo på sånn en god del år, og det gjør jo mange, flere, mer i 20-årene enn i 40-årene for eksempel. Men så er det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det. Og det fordrer jo gjerne at man ikke har barn, for eksempel, i hvert fall ikke i skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier også. For noen bare deler jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå er det det landet, og så er det det landet, og da er det 67. landet, og da er det 105. landet, ikke sant? Og da sa en venn en gang at Gud, som hun dama der, hun har dødsangst. Ja. Det der er dødsangst. Og så tenkte jeg sånn, hæ? Han bare, altså, når du har en sånn bucket list som du holder på med til godt opp i 30-årene liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, jeg har jo møtt så mange sånne folk, så har jeg tenkt i de baner, men han bare, det der er jo dødsangst. Altså, hun må jo bare konstant spise verden til frokost for å føle seg levende, og det må jo være noe hun redd for på andre siden, liksom. Så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes.
0: Hva? Ja, jeg er helt enig. Du nådde for meg, ja, jeg var mye, blant annet i Asia, eller hovedsakelig i Asia, tilbrakte mye tid der.
1: I forbindelse med studier, eller?
0: Ja, i forbindelse med utforskning av selvutvikling, og ja. Gikk med en kurs og gruppeprosesser og sånt, og bodde over lengre tid i miljøer hvor det var en oppdatert av personlig utvikling og psykologi og helse og livsstil og sånt. Så jeg sånn tidlig i 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her ikke lenger like sant for meg. Ikke sant? Dette her, som jeg var inne på i sted, at det man kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre. Da. Det veldig, veldig fint til et visst punkt. Men så det det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
1: Nettopp.
0: For at det ikke bare er stadig jag etter nye opplevelser. For det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til, sant? At man forplikter seg til noe mer langvarig.
1: Ja, som du også var litt inne på i sted, det her med at hvis den type livsstil bare rekker og strekker ut, da, så blir det jo meningsløst til slutt.
0: Ja, det blir jo også gjentagende. Mm.
1: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt er veldig mange i samfunnet, som nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast gjennom gåsetegn i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års alder, og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør. Ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet.
0: Ja.
1: De kan jo også føle at det her? Da blir det også litt meningsløst.
0: Ja, absolutt. Det det andre. Altså, jeg tenker ikke at det nødvendigvis noe bedre. Jeg tenker at altså, det jeg gjorde, og det en del av oss gjør, det kan være det med å utforske og reise og liksom få stadig nye opplevelser, nye erfaringer. Veldig verdifullt inntil et visst punkt.
1: Ja, det.
0: Og så kan man også gjennom det få en klarhet i hva det som min autentiske livsvei.
1: Mm.
0: Man har en del erfaringer, en del ting man har levd ut, og så kan man falle litt i ro med det og tydeligere samle seg da, om en mer klar vei.
1: Ja.
0: Hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån og tatt en lang utdanning og har barn og så videre, da på en måte livet låst. Da har man Det veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunn av de valgene, som du kan si, vi kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem jeg, hva vil jeg, bare gikk litt på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig i familien for eksempel, eller blant vennene. Så tenker jeg, da sitter man litt i fella, for det kan være vanskelig å bryter løs fra det, særlig med en gang man har fått barn, så er det vanskelig, og da det såpass mye forpliktelse involvert, at det kan være vanskelig å bryte ut av det, så jeg tenker ideelt sett at ideelt det for mange da, en mellomting, men først en del utforskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
1: Mm. Ja, det et veldig aktuelt tema det her, og jeg minner meg på, jeg hadde jo et intervju i den andre podcasten jeg jobber med, innimellom, til Flux forlag. Og der snakket jeg med en forfatter som heter Tori Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet. Og så hun da tilfeldigvis karriereveileder, ja. Det har hun jobbet med i mange, mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert i vestlig samfunn, er at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, som både kan handle om at ting står litt i stampe på privaten, og eller på jobb da.
0: Ja.
1: Og at det derfor er så viktig, som da hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare i 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og i hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å komme oss ut av det, med å våge da, å være, det var tilbake til det, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av men hva kan jeg klare meg uten? Hva kan jeg gjøre annerledes? Kan jeg bare bytte jobb? Skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på i mange år? Kan jeg kanskje jobbe litt mindre eller flytte på landet? Du skjønner hva jeg mener. Så det jo
0: veldig viktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da. Hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger ha mye mindre utgifter da.
1: Mm.
0: For eksempel bo mye rimeligere og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet, at det man kanskje vil være mer tilfreds med det. At utbrenthet handler om, tenk ofte det å ikke bruke evnene sine, eller ikke ha nok meningsfulle nok relasjoner, ikke sant? At man ikke, kanskje fordi man holder igjen på mye av det man, ja, en dypere følelser og tanker, og ja. Sånn, man holder igjen på det.
1: Ja. Hvorfor låst, altså jeg vet du har taushetsplikt og sånn, men kan du si noe om hva din oppfatning sånn generelt av hvor preget, hvor påvirket folk av frykten for hva andre måtte mene?
0: Jeg tror det veldig vanlig, og jeg har kjent på det en del i mitt eget liv også.
1: Ja.
0: Det ofte hva vi tror andre vil mene også. Det jo ikke nødvendigvis hva de vil mene, det vet vi jo ofte ikke så mye om.
1: Nei.
0: Men jeg tror nok det mye av det har å gjøre med erfaringer fra barndommen, der hva andre måtte mene var veldig, fikk veldig store konsekvenser, fordi vi var så avhengig av en del mennesker. Altså vi måtte forholde oss til dem i familien, måtte forholde oss til dem på skolen og så videre. Vi hadde ikke så mye valg til å bare stikke av.
1: Mm-hmm.
0: Som voksne har vi mye større valgfrihet rundt hvem vi vil omgås og sånt. Så jeg tenker at det er nok mye av det vi redde for, at den smerten, kommer i kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen. Mm-hmm. Det er nok egentlig det som styrer oss. Det er ikke det er ikke egentlig hva andre mener i seg selv, det er mer den smerten som det kan vekke, som vi redd for, tror jeg. Smerten fra barndommen, som er så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke sant? For det handler om, hvis man ikke blir elsket, og, så kan man miste mye av livsgrunnlaget. For, altså, man er avhengig av foreldre, for eksempel, for mat og overlevelse, og ja, man kan klare seg alene da, som barn.
1: Ja. Nei, helt klart. Jeg bare, grunnen til at jeg satt sånn og så litt tomt på deg, bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker.
0: Mm.
1: Fordi, ja, det jo som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt i magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der, jeg vil bruke ordet traumatisering, egentlig.
0: Ja.
1: Av, og selvfølgelig ulike nivåer av traumatisering og sånn. Ja. Greit, la oss ha det på det rene. Men at... Og jeg anser jo meg selv som en veldig sånn bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine læremestre, ikke sant? Og innrømme feil, og jeg prøver å bryte noen sirkler fra hvordan ting har blitt gjort i min familie fra før og sånn. Men jeg vet jo også at det er helt sikkert forskjellige ting jeg gjør som også gir dem en trangere trøye på et vis, eller som jeg former dem også til å ikke kanskje leve ut helt sin autentisitet da. Og jeg synes det, ja, nå når jeg hører deg snakke om det her noen gjentatte ganger, så kjenner jeg også liksom på hvordan, eller kanskje du kan si noe om det, hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom, for å la dem få lov til å være sine sanne jeg?
0: Det er en ganske sammensatt tema, fordi jeg tenker mest i samfunnsutvikling, så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre.
1: Mm.
0: For eksempel veldig sånn konformt til nå skal alle gjøre akkurat som de vil, for eksempel. Også,
1: ja, sånn, ja.
0: Så begge deler er dysfunksjonelt på sitt vis. Da, ikke sant? Hvis det går for langt i den ene retningen. Og,
1: ja, du mener ikke for fritt og ikke for strengt?
0: Liksom, ja, det er en balanse mellom ha noen klare rammer og også da, å ha mye for uttrykkelse, da,
1: ja.
0: Å være seg selv og sånt, men også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og sånt. Så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og vi skal ikke liksom akseptere alt helt sånn blindt, at alt er like bra og sånt. Mm. Så det er en ting at det kan gå for langt den veien også, eller egentlig det er dypest sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare trygge rammer og også, jeg tenker da kan jo det skaper en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da, sant? Hvis man har noen klare rammer. Og så tror jeg det er også helt umulig å ikke påføre barna en grad av begrensning eller traumer, eller, men det, man kan prøve å begrense det,
1: ja,
0: og så kan man jo prøve å nære alt det som er, ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til kanskje det man ser av det autentiske i barna.
1: Og ikke minst det her med, en ting er jo at man skal, synes jeg, man skal passe på å fortelle barna hele tiden hvor glad man er i de. Men ikke bare det, gjerne også understreke liksom hvorfor, og at man da passe på å trekke frem noe som er unikt med det barnet, og da mener jeg ikke sånn egenskaper, fordi du er så flink til å spille fotball. Det tror jeg ikke hjelper til å få det barnet til å få mer kontakt med sin autentisitet. Jeg mener mer på det nivået med at jeg elsker deg akkurat som du er, og jeg elsker å tilbringe tid med deg, ikke sant? Og selvfølgelig da, som et bakteppe, la de få lov å utfolde seg så mye som mulig, men ja, det vil alltid være noen begrensninger. Men det er jo en ting som jeg tenker at vi beveger oss mot en positiv retning I den forstand, at det virker som at flere foreldre blir mer opps på de ja. Tingene der. Og, men som du sa, det jo interessant med sånn samfunnsutvikling, og at I perioder så har vi kanskje vært for fri, og latt barna være for fri, og så strammer vi inn igjen. Og nå sier jo mange sånne barne- eller utviklingspsykologer at tendensen at vi skåner barna våre ja. For mye. Og det jo også relevant til en samtale om døden. Mm. At vi skåner de, og vil ikke at de skal ha det vondt I det hele tatt. Og det sa Atle Dyregrov til meg I denne podcasten også, at han sa sånn, det jo fælt at noen 14- og 15-åringer kan få sin første dype kjærlighetssorg, og dermed selvmordtanker.
2: Ja.
1: At de, det ser ut som at en del av dagens ungdom, som man også snakker om at de jo, skårer ganske høyt på psykiske lidelser og sånn, sammenlignet med tidligere tider da, har blitt skånet for mye for smerte. Eller ja. Kanskje ikke engang da blitt fortalt at livet skal også være vondt. Vi skal oppleve så mye.
0: Ja, det kan jo være at det med liksom når døden blir sånn fremmed I et samfunn, så kan jo det også gjøre at enhver får på smerte og ubehag også blir noe som feil, noe som egentlig ikke skal være der. Ja. Vi prøver å pakke det bort. Akkurat som, ja, det kan henge veldig sammen, da, det med at døden på en måte noe som veldig lite til stede
1: ja.
0: I hvordan vi opplever, altså alle ja. Dyr som slakter sånt, de på en eller annen fabrikk eller sånt, og døde, altså, de døende på sykehjem eller på sykehus, og vi har ikke sånn, den samme nærkontakten med det som ja. Det var før, så vi skjermes veldig for døden, og for mye av det som vondt og ubehagelig, så det kan henge veldig sammen.
1: Ja, og bare sånne små ting som også det at jeg vet jo ikke om dette stemmer da, men det har jeg hørt for eksempel Hedvig Montgomery si, en av Norges mest kjente utviklingspsykologer, at barndommen I dag veldig institusjonalisert og foreldre har aldri tidligere hatt en så aktiv rolle I barnas liv de få timene vi faktisk har sammen
2: ja.
1: For det en sånn dårlig samvittighet som ligger der også, ikke sant? Igjen I ja. Lys av døden det sånn det skulle bli, liksom? Å bli mamma og pappa I 2024, eller I den tiden vi lever nå, da? At man har liksom, dette hamsterhjulet gående. Og du faktisk ganske lite med barna dine, hvis du sammenligner med hvordan det var å kanskje bo på en gård, og ja. Ha barn og en stor ungeflokk, og du vet, it takes a village og alt det der. Og det her jo et aktuelt tema som belyses på mange måter, og det synes jeg veldig bra I dagens samfunn. Men så har I hvert fall hun snakket da en del om dette med at den veldig organiserte fritiden som barn blir dratt inn I dag, hvor også da foreldre ekstremt aktive den tiden de har med barna sine. Vi med dem på alt, og vi kjører dem til alt. Så fratar du også barnet muligheten til å få lov å bare være litt alene og bestemme selv, uten en klokke på armen som hele tiden forteller mor og far hvor barnet befinner seg.
2: Ja.
1: Så det jo en måte å dessverre ta fra barn jeg vil nesten kalle det gleden eller nødvendigheten med å få lov å kjenne litt på at det skummelt å leve da.
0: Ja. Ja, man blir skånet for en del av det vanskelige eller utfordrende livet, men som samtidig kan også gi en vekst da, gi en robusthet eller at det blir liksom overkontrollert og overtilrettelagt. Sånn at man ikke kanskje tar nok initiativ eller ikke klarer å finne ut av nok ting på egen hånd. At det blir litt for orkestrert, det meste.
1: Hvis du var litt opptatt av døden, og du sa jo tidligere at du ikke hadde så mye språk for det den gang kanskje, men at du tenkte jo mye på døden. Kan du huske om du hadde noen å snakke med om sånt?
0: Ikke så veldig mye, men jeg husker at jeg snakket om at jeg syntes det var veldig trist at jeg skjønte at farmor skal ikke leve evig, for eksempel, ikke sant? Ja. At jeg sa det til moren min, og hun sa til farmor, og det tror jeg hun ble veldig rørt av, at det gjorde veldig inntrykk, og så levde hun jo kanskje 15 år til, da.
1: Ja.
0: Men, mens det var den bevisstheten om at hun skal ikke leve evig, jeg veldig glad I farmor, og ikke sant? At det var veldig vondt å ta inn om meg, så jeg snakket om det sånn, når det gjelder det med at det mye som jeg opplevde var meningsløst, og I konteksten av at vi skal dø, så gir det på en måte ikke mening. Hvorfor tar ikke de voksne, eller de som, ja, hvorfor tar de ikke bedre valg, eller mer mening, sant? Mer meningsfulle valg, dette her, en slags rebelskhet, da, som jeg kjente mye på, og ja, jeg ga det uttrykk for det til en viss grad, men jeg føler ikke jeg fikk helt noen sånn intelligente, eller i den grad jeg skulle ønsket, da, gode, intelligente samtaler rundt det, for det, ja, da, det jo også konfronterende for de voksne, altså hvis de har undertrykt en del av sine ønsker og behov og sånt, så så kan det være vanskelig å møte barn og ungdom på de tankene, ikke sant? Det en konfronterende.
1: Helt klart. Og nå jo jeg inhabil på en måte, fordi jeg jobber med det her, men jeg har jo sett en tendens gjennom det å være mamma selv, i sånne mammaforum og sånn, at det veldig mange mødre. Håper at det finnes like mange pappaforumer der ute, hvor pappaer også driver og diskuterer det her. Men det mange mødre i de forumene jeg da, som tar opp dette med hvorvidt barn skal inkluderes i sykdomsprosess til en bestefar, eller om de skal få lov å være med i en begravelse, og at de lurer på hvordan skal vi snakke med barnet vårt om dødsfallet til hunden, altså så, ikke sant, du vet. Og jeg tviler jo ikke på at mødre og fedre har vært opptatt av det for så vidt i all tid, men jeg har et inntrykk av at det satt mer på dagsordenen, dette med barns utvikling og genuine behov og det helt naturlige med alle de utviklingstrinnene de igjennom barndommen og hvordan vi kan best møte dem og sånn, gjennom det at det flere virker som å virke til å ha mer kunnskap om det, så tror jeg også, og det positivt da, det prøver jeg å si nå, at mange i dag møter barna på en god måte når det gjelder å snakke om død, tap, sorg. At ikke man bare stikker det under teppet.
0: Ja, ja.
1: For jeg tror at for eksempel i mormors familie den gang hun var liten, tror ikke hun ble inkludert noe særlig i sånne prosesser.
0: Nei.
1: Men jeg opplever i hvert fall i disse mammaforumene da, at det noe mange tenker på, og at mange også råder hverandre til å være så åpen som mulig. Og ikke minst sånne ting som at denne podcasten finnes, og andre podcaster belyser sånne temaer, og at man liksom prøver å formidle da, gjennom fagfolk og så videre, at det bra for oss å tørre å stå i det vonde sammen med barna også.
0: Ja.
1: Det bra for barna.
0: Ja, jeg husker mormor døde da jeg var sånn cirka 12-13 år, og jeg skrev brev til henne, det rart å tenke på at du skal dø, og sånn skrev jeg.
1: Ja.
0: Og det hadde visst sykepleierne lest, og de hadde blitt veldig rørt av det. Så jeg hadde en sånn, jeg uttrykte da i et brev en tanke rundt det her, og jeg følte foreldrene mine var ganske åpne rundt det med død, og jeg visste jo at hun lå noen måneder på sykehus før hun døde og sånt, så jeg visste at det var det hun, at det ikke var noen håp om at hun kunne bli bedre enn sånn nå.
1: Skjønner.
0: Så jeg tenker det var sunt, at jeg fikk vite det da.
1: For det noe med å være ærlig om...
0: Ja, det vil jo være mer traumatisk kanskje hvis man får falske forhåpninger for eksempel, eller at det kommer som et veldig brått sjokk, noe man ikke forberedt
1: på. Ja, helt klart. Åh, det var litt deilig med den stillheten. Det var en ting jeg ble nysgjerrig på. Du snakket om at når du jobber som livsveileder og skal hjelpe folk til å finne sin kraft, sin autentisitet, ikke sant? Få mer kontakt med hva de faktisk vil og trenger og så videre, så er det nyttig som voksen gå tilbake til barndommen, og du sa noe med 11-12 års alder, og liksom se litt på hva var det jeg var veldig opptatt av da.
0: Ja.
1: Kan du si noe mer om det?
0: Ja, det veldig ofte så, hvis vi føler at livet er liksom flatt og meningsløst, så er det fordi vi lever liksom gjentagende liv, heller enn hva man kan si mer kreative liv. Altså vi har blitt litt sånn søvngjengere i eget liv, ikke aktivt, ta en god valg og sånt, og har mistet litt av den gnisten, som, som egentlig en iboende del av det å være menneske, en gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på sånn som barn og ung gjerne, rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva var det vi kunne holde på med uanstrengt i timesvis? Helt absorbert i en aktivitet eller interesseområde, sant? Som ikke hadde handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt i seg selv å gjøre det. Så for meg så var det for eksempel det å hørte mye på musikk, leste om musikk, kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om forskjellige band og sånt som jeg likte. Så det var noe hun var helt oppslukt av. Det ga jo for eksempel språklige ferdigheter, og det mange ting som kom ut av det da, litt sånn indirekte. Som jeg kan se senere, at det, eller også sånn fornuftig, fra et fornuftig ståsted, så var det mye bra som kom ut av det. Men jeg tenker at det seg selv, uansett, eller ikke helt uansett hva det men men innenfor ganske sånne brede rammer, det som barnet genuint opptatt av, hvis det får lov til å følge det, så får det en barn en selvtillit og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere i livet, liksom vite hva en god valg for meg. Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle på en meningsløshet og sånt, og da det som jeg sa, gå tilbake til barndommen og se, kanskje kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da, kan jeg høre på noen musikk fra den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det er hesteridning, eller om det er fotball, eller etter annet, så man kommer litt i kontakt med den gnisten igjen, så er det ikke da med at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så som en forlengelse av det, kanskje man kommer i kontakt med hva det jeg skal gjøre videre nå i livet, og hva liksom noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være en veldig fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt, og se hva da man kommer i kontakt med.
1: Opplever du at mange i voksen alder innser at de har undertrykt det at, for eksempel, altså en person tegner veldig mye da, og så skjønner de som voksne at det er ikke gjort det, liksom, at man har bare helt undertrykt det.
0: Jeg tror det er ganske vanlig, og ofte er det sånn at nei, det kan du ikke leve av, eller det ikke sant, det er sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig, man tar bort at det er mye i livet som også ikke trenger å begrunnes nødvendigvis, men at det bare det å føle seg veldig levende, at man er i kontakt med den livskrisen, det i seg selv har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
1: Nettopp. Og det her sier jo noe om hvor, unnskyld uttrykket, fucka samfunnet vårt er også, ikke sant? At det er fint at du brukte ordet rasjonell, fordi det liksom at vi rasjonaliserer og begrunner alle mulige valg, og vi blir jo også fortalt veldig fort når vi blir unge voksne, at det er sånn vi må, for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det jeg sporet litt av fra det der med å gå tilbake og faktisk se for seg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt noe man kanskje burde gjenoppta litt, fordi det har en verdi i seg selv.
0: Jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det gjorde jeg også i noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, eller sant? Men det var der gnisten lå. Ikke sant? Det var det jeg begynte med musikkjournalistikk. Og så banet det veien da, for også andre typer journalistikk som ble en indekskilde og sånn, så veldig ofte ligger det jo i det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter, at selv om man kanskje ikke, gjennom disse fritidsinteressene som barn, selv om man kanskje ikke skal jobbe med det direkte, så er det noen ferdigheter man tilegner seg, som man kan overføre til andre sammenhenger da. Hvis man er gjennom forskjellige typer kreative prosesser, kan de utvikle lederegenskaper, for eksempel. Hvis man er en leder for et band eller en annen gruppe med kreative mennesker, kan de en form for lederegenskap som man kan bruke i yrkessammenheng, eller den forståelsen av kreative prosesser man kan bruke det i gründervirksomhet, eller i forskjellige former for innovasjon. Stort sett er det alltid noe man kan overføre til en annen setting.
1: Min oppfattelse er jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år for å også litt forstå alle de mulighetene som faktisk finnes.
0: Ja.
1: Og det her, jeg jobbet på videregående skole i noen år, og ble litt sånn, jeg ble nesten litt trist av at det er så mange ungdom i den vakre alderen det egentlig skal være da. Kom litt an på hvordan du ser på det, etter alt det vi har snakket om i dag. Men når de er rundt 15-16, ikke sant, det er mye snakk om hva du skal bli, hvilke evner du har, det er mye prat om allerede da, at du skal velge vei.
0: Ja.
1: Og så står jo jeg der da, som dems lærer, og var rundt 28-35 da, ish, år, og tenkte sånn, det er så mye dere skal gjennom, og det er så mye dere skal lære om dere selv, før dere helst også skulle tatt de valgene. Altså, misforstå meg rett, du må gjerne utdanne deg til noe i starten av 20-årene, og få deg en fet jobb, og så lever du lykkelig ever after. Men mest sannsynlig, og i lys av alt det vi har snakket om til nå, så vil du også gå gjennom ganske mange ulike faser, og det er meningen at vi skal forandre oss, og utvikle oss i løpet av et liv, ikke sant? Og det er jo ikke så lett å snakke alltid med ungdommen om. Ungdommen skjønner jo selv på en måte at de jo er i forandring, men det er akkurat i den livsfasen veldig viktig, fordi samfunnet og skolen spesielt pålegger dem også dette. Og jeg tror mange foreldre også faktisk gjør det. Driver sånn og hele tiden hauser opp dette med de valgene og økonomi og trygge yrkesvalg versus ikke trygge yrkesvalg, og så videre. Ja. Som henger sammen med mye av det vi har berørt i dag da.
0: Det blir veldig tyngende, den følelsen. Altså, nå må jeg ta riktig valg. Og så nå haster det veldig fint ut av hva jeg skal bli og liksom og det blir det kan bli sånn veldig analytisk veldig sånn at man det en type tankeprosess som ofte foregår uten kontakt med en kontakt innover ut ja utifra hva som såkalt fornuftig og sånt og hvis vi snakker om trygghet og sånt så jo også hva som en trygg arbeid, et trygt yrke å velge ja. Om 10 år. Det veldig vanskelig å si da, med sikkerhet i vår tid. Mm. Ting endrer seg så fort.
1: Ja, men likevel, hvert år så skriver du avisen om det, omkring den, det årstiden vi sitter på nå, våren. Ja. Eller et par måneder før folk skal søke skole. Da det den der, de listene. Trygge yrker, ikke trygge yrker.
0: Ja.
1: Det jo sånn.
0: Ja, så det veldig trygghetssøkende samfunn. Og man kan jo si at det også en trygghet i det å å tåle utrygghet, tåle ja. At livet uvisst, at det mye utrygt, og likevel kjenne en slags trygghet i seg selv, da, i møte med stadig, en stadig skiftet verden. At det også, det en, kanskje en annen form for trygghet, at vi, hvis vi liksom utrygge i oss selv, så kan, kan det bli et veldig sterkt substitutt, det å klamre oss til en yttre trygghet, en type fasade, en yrke eller bosted, eller som kan være fine ting i seg selv, men at det litt et substitutt for en trygghet som vi mangler på innsiden. Da.
1: Ja, og det her sprang jo litt ut av det du sa om at når du hjelper folk til å finne litt tilbake til den essensen eller interessen, eller se kanskje litt mer kreativt på de egenskapene de har, eller har utviklet gjennom de forskjellige, om det skulle vært at noen har spilt i band, som du sa, ikke sant? Det skulle jeg kanskje ønske meg litt, da, at det også vi var flinkere til å snakke med ungdommen om, og selvfølgelig, det sikkert kjempemange som gjør det, men jeg tror det beror litt på hva man selv sitter på av livserfaring og tilnærmingen til dette med trygghet versus utrygghet,
0: ja.
1: Synet på hva en god årslønn eller hva egentlig et godt liv og så videre.
0: Ja, jeg tror det at vi hele, gjennom hele livet en grad av endring da, og forandring, og at det umulig å vite fra vårt nåværende ståsted prøve å løse alle problemene vi har i dag ved å finne ut hvordan det, liksom, hvor det jeg ønsker å være om 10 år og hva alt jeg må gjøre for å komme dit altså den visjonen for eksempel om hvor man ønsker å være i 10 år kan være bare en sånn desperat forsøk på å kvele en eller annen angst eller annet. Ja. Det kan være sånn helt sånn virkelighetsfjernt på en måte så kanskje ofte et første steg å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor i oss selv.
1: Ja.
0: Og hvis, man finner, hvis det kan falle litt i ro, så det ikke så mye indre kamp. Det blir tydeligere hva som mer autentiske valg. Og når man da går sånn skritt for skritt den veien, så blir veien tydeliggjort underveis.
1: Mm.
0: Vi måtte kanskje pålegge de unge en helt umulig oppgave, da, at de skal utifra sitt nåværende ståsted med veldig lite livserfaring, finne ut med sånn absolutt klarhet hva de skal være for resten av livet. Altså, det kan ofte presenteres på den måten, det veldig, veldig urealistisk. Det blir veldig sånn alvorstynget, og nå må jeg velge riktig. Og
1: ikke sant?
0: Jeg tenker kanskje det bedre å ta seg noen år hvor man får seg en del livserfaring da.
1: Ja.
0: Med en modningsprosess, og så ut fra det så kan etter hvert bli kanskje tydelig hva man vil velge. Da kan man ta en lang utdanning, men på et, ut fra et autentisk valg, noe som passer en selv mye bedre.
1: Ja.
0: Jeg tenker det sunt, og i mange tilfeller gi det litt mer tid, gi det noen flere år, før man kanskje forplikter seg til så lange løp. Det en sånn idé vi har om at det det ideelle. Jeg tenker at det i mange tilfeller ikke ideelt.
1: Da. Mm. Jeg helt enig. Og selvsagt det jo individuelle forskjeller, ikke sant? Og det gøy å se ungdom som også sånn, dette det jeg vil bli, og det har jeg hatt lyst til siden jeg var 10 år, og jeg jobber mot det, og jeg vil bli mikrobiolog, ikke sant? Sånne ting. Det kjempefint. Men i de tilfellene hvor det mer vakling og usikkerhet, så har vi jo også tross alt da, det privilegiet i et land som Norge til å ta deg litt den pausen, og da kan du jo jobbe og tjene penger, og leve livet, gjøre hva enn du vil, men at du også da kan bli fortalt at bare stol på at du kommer til å finne ut av det, for du skal utvikle deg, og du kommer til å finne ut av det, rett og slett.
0: Ja, tillit til den prosessen. Og.
1: Jeg synes det passer å dra inn et par sitater fra en artikkel du har skrevet, Andreas.
0: Ja.
1: Der står det: uansett hva slags liv vi lever, hva slags livssyn eller politisk orientering vi har, det lett å bli fastlåst i egne ideer og perspektiver. Vi kan også bli fanget i illusionen om at alt vi har bygd opp og kjempet for solid, urokkelig og har en absolutt iboende eksistens. Og videre skriver du, vi kan leve med en illusion av trygghet og frykte alt som tilsynelatende truer tryggheten.
0: Ja.
1: Det her var jo knyttet til en passasje som handlet litt om dødsangst og hvordan den påvirker oss og hvordan vi lever. Stemmer det?
0: Det husker jeg ikke.
1: Nei.
0: Men det kan det høres ut som du husker det.
1: Har du? Ja, det er det jeg har skrevet inn som et spørsmål. Ja. Men hva tenkte du der når du skrev det her?
0: Ja, nei, jeg tenker at det... Ja, vi ser det mye, tenker jeg, i den polariseringen i verden, hvor det mangler fleksibilitet, da. Gjerne i mange forskjellige grupperinger, og at det grunnleggende sett handler ikke om, kanskje om akkurat hva man tror på, men det er den gruppetilhørigheten, og det at man tror man har funnet en fasit, og at det gir en slags trygghet, men da skaper det samtidig ubønnhørlig, kanskje et fiendebilde. Og man blir veldig sånn låst og ufritt ståsted. Da tenker jeg det er noe med frigjøring. Hvis man tåler å ta innover seg at livet også er kaotisk, og at det er mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser, at man, hvis man klarer å romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å få ta valg og for å ja, relatere til andre mennesker, altså når man ikke er så låst i sin eget perspektiv. Og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja, at det, for vi søker en sånn illusorisk trygghet gjennom ja, mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet, mens det autentiske, det er dynamisk, det er i bevegelse, og det kan også romme uvisshet, ikke sant? Man kan forholde seg til at det er mye som er uvisst. For eksempel er mange som går i ytterpunktene at enten alt har en absolutt iboende mening, eller at alt er absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, er veldig farlige perspektiver å ha.
1: Enig.
0: Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan svar få lov til å modnes og komme mer gradvis. Man trenger ikke å tviholde på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt. Og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste i livet. Da mener jeg ikke uvisshet i betydning, en type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så derfor skal jeg kjenne på en slags usikkerhet eller utrygghet. Det er ikke det jeg mener, men mer sånn at grunnleggende sett livet har et element av uvisshet og utrygghet i seg. Hvis man kan finne en slags ro i det, kan man unngå den unødvendige og destruktive polariseringen, da.
1: Ikke sant? Og jeg tenker også, for det her litt knyttet til et annet tema som jeg ville at vi skulle komme inn om, den uvissheten, det å ta inn over seg den og tåle den, er jo også knyttet til det der typiske setning som jeg har hørt meg selv si så mye de siste årene, at vi har ingen garantier, og livet skjer. Og gjennom podcasten, gjennom I lys av døden podcast, så møter jeg jo også så mange fine mennesker og leser så mange spennende historier, veldig ofte fra virkeligheten også, om nettopp det, at det er jo det vi kan skrive nå på alle sammen etter hvert, at vi skal alle få oss noen trøkker da.
0: Ja.
1: Den type visshet, tenker jeg at dødsbevisstheten hjelper oss jo til nettopp det å ta det litt innover oss, at vi vet at det kan skje. Og vi ser også gjennom, om ikke det har skjedd oss selv personlig, så kan det jo skje i nær omgangskrets. Etter hvert som vi blir eldre, så hører vi om noen, ikke sant? Historier hvor en trebarnsmor fikk kreft og døde på 2 år, og så videre. Og det kan gi oss en retning i livet, det også da. Gjøre oss mer bevisst på hvor viktig det er å våge å leve. Det er dit egentlig vil litt. Ja. For det også har du skrevet litt om.
0: Ja, det kan jo våge å leve, det kan jo være for eksempel å gå på et dansekurs da. Man kanskje har tenkt på det mange år, så det er nå, og så er det en eller annen som dør eller blir kreftsyk, og så ja, nå må jeg kanskje gå på det kurset.
1: Det. Ja.
0: Eller å tørre å ta litt oftere kontakt med fremmede, liksom bare sånn, ikke holde seg selv så tilbake da, hvis det kommer noen sånne impulser.
1: Ja.
0: Uten at man trenger å vite hva som kommer ut av det, det er jo ikke sikkert det kommer noe ut av det i sånn forstand, men at det i seg selv kan være litt sånn gøy og meningsfullt, og våge det litt spontane og ukontrollerte. At det også har en plass i livet.
1: Og også dette med å prøve å jobbe med frykten for å feile. Det har jeg også kjent mye på i liksom voksen alder. At, liksom, at det er noe med å gi litt mer slipp, da.
0: Ja, for hvis man skal gjøre noe nytt, så vil det jo nødvendigvis innebære en god del feil. Altså, vi kan si feil i anførselstegn, altså det å lære noe nytt, eller det å gjøre seg nye erfaringer, da vil man innimellom føle seg klønete, og det er helt naturlig. Man tenker å ta det som at det er noe galt med meg.
1: Nei.
0: Det er helt naturlig. Jeg tenker det er mye frykt for å gå inn i det ukjente, det å våge å gjøre nye ting.
1: Ja.
0: Det er veldig, veldig lett å gå inn for, liksom, holde seg innenfor noen trygge rammer, hvor man, før man har en slags kontroll, da. Men det kan bli et veldig ensformig og kjedelig liv.
1: Ja, Og så det sikkert noen som hører på som tenker, sånn jeg, sånn liker jeg ja. Å ha det. Og det helt greit det også da, hvis man føler man har det bra. Men, eller hva, hadde du lyst til å legge til noe på det?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg tenker at det for de aller fleste noen muligheter til å utfordre seg selv litt. Jeg tenker det viktig at man har en grunnleggende selvrespekt og spiller på lag med egne måte, styrker og svakheter. Ikke sant? Man tenker å pushe seg selv, sånn, bare gjøre alt mulig som man redd for, eller altså det bare kaste seg ut i masse skumle ting, det ikke det, men at man også utfordrer seg selv litt, jeg tenker det også menneskelig behov.
1: Absolutt. Du som livsveileder møter helt sikkert på sånne her tanker og refleksjoner og erkjennelser hos folk. Hva vil du si viktig for at vi ikke holder oss selv tilbake ved å for eksempel være redd for å feile?
0: Bli litt mer venn med de følelsene, eller i hvert fall ikke bli så redd for dem. Og så ja, føle en trygghet med at jeg kan ha disse følelsene uten at jeg enten skal skyve dem helt vekk eller at de skal ta fullstendig overhånd. Det finnes en mellomting. At det går an å bli mer kjent med de følelsene, og da det mye lettere det å kunne gjøre såkalte feil og så tillate seg selv, og for det man forstår at man ikke i noe det som kanskje kunne være farlig som barn, hvor man blir misforstått og kanskje latterliggjort eller sånt, det de følelsene, det noe som bor i meg, som hører til barndommen. Det ikke noe, jeg ikke i noen sånn eksistensiell utrygghet nå, selv om de følelsene kommer opp. Så jeg tror det mye bevisstgjøring rundt det, at man ikke blir så redd for de følelsene, og da blir det med å gjøre feil heller ikke så skummelt.
1: Nei. Og der hvor vi sier å gjøre feil, så kunne vi jo vel så gjerne sagt frykt for å bli avvist.
0: Ja,
1: eller,
0: ja det hadde mye om det, frykt ja. For å bli avvist. Og hvis man blir avvist, så betyr ikke det endelig at man gjorde noe feil.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det handler kanskje mest om den andre personen, bare at den andre personen hadde andre preferanser, eller ikke ønsket det samme. Ja. Det betyr ikke at det noe feil, hverken med en selv eller den andre.
1: Nei.
0: Så det er jo noe med en av mine mentorer, han sier at det for en periode kan det være nyttig å aktivt gå inn for å skaffe seg en avvisning hver eneste dag.
1: Ja.
0: For eksempel snakke til en fremmed på butikken, eller altså, et eller annet som man utfordrer seg selv, for å ikke være så styrt av den frykten for å bli avvist.
1: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det fascinerende. Igjen da, mammaforumet. Det eneste jeg leser, Andreas. Neida, men det veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det ikke bare et mammaforum, altså, det andre ting også, men etter at man kan legge inn sånne anonyme poster du, på Facebook, så tør jo folk å være mer åpne om ja, det ene og det andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring i voksne menneskers liv å tørre å bare ta opp ting med og da ofte med sine nærmeste.
0: Ja.
1: En ting er jo kanskje når det mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det tar jo utgangspunkt i meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigerforeldre, og ting de synes er vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål i en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt i ja, mammaforum, men det her skjer også i person. Jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes er liksom slående er at du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ektemannen irritert seg over det også, i lang tid. Men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja. Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Er det frykten for å bli avvist?
0: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For man kan jo si at det er sårbart i den forstand at man kan bli, ja, man kan jo da bli avvist for den man er. Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist kanskje direkte, men det skapes en avstand i relasjonen. Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
1: Ja, sånn ja.
0: Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt. Man får avklart noen ting og sånn. Det er det beste fall, men det kan også hende at man ser at, eller man kan føle det sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen for eksempel som man hadde håpet på. Men kan man da se at vi har forskjellig syn på det? Det betyr ikke at det noe galt med meg i den grunn. Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa, selv om jeg ikke ble møtt med den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med, men nå har i hvert fall det blitt mer avklart. Da. Jeg tenker det kan handle mye om frykt for avvisning, at vi snakker om det med autentisitet, da må vi også risikere å bli avvist for den vi er.
1: Mm.
0: Mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder, kanskje prøver å unngå konflikter og sånt, så ja. Kan vi tenke at det da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og, sånn, og flathet, og det genererer avstand mellom mm. mennesker. Så jeg tror det helt riktig som du sier, at det kan handle mye om frykt for avvisning, og så det jo kanskje manglende erfaring, manglende trening, manglende mm. rollemodeller på det å forholde seg bevisst og konstruktivt til konflikt, mm. eller å være mer tydelig på å uttrykke egne behov og egne opplevelser. Og,
1: mm.
0: ikke sant? Så det kan jo være mange ting. Man har ikke, lært det. Man Nei. Har ikke blitt vist det av sine egne rollemodeller, kanskje?
1: Nei. Og det tenker jeg absolutt helt sikkert er relevant for mange. Min familie er i hvert fall full av akkurat det der, at liksom det har ikke vært noe høyt konfliktnivå, men det har også bare vært utallige, usakte ting, ikke sant? Som det jo gjerne er i mange familier. Som man etter hvert skjønner som ung voksne igjen, og skjønner at det her går bare langt tilbake i tid,
0: ja.
1: Og så bare dør til slutt de som på toppen, og så har bare egentlig veldig mange ting forblitt usagt. Ja. Og så går livet i sykluser, og jeg lurer på om det er sånn vi har holdt på, vi mennesker også da, i all tid, men jeg bare liker veldig godt når folk tør å ja. Ta opp ting, da er det jo også veldig så viktig å være litt bevisst på, kanskje søke litt råd, det finnes alle bare på nett, så finnes det masse råd om hvordan man kan lurt tenke i forkant av en sånn prat, ikke sant? Vær forsiktig med å anklage eller ja. Å ta utgangspunkt i den andres handlinger, prøv å snakke utifra dine egne følelser, ta opp ting på en rolig måte, og si også hva intensjonen din med samtalen er, det er jo egentlig ganske basic da.
0: Ja, det er det, men jeg tror nok det er vanskelig, fordi det ligger så mye følelser under der, som man ikke har helt tak på, som kan være overveldende, som kan være vonde,
1: ja.
0: Så da er det lett å enten undertrykke, eller eksplodere, og derfor så holder man ting på, man vil ikke uttrykke det, fordi da kan man potensielt eksplodere, men så holder man tilbake så lenge at til slutt så eksploderer man likevel, og så enten undertrykke, eller å uttrykke på en uensiktsmessig måte da. Det kan være vanskelig for mange av oss å finne en middelvei.
1: Mm.
0: Det er jo også en treningssak, og ofte må man kanskje bearbeide det litt på egen hånd før man tar det opp med den andre.
1: Ja.
0: Men det er klart at jo lengre man utsetter å ta det opp, jo vanskeligere blir det også. Derfor kan dette med ja, livsveiledning eller forskjellige former for grupper hvor man møter, så man snakker mer ufiltrert om hvordan man faktisk har det,
1: ja.
0: På godt og vondt. Det kan man lette litt på trykket og få litt mer klarhet, og så kan man snakke med den deler. Men ofte kanskje er det ikke hensiktsmessig å snakke med den før man har en mer klarhet. Da. Og den klarheten er vanskelig å få helt på egen hånd. Man må gjerne snakke med noen, enten det er i en form for veileder, eller det er i en gruppesammenheng eller noe sånt.
1: Mm. Ja, det er kloke ord. Og jeg tror jo også at jeg tror mange av oss har hatt mange erfaringer gjennom livet hvor man, kanskje til og med som barn da, har sagt noe til voksne eller prøvd å ta opp noe. Og så har det jo blitt avvist, eller at det har blitt litt sånn feid under tepp, eller at det kanskje noen til og med har blitt litt sinte. Eller kanskje vi har sett de voksne holde på sånn seg imellom, for veldig mange holder jo på sånn. Og dermed så også skaper det sånne ubevisste frykter i oss. Eller,
0: ja, absolutt. Ja. Og vi tror at den tidlige erfaring er, vi projiserer vår tidlige erfaring over på nåtiden, da, ikke sant? At det vi opplevde fra barndommen, det er sånn verden er, eller sånn andre mennesker er. Så man, det gjelder å aktivt gi seg selv muligheten til å få nye, positive erfaringer. Men da må man selv ta initiativ, man kan ikke bare vente på at andre skal ta tak i ting.
1: Mm. Ja, det er jo litt sånn jeg også tenker da, og det er jo mye av mantra i denne podcasten også, det her med at liksom, at vi sitter i førersetet selv da, for å skape oss gode liv, og som vi har vært innom mange ganger i denne samtalen, så kan det være nyttig å tenke på at vi skal dø, og at livet er sårbart, for å skape oss så gode liv som mulig, og så gode relasjoner som mulig. Jeg tenker også at det er veldig tett forbundet, at i et godt liv så er en hovedingrediens gode relasjoner, da, og da trenger vi også å ha god kommunikasjon, tenker jeg. Men også det at man på en måte våger å ta opp ting, våger å bli avvist, men også tenker kanskje at det er jo ikke verre enn at man kan prøve igjen, hvis kanskje det blir en misforståelse eller en konflikt, at man kan selv aktivt ta den rollen, hvis kanskje det er, la oss si også at det er en familiemedlem som er ganske vanskelig og kranglete, for eksempel, så kan man jo selv kultivere en sånn der holdning hvor man tenker, det her skal jeg prøve å knekke koden på, i stedet for å ta det personlig.
0: Ja.
1: Men at man liksom tar kontakt med vedkommende og forstår vedkommende utifra sin historie, ikke sant? Sin barndom og så videre. Det er så mange trivialiteter, ofte sånne konflikter og er basert på det.
0: Det veldig fint hvis man klarer det. Ofte kan, kan familie være noe av det vanskeligste, fordi man har så lang historie sammen på godt og vondt.
1: Ja.
0: Så kan det ofte være lettere å trene på litt andre arenaer, som ikke er, hvor man ikke har så mye historie sammen.
1: Ja.
0: I praksis kan det ofte være
1: vanskelig.
0: Ganske vanskelig. Det ja. Kan være liksom avansert trening da, med familien.
1: Ja.
0: Så det kan være fint å trene på litt andre områder først, kanskje. Og så, ja.
1: Jeg skjønner, jeg, ja. Altså, relasjoner vanskelig også. Det ikke noe rart at vi baler med det på litt ulike vis. Ja.
0: Det jo litt, da må man også inn i, man må tåle den uvissheten, og man må, dette med, som vi var inne på i sted, med polarisering og dette å tviholde på, enten det religiøst eller politisk, eller hva det nå måtte være,

0: livsvei og alt dette her må ikke finnes ut av på en gang. Nei. Det kan være en gradvis prosess, og man kan endre kurs også underveis. Og det kan bli veldig låst hvis man tenker at nå, som du sier, man skal tenke ut alt på forhånd. Jeg sier sånn, den sier sånn, og så blir resultatet sånn. Og da dette med uvisshet viktig, det å tåle å være i en grad av uvisshet. Og livet kan aldri dypest sett løses.
1: Nei.
0: Men man kan være hele tiden i en dynamisk prosess.
1: Mhm. Nå var du også inne på noe om dette med dialogiske holdninger. Det så det vil jeg bare si, det var en god reklame for litt dialogarbeid. Ta kontakt med Flux-dere, eller undersøk litt på flux.no, hva som finnes av dialogkurs. Det var jo sånn vi møttes også, Andreas. Jeg skal ikke begynne å legge ut om det nå, men det har jeg hatt så godt av, og det fortsatt virkelig work in progress, men det å liksom jobbe med ens eget syn på hvordan alt skal være, eller bør være, eller, og så videre, og heller ta et steg tilbake, som du sa, og tenke at andre sitter på en annen type sannhet eller virkelighetsoppfatning, og det ikke viktig for meg å ha rett alltid.
0: Nei.
1: Så det tenker jeg å være en nyttig ingrediens i sånne type samtaler som vi nettopp snakket om, da. Sånne type potensielle samtaler. Nå går vi mot slutten, og jeg har dette knallgode spørsmålet til deg. Hvordan lever du selv best livet i lys av døden?
0: Ja, det er vanskelig å svare enkelt på. Det handler mye om å ivareta både langsiktige perspektiv og tilrettelegge for å ha gode dager, meningsfulle dager, gode dager. Også ivareta langsiktig perspektiv, for eksempel med helse og økonomi og alt det der, og en sånn retning for livet, det må ivaretas. Og samtidig skape meg gode dager. Så hvor jeg føler at jeg kan kjenne på takknemlighet, jeg kan kjenne på jeg får brukt meg selv, på konstruktiv måte bidra med noe som jeg opplever som verdifullt. Jeg kan møte livet med en aksept og takknemlighet, altså også, eller en form for tilstedeværelse, også er det som er vanskelig, uten å nødvendigvis tenke at det er noe galt med meg eller med livet, fordi at noen ting er vanskelig. Så jeg tror det handler mye om en sånn, jeg gjør mye yoga, jeg gjør yoga meditasjon hver dag og sånt, og det for meg er en veldig viktig fundament. Ha en sånn indre kontakt og nullstille meg litt da, og i møte med alt som livet byr på godt og vondt. Så jeg tenker at det er mye der det med å kultivere de holdningene og den tilstedeværelsen, at det er mye, det handler veldig så mye om det som hva man gjør i det ytre, for det kan også endre seg over tid og sånt, men at det er mye den indre tilstedeværelsen og forankringen også som for meg da, utgjør et godt liv, hvor jeg tar innover meg det, men døden og jeg føler ikke at det var så lett å svare enkelt på det.
1: Det er jo ikke et lett
0: spørsmål. Det er ikke noe falsk svar på det spørsmålet. Det er et sånn livslangt prosjekt å fundere på.
1: Helt klart. Da er også et av de siste spørsmålene som jeg vil stille deg. Hva er det beste med å leve så nakent eller autentisk som mulig?
0: Ja, hvis man lever litt nakent og autentisk, så kan man dyp kontakt med seg selv og andre, og at mer livsgnist, livet mye blir meningsfylt. Men så det er viktig å understreke at det å leve liksom nakent og autentisk på fritid, for eksempel, betyr ikke at man opplever det samme på jobb.
1: Nei.
0: På to forskjellige områder av livet, med forskjellige typer lovmessigheter, forskjellige dynamikker, så man måtte ofte trene innenfor et livsområde først, og så kan man kanskje overføre noe av det til et annet livsområde, men for eksempel det å ha orden på økonomien sin, det er jo ikke bare gøy, for eksempel.
1: Nei.
0: Det kan være utfordrende og vanskelig, sant? Så det er ikke sånn at det er bare å være autentisk og så løse alt seg, det er ikke sånn. Man må jobbe med de forskjellige livsområdene ut fra deres premisser og lovmessigheter. Og det med å være liksom autentisk og naken, det i noen setting kan man bli møtt på det i mye større grad enn i andre settinger, og det må man også være realistisk på, og ikke ha kanskje sånn urealistiske eller forventninger da, til omgivelsene. Men at man kanskje mer aktivt søker mennesker og miljøer som kan ta imot det man kommer med, men også det å tørre å kanskje stå i uenighet, tørre å si, bli mer tydelig og by mer på seg selv, og ofte oppleve at det kan bli tatt imot kanskje mer enn man skulle trodde også. Og så er det jo mange nivåer av det å by på seg selv. Man kan begynne med noe, man trenger ikke å begynne med liksom de store, mørke, dype hemmelighetene eller sånn. Man kan gjøre det gradvis. det ikke at man enten man fullstendig naken og autentisk i enhver situasjon, eller så man fullstendig fastlåst. Det ikke sånn, det veldig mye spillerom mellom de to.
1: Men et annet ord for nakent sårbart?
0: Det,

0: Det kan si sårbart, det jo også et begrep som kan misforstås, for da kan man tenke at det handler om at man kommer til å bli såret. Det ikke det som poenget. Poenget jo å bli tilgjengelig for en dypere kontakt med seg selv og andre.
1: Ja, ja.
0: Men det klart at når man viser da mer av seg selv, så kan man jo potensielt også bli såret på et dypere nivå, fordi man da viser mer av det man og det kan gjøre vondt å bli avvist, for eksempel, ja. Når man viser mer av det man men poenget med det jo ikke det at man kommer til å bli såret nødvendigvis. Poenget jo det å man blir, det en slags transparens da, ja. Det indre og det ytre mer samstemt, man viser mer av det som bor i det indre, i det ytre,
1: ja.
0: Og kan jo da blant annet få en dypere kontakt med andre.
1: Ja.
0: Så sårbarhet kan bli liksom missvis noen ganger, og det ikke det, heller det samme som kjørhet. Det betyr jo ikke at man blir helt sånn, bare en geléklump på en måte, som helt uten form og retning. Og
1: nei, god avklaring, men jeg bare så på meg at for vet, når man sier sånne ting som, ja, det å leve nakent for eksempel, ja. Så kan jo det hos noen bli litt sånn, hæ, det er litt abstrakt, hva mener du?
0: Ja.
1: Men da har vi kommet til veis ende, og da har jeg lyst til å be deg stille noen spørsmål til lytteren som kan bidra til refleksjon, eller litt selvrefleksjon da.
0: Jeg kan jo si til lytterne at, eller du eller dere, kan reflektere litt rundt hva var det som du brant for, som barn og som ungdom, aktiviteter eller interesseområder som du kunne holde på med uanstrengt i timesvis, uten at det skulle føre til noe annet, uten at det skulle handle om prestasjon, uten at det handlet om å få anerkjennelse. Hva var det du kunne bli oppslukt i, og som ga deg energi, som ga deg glede? Det kan være fint å reflektere litt rundt, skrive en dagbok for eksempel om det, utforske det, og kanskje gjenoppta noen av de aktivitetene og interessene som man hadde da, som du hadde da. Og høre kanskje på musikk fra den tida, eller lese noen bøker som du leste på den tida, eller dra til steder som du hadde et nært forhold til den tida, på den tida.
1: Mm-hmm.
0: Kom i kontakt med det, og se litt hva, bli nysgjerrig på hva som dukker opp i det da. Og kan også stille seg spørsmål, hva det jeg har lyst til, men som jeg ikke tør å ta ut i handling?
1: Mm.
0: Det betyr jo ikke da at du umiddelbart forpliktet til å gjøre det. For det, hvis man, det mange som da går en slags lås, at nei, men jeg kan ikke tenke den tanken, fordi da betyr det at jeg må gjøre det, og hvis jeg ikke gjør det, så jeg feig. Og, men ta det mer som en nysgjerrighet, og så kan du se, hva, kan jeg måte nærme meg det som jeg redd for, på en måte som ikke fullstendig overveldende. Kan jeg ta noen skritt i den retningen? Og ofte er det første skrittet som skummelest, men man må over en slags barriere, og så begynner det å flyte, så finner man ut, nei, det her var ikke så skummelt likevel. Og da det jo utsettelse som den, man kan jo utsette egentlig hele livet sitt, inntil man dør, og så er det for sent, eller man innser at nå er livet snart over, nå er det for sent.
1: Ah.
0: Og gjør noe med det, så den utsettelsen, den ganske farlig og livsfientlig. Men hvis man blir fanget i motsetningsforhold, enten er jeg måtte feig, eller så må jeg leve det fullt ut, og jeg må gjøre det alt nå på en gang, og, ikke sant? Da er man den fanget i noe som er virkelighetsfjernt og som ikke er sunt. Se på noe som er realistisk, noe som du kan gjøre, men som har en grad av utfordring i seg. Og så begynn der, og så se gradvis hvordan det utvikler seg.
1: Mm.
0: Man må ikke, nei, hvis jeg tar dette helt på alvor, så må jeg, nå må jeg skille meg, nå må jeg si opp jobben, og så må jeg reise jorda rundt deg. Hvis man tenker at det er det som er konsekvensen av å kjenne på hva man har lyst til, men som man ikke tør, så da blir man låst i noe som er ganske virkelighetsfjernt og destruktivt.
1: Ja.
0: Hvis man tenker at det betyr at man må ta så radikale valg.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Jeg kan også ta en sånn friskrivningsøvelse, sette av en halvtime for eksempel, sette på en timer, skriv noen stopp på tastaturet, alle tanker som kommer, eller du kan godt bruke noen spørsmål som utgangspunkt, som de spørsmålene i stad, eller det kan også være å bare tømme ut alt som kommer, positivt, negativt, merkelig, alt mulig, få det ut, så kan man få litt avstand til det, man kan, det liksom som å tømme ut, man får mer plass i det indre rommet, eller det psykiske rommet, eller så det kan være veldig nyttig, akkurat som man pusser tennene og sånn, så trenger man å uttrykke seg og få ting i bevegelse, få det indre livet i bevegelse, så det kan være en fin øvelse å gjøre, kanskje en par ganger i uka, en halvtimes tid for eksempel, sette seg ned, skrive nonstop og ikke sensurere seg selv, og så kan man jo se, er det noe av dette som jeg kan uttrykke eller gjøre noe med, men at det første skrittet er å våge å kjenne mer på godt og vondt, hva er det som bor i meg, og gi det en form for uttrykk.
1: Veldig fint. Når kjenner du deg mest levende?
0: Ja, det er vanskelig spørsmål. Det er vanskelig. Jeg føler meg, kjenner meg mest levende faktisk når jeg på disse flux-dialogmøtene. I senere tid så har det vært det, da kjenner jeg meg veldig levende. Det en fysisk, veldig sterk fysisk fornemmelse. Jeg kjenner meg veldig levende fordi det en åpenhet i det rommet som skapes mellom vi som deltar i dialogen. Det en åpenhet, og den åpenheten for meg veldig nærende. Det er det jeg brenner for, det det jeg ønsker.
1: Ja.
0: Forskjellige aktiviteter, ytre aktiviteter, kan jo være en ramme for å skape en sånn åpenhet.
1: Mm.
0: Enten det for noen dans, eller for noen det å spille i band, eller, eller spille fotball for så vidt. Altså det potensielt, men sånne forskjellige ytre rammer kan potensielt understøtte en sånn type åpenhet, men i flux-sammenheng så gjør vi det enda mer eksplisitt ved å sette ord på mangfoldet av perspektiver i oss og i gruppen. Og, men innholdet er jo på en måte, det kan jo endre seg over tid, og det er selve den stemningen og erfaringen av den åpenheten som skapes, som for meg viktigere enn ordene i seg selv som blir sagt, men det klart ordene veldig viktige for å komme dit. Man må være presis med ordene, man må tørre å si det man først har kallet til å si. Men åpenheten i seg selv som skapes er enda viktigere, da, synes jeg.
1: Det dialogrommet, det skaper ofte en veldig sånn tydelig tilstedeværelse.
0: Ja.
1: Og det for meg jo noe jeg forbinder med følelsen av å være levende også.
0: Ja, følelsen av å være veldig levende, det handler jo ikke om at nødvendigvis noe har blitt fikset, eller Nei. Noe har blitt løst, men kan si at det har blitt oppløst nesten.
1: Ja.
0: At man kommer inn i noe som dypere og viktigere enn nødvendigvis å løse alle disse spørsmålene eller problemene, men følelsen av å være levende er i seg selv veldig meningsfull. Da.
1: Ja, veldig. Kjære Andreas Aaber, tusen takk for denne veldig, veldig fine samtalen. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med alt ditt.
0: Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Få lov til å være med på denne flotte podcasten.
1: Nå skal du løpe av gårde.
0: Det går an å sjekke ut nettsiden min, autentisitet.no, som den siden med livsveiledning. Og så har jeg også en side, andreasaaber.no.
1: Jeg skal legge ut de lenkene, Andreas, i episodebeskrivelsen, så folk kommer til å finne frem.
0: Flott.
1: Der måtte Andreas løpe ut døra, fordi vips, så hadde det gått 2 timer med opptak. Og sånn var det også litt planlagt, fordi jeg vet av erfaring at når man skal dykke dypt inn i sånne temaer som vi har vært innom i dag, så er det veldig fint å kunne ha litt ekstra tid. Jeg håper at mange av dere lyttere har blitt like inspirert som meg etter denne samtalen til å ta enda mer tak i dette med dødsbevissthet og hvilken skattekiste det å dykke ned i mens vi lever. Du har hørt på I lys av døden, som en podcast laget av meg, Jeanette Andrea Söderström, i studioet hos Radio Rakel. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Fritt Ord for støtte til produksjonen, og til Krussen for lånet av låta Silent Folk, som en remix av Groupas låt med samme titel. Til deg som lytter og deler episoder fra I lys av døden, tusen takk. Også til deg som skriver til meg en gang iblant, på Insta eller Facebook, eller på mail. Sånn type kontakt med dere gjør meg veldig glad, og det bidrar til at denne podcasten kan fortsette å leve. Fortsatt god dag til deg som hører på. Klem, klem.

Ja, dette var Midnight som åpnet denne lørdagens barrikaderock med Nuclear Savior. Bandene spiller den 24. mai på Darkness Descents fjerde konsertarrangement på Røverstaden. Klubbkonseptet sentrert rundt 80s death trash og heavy. Midnight fra Cleveland skal blant annet dele scenen med polske Armarg og svenske Razorwood denne lørdagen. Vi skal høre en låt til med Midnight, det Deliver Us to the Devil.

Midnight Time, Deliver Us to the Devil. Spiller på Røverstaden den 24. mai sammen med Amark fra Polen og svenske Razorwood på Darknet sendes sitt fjerde konsertarrangement. Nå skal vi over til noe D-beats her. Destruct fra Richmond, Virginia. Fire låter på rappen kommer nå. Det Omnicide, Coming Terror, Two-State Solution og True Out the War.

Ja, det var Destruct der. Vi hørte fire låter med bandet. Det var nå første låta, eller siste låta vi hørte, det var Throughout the War. Før det så kom Two State Solution, Coming Terror og Omnicide. Vi skal spille nok fire låter på rad nå med Scarecrow. Og låtmaterialet det Six Mass Extinction, The Agreement, Compensation og Space Race.

Ja, det var Scarecrow det fra Raleigh I USA spilte fire låter med det bandet det var Space Race som vi hørte nå og så var det før det så kom Compensation og The Agreement og Six Mass Extinction vi skal fortsatt holde oss I USA nærmere bestemt Santa Ana og bandet Toscos vi skal til Toscos Infernal skive vi skal høre to låter herfra og det låtene Presos og Hoyos Muertos

Ja, det var Toskos der med Ochos Mjøltos, og før det hørte vi Presos med samme band. Nå skal vi litt svensk mangel. Vi skal spille Dissekerad. Vi skal spille fire låter med de. Det låtene Uppåt, Matat med løgner, Girighet og Mot venster.

dissekera der med mot venstre. Vi hørte også girighet, matet med løgner og uppåt med det samme bandet. Ja, vi skal til Rat Cage fra Sheffield I England. De har jo hele 12 utgivelser på I diverse formater på samvittigheten. Vi skal spille 4 låter med dem også I dette her programmet. Utmerket hardcore punk. Vi skal spille låtene Kill the Autocrats, Twist of the Vice, Perfect World og Blitz Raid Bombers.

Ja, det var Rat Cage der fra Sheffield. Vi hørte låta Blitz Raid Bombers. Vi hørte også tre låter før det med samme band. Perfect World, Twist of the Vice og Kill the Autocrats. Vi skal til Flash fra Baskeland I Spania. De gjest Blitz for en stund tilbake og spilte sammen 0-2 og Stabber. Det var en veldig bra konsert, og Flash gjorde en veldig overbevisende jobb. De har en ny skive ute på La Vida S. Unmus. Vi skal spille to låter fra denne skiva. Det Sacco di Arena og Mundua Neria Deck.

Ja, det var Flash der med Mundia ned I en dekk. Før det hørte vi også Saka de Areno med det samme bandet fra Baskeland I Spania. Nå så skal vi til Ataxiro, som består av medlemmer fra både Colombia, Venezuela og Frankrike. Vi skal til deres andre utgivelse, Ciudades. Vi skal høre to låter herfra også, Nayano, Estas og Olvido.

Ja, det var Attack Zero, det med Olvido, og før det hørte vi Jan og Estas med det samme bandet. Vi skal nå til Frankrike. Franske Deletar blander fransk oi-punk med en dose Discharge. Det hele såpass frekt at vi skal kjøre to låter med de også. Det låtene Il Nes Vest, Kun Ombre og Coupe de Chasse.

Ja, det tar vi der med Coop de Slas. Før det så hørte vi El Neres Kuen Ombre, tror et eller annet I den retningen der, siden jeg ikke kan fransk, med samme band. Vi nærmer oss slutten. Det I studio har vært Jan, tekniker har vært Anders. Vi rekker to låter til. Det spiller Jerry Only. Vi skal spille låtene Snake Eyes og Illuminati, og vi tilbake igjen neste lørdag klokken 3.

1, 2, 3, 4,

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med A-siden på Depress-EP-en fra 1980 på Torpedo-plater, Østavind og To Cyber. Men for at det ikke skal bli for enkelt her, så tok vi nyinnspillingen av To Cyber under titelen Kiss Me Russia fra albumet Block to Block, produsert av ingen ringere enn selveste John Leckie. Dette er en av de sendingene da vi tar for oss musikkavisen Nye Takter, og vi er kommet til 1981. På forsiden av nummer 1, januar 1981, så forkynnes det stolt «Den norske rockavisa nå hver 14. dag». Det er ikke det at avisen har for lite å skrive om eller for få lesere, men det blir litt grann for ambisiøst. Men redaksjonen klarer det nesten, og de ender opp med å komme ut med 15 nummer i løpet av 1981. Depress gjorde et uutslettelig inntrykk allerede fra første sekund, og Jan Arne Handorf skriver i Nye Takters singelspalte i nummer 1 1981. «Du fria, en rå gebrokken turn, medisin for nesten enhver en Alex-mann, og hvem sa Balkan-punk?» Trioen Depress er polakk og ekspulat André Nebbs nye enhet geleidet av Blaupunkt Ola Snortheim pluss gitar Jørn Christensen, og her er deres fire første spor. Levende linjer med et lett skarskjelett, absurditet fra gebissets hull, to fingre på en hånd og bedre sang fra Nebb enn noensinne. Med en masse nøya med på kjøpet så «I am your product, they say, and I say, grab the handle and bye, bye, bye». Depress får forsiden på Nye Takter nummer 2. Atle Jonsson får overvære en øving. André koser seg med en billedskjønn kramerbass, innkjøpt for under halv pris på opphørssalg, og forsikrer om dens fortreffelighet framfor en degradert Gibson som står i skammekroken. «Den bassen er så bra flasker faller», forklarer han med et nikk mot et par tomme halvpils på toppen av bassanlegget. Gebrokken østlig uttale forsterker poenget. På scenen bruker Jørn et brett som det har vært totalt umulig for sakkyndige å identifisere. Det ser ut som et Mercedes-dashbord med two-tone dekorstriper og lyder som et yes-aktig orgel med kromosomfeil. Gåten blir avdekket som et brandskadet Philips-orgel, og lyden oppstår ved at signalene kjøres gjennom en effektboks, chorus. Det krever vel en del av en trio for å få et stort lydbilde, selv om det kanskje ikke er målet. Jørn svarer: «Det er masse av de norske gruppene som er for mange, slik at lydbildet blir for komplekst». Ikke bare Depress har EP ute i 1981. Dette er en periode hvor det kommer drøssevis av norske plater. Utgivelser som har blitt stående, som har vært gjenutgitt flere ganger, og som går for 3- og 4-siffra beløp på bruktmarkedet. Og jeg tror vi skal ta og høre på alle de som får tommelen opp fra Jan Arne Handorf i singelspalten i nummer 1 1981. Først fra Lippolippi. Ja, Handorf skriver «Sensasjon!» utropstegn. Norges første flunkende elektroniske shoot-tober. Cut ga et hint, fra Lippolippi selger seg selv. En ung idealistisk trio, ikke fra Sheffield, men fra, ta den, utropstegn, Nesodden. Egenhendig komponert, spilt, innspilt i privat firespors og utgitt på privat label, noe de står inne for, noe å være stolt over. Svært delgjort, svært modig, lytt til musikken og delikat cover med fire kutt, alle instrumentaler. AC har tre små melodiske tekstkort hvis titler kan bedra. Dette er ikke potusørvirksomhet. Skikkelig gjort og enda bare en start. Edelt, edelt. Vi skal høre Dolls on Parade fra Lippolippis første EP.

Og etter Dolson Parade med fra Lippolippi hørte vi Skyggene fra i går med Oslo Børs. Gruppa het da opprinnelig Oslo Børs, men ble pålagt å skifte navn av institusjonen Oslo Børs. Så på gruppas andre syvtommer er bandnavnet bokstavert Børs. Jeg skal nå snike meg til å uttale det Børs allikevel. Handorf skriver: «Ett år er gått, og Oslo Børs er tilbake med plate nummer to. Et umerkelig, men vesentlig nærmeskifte, ny batterist og nye manøvrer for øvrig. Resultatet er blitt virkelig sunt, rent bortsett fra lyden. Skulle ønske litt mer romklang, men pytt pytt. Fart og aggressivitet er tydelig giret ned, likevel er de blitt hardere. Mer fleksible likeså, med hensyn til detalj og variering. På to av kuttene gjør de fornuftig nytte av synt og el-piano. Til tross er min favoritt Skyggene fra i går, EP-ens tradisjonelle variant av nyere Børs. Ganske UK-subs, men med mer intelligens og et nesten sykelig forfølgelsesvanvidd. Vi er jo bare 3 år unna 1984, sa gevær i bandolæra før tida blir snaua. Sterkt og dominerende refreng. Tekstene er vittige ord- og setningsutklekk, konsentrert om kontemporær frykt og frustrasjon, hjemme og borte. Og opps, ikke lenger biff og poteter, mer spill og økonomi på batteri. Neste singel ut er Norske gutter på Zado Records. Handorf skriver: «The most beautiful blonde bally boys flyr over fjordene. Ny gjeng på 5, med og uten dekknavn, med og uten kjendiser, frontet av en Stein Fossli med Johnny Yen, og de har laget en singel på faen og på fleip og på alvor, og kanskje bedre og opplagt frekkere enn Tom Robinsons gamle traver, og det skal jo ikke så mye til. Det lukter litt kjøtt, og teksten er det man kan kalle sexfiksert i en smil på lur homogalei. Mamma mannen ga meg gonoré er grovest, morsomst var den beste rock, ispredd en sædsprutende synsolo. Ellers minner musikken om en kryssning. Tom Robinson Band Velvets, som gjør geitosten svett på no time. For meg kunne den vært noe skarpere, pluss at jeg er tilbøyelig til å avsky sex. Parentes, helvetes journalist, utropstegn, parentes slutt. Men balle vår skalp. Denne plata vil vel gi Kjell Tue et aldri så lite attakk over kaffekoppen. Send!» Da skynder jeg meg å legge til at Kjell Tue var programleder i NRKs koselige familieprogram Ni-timen, og at Stein Fossli fortsatt er tekstforfatter og primusmotor for Norske gutter, og har samlet nye tropper og gitt ut en ny singel på Fucking North Pole Records nå i sommer. Vi skal høre «Mamma, mannen ga meg gonoré».

Og etter Norske gutter så hørte vi den siste av de norske singlene som fikk tommelen opp av Jan Arne Handorf i Nye Takters singelspalte i nummer 1 1981. Blå hud med overdose, eller blå hun som det er blitt på coveret. Liten trykkfeil der. De to bergensgruppene Krampe og Overdose ga ut en såkalt splitsingel, hvor de har to låter hver seg. Jan Arne Handorf skriver: 8 ydmyke gutter, men del dem på to, og de er to band som deler en EP med en side på hver. Og som sender den til musikkpressa med vedlagt hilsen til Puls for Nye Takter og til Nye Takter for Puls. Og nå ble musikkmafiaen sjeløyd, folkens. Til Tore Olsen: hei Tore, vi liker deg svært godt. Spydig: hei Tore, hva skrev du til oss Tore? Nok om det. Krampe får meg til å tenke at Krampe kunne være et fysisk ypperlig liveband som på plate tar en smule for veikt i. For mye papp og for lite blod, skal vi nøye oss med å skylde på lyden? Overdose får det bedre til, sterkere tekster og mer riveflate. Tekstene berører en mer makaber realisme enn Krampes, sikkert med takk til visse tusenkronerstips i sosialpornoorganet Dagbladet. Verre var at farmora mi nylig er blitt en blå hund, og med under mindre kvalmende omstendigheter enn de Overdose skildrer, så vennligst ikke spy i trappa. Da har vi spilt oss gjennom de singlene som fikk tommelen opp av Jan Arne Handorf. Om Stavanger-ensemblet skriver han «ned som en skinnfell». Så vi går videre til Nye Takters nummer 3, utgitt 18. februar 1981 og med «The aller verste» på forsida. Fotografert umiddelbart før utdelingen av Spellemannsprisen 1980. Det er et stort oppslag over hele midtsidene med vinnerne av Spellemannprisen, og under overskriften «Årets plategalla» skriver Jostein Pedersen: «Lørdag 7. februar var det 9. gang utdelingen av Spellemannprisen fant sted. Utdelingen har avstedkommet mye kritikk i årenes løp, både for hvem som fikk prisen og hvorfor det finnes en slik pris i det hele tatt. Vår hjemlige Grammy-prisutdeling omfattet i år 9 klasser samt juryens hederspris. Juryen har hatt omkring 200 plater til bedømming. Norsk plateproduksjon opplevde et glansår av de sjeldne siste år, og juryens oppgave kan ikke karakteriseres som lett. Nytt av året, og den klassen som ble fulgt med størst interesse, var årets nyrockplate. Lumbago med Alt og litt ekstra, Stavanger-ensemble med Ta en sjans, og The aller verste med Materialtrathet var nominert. Det var, om ikke helt uventet, så ikke desto mindre positivt at juryen tok i betraktning uavhengige plateselskaper blant bransjens egne veletablerte selskap. Prisen gikk til The aller verste, og i juryens bedømmelse het det blant annet: anførselstegn, 1980 var året hvor etterdønningene av den engelske New Wave-rockbølgen ble merkbar også i norsk plateproduksjon. Man kan faktisk snakke om den første levende rockoppblomstringen på neste 10 år. Anførselstegn slutt. Det aller verste selv, som før prisutdelingen var et yndet samtaleemne, tok imot prisen og svarte pliktskyldigst på Robert Levins snikksnakkende spørsmål. Programlederen kunne ikke forstå at Oslo-guttene skulle tilbake til Bergen igjen, og konkluderte med at «med Spellemannsprisen blir det nok tatt godt imot av bergensere». Høflig latter fra salen, og det aller verste kjørte i gang med «bare ikke nok» i spesialarrangement med stort orkester. Selv om det bare var blåserne vi hørte, fiolinene beveget seg da, satt den som et skudd og beviste at det aller verstes musikk har et vidt potensial, og var ikke applausen større enn det man hadde forventet? Det aller verste så på det hele mer eller mindre som et sirkus og tok prisutdelingen som en vanlig spilljobb. Nei, vi føler vel ikke noe spesielt, skulle vi det? Men se på statuetten vår, den er gått i stykker. Er ikke det materialtretthet, så vet ikke jeg. Denne fremføringen av «bare ikke nok» dukker opp her og der som bonuskutt på forskjellige «det aller verste» utgivelser. For eksempel på 2010-CD-en av Materialtretthet, det albumet som fikk Spellemannpris i klassen for ny rock. Spellemannsprisshowet gikk live i de dager, og tradisjonen var at vinnerne pleide å spille en låt sammen med kringkastingsorkestret. Lasse Myhrvold i «Det aller verste» var musikalsk skolert og har da skrevet et orkesterarrangement som skal være så vanskelig å spille som overhodet mulig. Nye Takter skriver:
Om dirigent Egil Bonn-Iversen hadde ventet et såre enkelt partitur fra det varslede det aller verste arrangement, vites ikke. Han sa i hvert fall ikke noe til de tilsynelatende haglebeskutte notarkene fra Lasse, men tok seg bemerkelsesverdig tid med orkestret for å forklare de noe uvanlige tonegangene.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en liten spesial om musikkavisen Nye Takter. Vi kommet frem til 1981, et år hvor New Wave-klassikerne kommer tett som hagl. Den ene plata før og den andre etter, som har vært gjenutgitt massevis av ganger, og hvor originalene fortsetter å være dyre på bruktmarkedet. Og i singlespalten i nummer 3, 1981, anmelder Torgrim Eggen den første singelen til gruppa Babi Yar. Et band som ikke spiller live så alt for ofte i våre dager, men som i hvert fall har en av de mest velholdte websider i hele den norske rocken. Torgrim Eggen skriver at velfriserte er Babi Yar vel neppe. Til å være så redselsfulle som de pleier å være live, har de gjort en uhyre bra singel. Ice Age er en bra låt som bare innimellom skjemmer seg litt tynn sang. Ironisk er det likevel at det en gruppe som til de grader bestemmer seg på å være kul og destruktiv på scenen, plutselig dukker opp med en søt låt som fikk meg til å tenke på Distractions. Baksida har derimot Joy Division overtoner og er vel så god som Asia. Zado Records er et selskap med fremtid, særlig når de klarer å lage singler som ikke platespilleren min sporer av på. Glemte jeg å si at dette idealistisk og norsk? Babi Yar tilbake i nummer 11, 1981, med et helsides intervju av Geir Rakvåg. Rakvåg skriver at de nok kan kalles for Norges minst ambisiøse gruppe. Vi satser ikke på å bli jævlig populære, det vi gjør helt amatørmessig. Hovedsaken at det skal være gøy å spille. Om det så kan være gøy for andre også, så det jo helt topp, men vi har ingen ambisjoner om noe mer. Dessuten, hva skal en gjøre uten øvingslokale? Jo, vi har øvingslokale nå. Vi øver til og med en hel del. Vi kjører jo på krig og alt det der i tekstene våre, men det det jo ingen som oppdager. Når de hører oss på en konsert, det ingen som skjønner hva det dreier seg om. Du står med andre ord og snakker med deg selv på scenen. Det ikke noe med å snakke med seg selv å gjøre, men han, parentes Paul, har jo krig som hobby. Og Paul følger opp. Hobby, altså det det at jeg opphengt i en liten periode av historien som jeg skriver tekster om. Det interessante med krig ikke det at folk slår hverandre jern, men stemningen. Det derfor vi kjører Lili Marlene på tape foran settet vårt for å skape kjip stemning. Det som opptar meg at om jeg hadde vært født i Tyskland rundt 1920, kunne det vært meg som blitt sendt til Østfronten for å fryse ihjel. I intervjuet snakkes det om en ny EP som skal komme snart. Men bandets ambisjonsnivå tatt i betraktning, så det vel ikke overraskende at det skulle ta 4 år og bli 1985 før det kom mer plater fra denne gjengen. Babi Yar har gitt ut 2 fulllengdes album. Begge kommet på CD i serien Norske albumklassikere. I tillegg har gruppa satt opp en imponerende webside med gratis avlytting av begge albumene, diverse live- og demomateriale. Og også den første singelen, den fra 1981. Og fra det Torgrim Eggen mente var en uhyre bra singel, skal vi høre det han mente var den beste låta. B-siden From Here to Eternity.

Og etter From Here to Eternity med Babi Yar, B-siden på deres trespors single, så hørte vi en annen B-side, Clean Deal med Kjøtt, fra deres trespors single, anmeldt av Asbjørn Bakke i Nye Takter nummer 5, 1981. Dystre fremtidsutsikter, ikke for kjøtt selvfølgelig, men for verden. Det må sies, kjøtt har gjort det igjen. Forsida er kjøtt servert slik vi er vant til. Clean Deal er favoritten. Instamatic er uvant kjøtt, ikke beskt, bare tilberedt på en annen måte. Rask funk med damekor og saks. Jeg har to, hvor mange har du? Det ble mer kjøtt i Nye Takter i løpet av 1981. De rakk både LP og Polen-turné. Så det må nok bli en del 2 av Nye Takter 1981 på Uhørt på Radio Rakel. Gruppa Kjøtt er populær nok til at de har vært inne på salgslistene med gjenutgivelser, i hvert fall i 1990 og i 2009. Neste singel ut var Norges mest solgte singel til da, anmeldt av Jan Arne Handorf i Nye Takter nummer 11-1981. Beranek, Dra til helvete på Mind Expanding Records. Flere norske originaler? Ah, bra! Bortsett fra det noe guselige forsidemotivet på coveret, tegningen er rau med sprøyte i, er dette ganske herlige saker. Beranek er en mystisk mann som gjør alt egenhendig, som gitarrist, en ganske spiritet en, som syntesist, som blip-jockey, spørsmålstegn utropstegn, og som vokalist. Jeg vet ikke om han er knarker, men Dra til helvete er en sang mot knark, kamuflert som en beretning om en figur i jeg-form.

Beradek tilbake med LP og tosiders intervju i Nye takter nummer 15, desembernummeret. Men det må vi komme tilbake til i neste episode. Nå tar vi to kjente partylåter etter hverandre. Jostein Pedersen anmelder singlene i nummer 4-1981 og har fått De Genertes EP på Zado-plater, Zados tredje singel og Hvor blir skjedansen? Vi vil ha øl, og folk er rare, etter hvert blitt for klassikere å regne, så også her. Først nevnte jumper og delger av gårde, så bryggeriforeningen skvetter vegg imellom. Gøy kaller man sånt. Og etter Vi vil ha øl med De Generte skal vi få Fiskepudding med Depress. Asbjørn Bakke skriver i singelspalten i Nye takter nummer 13 1981. Fiskepudding er Andreis favorittord. Bilde på nordmenn. Spørsmålstegn i parentes. Låta er en rårocker, rivende og drivende. Herregud, utropstegn. Jeg må danse, utropstegn.

0: Apfelskeboden.
1: Apfelskeboden.
2: Og der hørte vi to klassiske norske partylåter fra 1981. Vi vil ha øl med de generte og fiskepudding med depress. Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Vi har en serie om musikkavisen Nye Takter. Og i dag er vi kommet fram til 1981. Nye Takter inneholder en masse lesestoff. Det er konsertanmeldelser, LP-anmeldelser, intervjuer, artikler med masse historisk stoff og stamtrær over forskjellige band. Men i dag har vi bare konsentrert oss om singelanmeldelser og bare klassiske norske New Wave-singler, som fikk bra mottakelse da de kom, og som er ettertraktet på bruktmarkedet. De aller fleste av disse låtene har også blitt gjenutgitt og har fortsatt å selge. En gjenutgivelse av den siste låten vi skal ha i dag kan også raskt bli en realitet. André Lister var med i gruppa Det Elektriske Kjøkken, som ga ut to album, som begge har vært folkefinansiert på CD i serien Norske Albumklassikere. Mellom disse to albumene kom han med en singel som er 99% solo. Det er et par sekunder med kjøkkenet sånn cirka midtveis her. Denne EP-en kom under bandnavnet Morten Munchs Glade Dager. Nå har jeg kalt denne plata både singel og EP. Saken er at det er én låt på side A, altså singel. Men så er det fem låter på side B, noe som er mer enn de fleste EP-er. Men syvtomsvinyl er det i alle fall. Jan Arne Handorf var begeistret da han anmeldte denne i Nye Takter nummer 11. Morten Munchs Glade Dager, plattselskapet Oh Yeah. Og hvem er så artisten? Ikke Morten Munch, men en mann ved navn Lister, bassist i Trondheimsgruppa Elektriske Kjøkken. Henviser til artikkel i neste nummer. En selvlaget solosingel, omtalt i artikkelen, men vi omtaler litt på forskudd, hehe. A-siden er kalt Ta et vink, en morderisk, absurd, naturell, psykotisk fluevise, med noe djevelsk på skulderen, noe skogstrollsk med kort garasjebreik i midten. En sublimt realisert norsk lek med lyd, sang og sanser, og noe helt for seg selv, må høres. Og det var mange som var enige at denne singelen måtte høres. I intervjuet med Det Elektriske Kjøkken i Nye Takter nummer 12, står det at Lister tjente penger på å gi ut denne singelen. Siste låt ut i dag blir Ta et vink med Morten Munchs Glade Dager. Et soloprosjekt for André Lister. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel i kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: er gitaren som har drikket, ikke jeg.
1: Stemmer det. Og ingen skal påstå at du siterer Tom Waits på noen som helst måte, for det er ikke du, du finner på alt du sier selv.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Jeg har aldri kjøpt en kransekake i hele mitt liv.
1: Hva var det jeg fikk av deg i sted? Det var en slags blanding av marsipan og mandler og noe greier. Hva var det for noe?
0: Fyrstekake.
1: Fyrstekake var det, ja. Okay.
0: Så ikke kom her.
1: Nei, nei. Ja, men da er det greit.
0: Ja, jeg synes det.
1: Men pleier det å være sånne, sånne, lapp, sånne der dingse med tråd i på fyrstekaka?
0: Ja.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, og som en liten sånn krone i papp.
1: Ja.
0: Sånn, ikke papp, men sånn
1: ja, det gjør
0: papir.
1: Det.
0: Ja, kjempefint. Mm. Vi hørte Mother Rose,
1: Mother Rose,
0: en av Stupids aller største klassikere.
1: Ja, den har vi spilt så mange ganger at...
0: Dere vet hva det er.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Hva skjer nå?
0: Åja, nå er det Sneaky Pimps.
1: Og jeg synes du er som glassmesteren. Han pleier alltid å ringe på to ganger sånn. Dum, du, du, du.
0: Ja, men vi har ikke noe glass vi som skal...
1: Jo, vi må skifte alle rutene på kjøkkenet etter at
0: åja.
1: Han karen var her i går.
0: Akkurat, ja. Men vi kan tømme noen glass også da, samme slengen.
1: Det kan vi gjøre. Ta et glass da.

0: Ja.
1: Yay. David Peel and the Lower East Side der med låta okay. Up Against the Wall. De hadde også, og skal du ha mer nå?
2: Ja, det ikke noe mer?
1: Nei, ikke akkurat nå.
2: Nei, nei.
1: Men du, jeg kan, la, skal vi la Chico's Girl få snakke litt, så kan du få den.
2: Jeg må ha noe greier, jeg.
1: Ja, du må det.
2: Jeg må ha noe nå. Du må ha skøyteløper eller strand.
1: Du, jeg skal fikse en rollerblade til deg.
2: Gjør det.

0: The Girls med låta Chico's Girl. Chico, han hørtes ut som litt av en skøyer.
1: Chico en av sånne folk som ja, en av de gutta stupe ser opp til da. En av de som kommer seg fram her I verden som ikke la, en slags gründer, vil jeg si.
0: Ja, han spesielt innenfor alternativ farmasi. Mm. Veldig god på det.
1: Tenk deg, hva det stupe vært
0: Chicos her, apotek.
1: Hva det stupe vært uten Foxtrot-nettverket?
0: Ja, altså da hadde vi vært på hva hette E-nettverket da? Det var jo Eagle-nettverket, vi var jo først før
1: ja, Foxtrot. Ja, da hadde vi bare vært I Eagle-nettverket.
0: Ja, og så var vi I Delta-nettverket før der igjen.
1: Det var fint.
0: Ja, og så hadde du Charlie-nettverket. Mm,
1: og der var vi lenge.
0: Ja.
1: Der gjorde vi mye ugang.
0: Ja, det var jo derfor vi ble, ja, det var måtte derfor. Med lovgang til Delta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, la oss ikke gå nærmere inn på det.
1: Nei, hvis det noen nettverk som liker program vårt, så bare si fra.
0: Ja, helst på G da.
1: Ja, gjerne på G nå.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock til 99,3.
1: Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, og også noen nye utgivelser av sommeren. Jeg setter opp i nord og skal spille noe fint til deg. Control.

Mellom ut vi lager Paolo Baldini dubfile som hadde fordubba skiva deres Seven fra fjor så fikk du dub Seven skiva Paolo Baldini dubfile så derifra, fra Italia til Spania vi skal til La Pancia

Du fikk ser av Rosie her på bakrommet på Mercury Rhythm Alan Pachita Records og The Soul Adventures på kompe. Rosie, hun går ut en skiva i fjor, Brata heter den. Tenkte vi skulle spille et kutt derifra, Charta di Presentacio.

Skiva Brata. Vi holder oss i Spania. Ta et kutell. Her er Belén Natali fra ny singel What a bam bam bam bam med Sir Wilson. And a John of 58 for it.

0: Bayern Sound. Du skal bare gjøre nå. Dette Chainsaw.
1: Row, row. Yeah, yo, check. One Papa Chesedek.

kopp. Der har han tyke lagt det ut til deg. Radio Rakel kan du sjekke på radiorakel.no. Der finner du programoversikt og gode greier for hele radioen. Og hvis du gjør det, så ser du at vi har en liten pause nå frem til i natt. Fatoma Mohammed, ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Vi har ikke noe annet å si enn å si fortsatt god sommer, god august. Tenk deg bygge august. Afnodrit. Ok. Spell of Cheese and Status helt til slutt. Her er i laget J-House og Ira. Ha? Ah.

0: Daniel.
1: En av mine favorittdiktere, det den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Og det går sånn. Når jeg blant trærne. Når jeg blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu, gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig. Bli her litt! Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen. Det er enkelt! Sier de. For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss. Og bli fylt med lys. Og så skinne.
0: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du jo da klimapsykolog, og du har, vi på Saracas Urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
1: Ja. Så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alltid fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo i en sjamanisk tradisjon. Kanskje uten å vite så mye om det, så titelen på foredraget mitt var liksom fiender eller følgesvenner.
0: Ja.
1: Og så prøvde jeg å se hvordan da det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
0: Ja.
1: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med mer vitenskapelig, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvansker, men også samfunn.
0: Ja. Ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter, da, eller sjamanisme, psykologi og
1: helse og selvutvikling da.
0: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
1: Ja, det er riktig. Sjelarbeid, for det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt en lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring, som en slags lettvint pust. Men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien, får smake på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være. Ja. For å oppleve mening i livet.
0: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, sånn, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. Jeg for meg så det litt overraskende at det så lett, at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
1: Det jo ikke lett da, for de fleste, det jo bare fordi jeg står i en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner da.
0: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
1: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd i 1912-1913, når han brøyd med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var i ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige stemmer fra sjelens mer dype lag.
0: Ja.
1: Det var en som heter Filemon og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har i litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner i andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, må man kalle det, hvor de trekkes ut av samfunnet og føler at de er litt gærne og må gå for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da jo det hun kalte wrestle your demons, altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller frykter.
0: Men da det, da det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene.
1: Ja.
0: Men i vinter så tok jeg litt religionspsykologi. Det var også veldig interessant inn mot dette her, fordi da, og det lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusioner som kan være ganske skadelige da. De der bildene som vi lager oss og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre og sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på, hvor liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder kan være fysisk, sånn, altså det bilder, men at man får en opplevelse av noe.
1: Sjelebilder, kaller jeg det. De liksom ikke bare visuelle, eller auditive, eller tonale, altså det en blanding av alle de sansene på en gang.
0: Ikke sant? Men så hvordan vite at de er sunne? Og ikke noe man et menneske kan lage seg, man kan lage seg et helt panel av sånne her autoritetsindre autoritetsfigurer, ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting, eller som skaper frykt, eller, altså hvordan manøvrere i det feltet, det hadde jeg lyst på å spørre deg om.
1: Så bra, Inger Synnøve. Dette er viktig. Så mange de blir jo redde når de får sånne sterke bilder, da, om det er du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta, du våkner med angst og sånn. Det første, Inger Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det er at du må slutte å spørre om de er sunne.
0: Åja, ok. Men det greit. For de kan være nemlig... De kan gjøre noe godt selv om de vonde.
1: Ja. Men når du begynner å spørre dem om de misunnelige, så begynner du nesten å kritisere dem.
0: Ja, men vil du ha sånne? Ja, ja, ok.
1: Så du vil ha kontrollen. Det typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen i sjelen igjen. Men jeg er nok ikke sånn...
0: Der ble jeg analysert, dere.
1: Jeg vil like å tenke at jeg er på en måte kaptein på skuta, men det er veldig mange andre stemmer også. Og det ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så... Når du jobber med sjelarbeid, så er det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det er noe som er sunt, og noe som er sykt, og det liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så er det sånn at når du går ned i skyggen, så kan du oppleve at det er tungt og fælt og frastøtende, og det er blod, og det er torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen er ubehagelig og sånn. Så utfordringen, og grunnen til at mange trenger terapeuter, den sjaman da, er at det er vanskelig å gå ned i det landskapet alene. Så når den har suttet med gørra en stund, når den har liksom... ikke lenger prøve å springe fra det der, eller stenge det, så kan man plutselig begynne å oppleve at du trer i samtale med din relasjon på en annen måte. Da. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe i en drøm, og så springer du fort, men det kommer noe enda fortere bak det, eller du seiger bein, slik at du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Da, det er et eksempel på hvordan da skyggen er der, og det er viktig at du kanskje, kommer den i møte da, kanskje, selv om det er fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også en veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du er fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
0: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så er det faser i sånne ting, og heldigvis så kommer det lysere lettere.
1: Men jeg har enda mer kommentarer hvis du vil,
0: fordi ja, gjerne.
1: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det er jo sånn at i psykiatrien, og jeg har jobbet en del i psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har kommet seg ut traume bakgrunn typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som kanskje befaler deg at du ikke har vært noe, så du kan like gjerne skjære det opp, eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
0: Ja, for dette er jo indre bilder, det er det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
1: Ja, jeg skjønte hva jeg mente.
0: Burde kanskje jeg skal, ja, men det var det jeg mente.
1: Og da er det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags... bøddel eller en leiesoldat som da går inn og så dreper disse her figurerne for da kan du bli kvitt dem.
0: Er det sant?
1: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine.
0: Ja, så, men er man klar over det da? Jeg bare...
1: Nei, og det som er poenget er at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder. Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne?
0: Ja.
1: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare risper opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier. Du må vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går i allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne. Så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som er det sjamaniske grepet, det er at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og så drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har de hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, er å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Slik at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, slik at den kan tre frem i verden, i et rom, hvor du viser som terapeut at her er det trygt, dette rommet holder det, der er han er mørk, han ubehagelig å se på. Men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på eller bare i rommet.
0: Ja.
1: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da ikke det lenger bare deg og meg i terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som så jævlig.
0: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
1: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver vi ned hva han sier.
0: Ja.
1: Hvis du spør han om det, hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse, en dialog i det.
0: Ja.
1: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spenner seg noe jævlig i magen når jeg snakker med den der.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Ok, hvordan det i magen da? Jeg har liksom en stålstang til høyre her.
0: Ja.
1: Ok, får se. Er det en sånn stålstang? Hvor tjukk er den? Så går vi inn i bildet, og bare jobber vi med formen og uttrykket, og følger bildene, la bildene få lov til å utspille seg i et estetisk, kunstnerisk språk. Og jeg kan så spørre, hvor kommer den fra? Og hvis da pasienten sier, nei, han kommer fra et land som heter Gol, eller et land som heter Burtistan, så kan vi dra dit sammen.
0: Mm.
1: Så åpner det seg en hel verden av Og hvem er broren hans?
0: Mm.
1: Hvem er han gift med? Eller er det en han? Kanskje det en hund? Hvilken kjønn er det? Hvor gammel er han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg?
0: Mm.
1: Det 1000 ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostymen, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det er ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme i dialog, og få den ut av den tvangsgrepen den har om tankene dine.
0: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
1: det skjer,
0: et
1: da,
0: fordi at, annet blikk på det.
1: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå i rommet som en... Et terapirom er jo veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer i rommet, i alliansen med terapeuten, så begynner den der isolasjonseffekten da, av at du bare har vært i hodet ditt hele tiden, nå har den endelig fått kommet ut. Det kan være veldig frigjørende. Men det kan også være litt farlig, hvis jeg får til at for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått, nå har jeg brutt reglene, og nå må jeg straffe meg selv ekstra.
0: Ja.
1: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at den etter oss og timen og frem til neste time at det er noe å skal vi si legge det der på da.
0: Ja, jeg vet det fra sjelesorg som jeg har studert litt, så er det der med at man ikke spør om for mye av gangen, man tar små biter.
1: Ja, timingen,
0: ikke sant? Og sjelesorg er jo også et sånt liksom vanskelig ord, det er jo egentlig sjeleomsorg. Sjelearbeid, så det er litt det samme, men der er det jo ikke terapeutisk, ikke sant? Så der er det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe er butter i livet.
1: Litt skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren. Vi kan...
0: Ja, så den kan fortelle.
1: Den kan fortelle.
0: Ja, gud meg altså.
1: Vi følger bildene, var det vi snakket om også på panelsamtalen i dag. Jeg var så imponert over hvordan jorden hadde fulgt de bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
0: Ja.
1: Og hadde hatt tillit til det og hvordan hun ble forvirret på flyplassen og så var det bra likevel fordi det var liksom en sjeleguiding og sånn er det med terapi vi må være på alerten veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg
0: ja.
1: Hva vil bildet nå?
0: Ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der så stilte jeg også et spørsmål om barn. Det er barn jeg stilte både i forhold til det med barns åndelighet og det med barns fortrengte, altså at det er fortrengt
1: traumer.
0: Fortrengte traumer.
1: Ja.
0: Og at det er stivnet, altså at det er avspaltet ting på en måte. Og det på et tidlig i livet, sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det, og kanskje ikke var det noen der til å forklare. Og at det da... Der kan jeg faktisk se, eller det kan jeg spørre deg om, er det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med tromreiser, kanskje få kontakt med noen bilder, mm-hmm. og så få et trygt rom, altså i psykologien, der man måtte utforsker hva som ligger rundt det bildet som kommer opp.
1: Ja. Og det sikkert at tromreiser det som barnet synes toppers. Kanskje en annen form for musikk, eller at det sangkasse, eller at det kan være en drama, en lek man kan ta. En farlig litt lek, men litt mulig lek likevel.
0: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barn
1: i seg. Ja, i voksne i seg, ja. Mm. Ja. Så absolutt. Det som en nøkkel, Inge Synnøve, det intelligensen som bor i kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk. Nå har du vist at du lytter til meg på en bestemt måte.
0: Sies det her også.
1: Ja.
0: Liker.
1: Ja, og hvis vi sensitive i terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan, når det kommer i nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg i stemningen hos de voksne. For eksempel så hender det at i en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her farlig, eller jeg holder det nede, jeg veldig vant til å holde nede følelsene mine.
0: For det ganske vanlig, faktisk.
1: Ja, vi vanlig flinke til oss, veldig mange av oss, så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det det hvor vi føler oss så svake eller misslykket, eller at noen vil hardt slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
0: Det også.
1: Ikke sant? Så det masse sånt. Så, hva skal jeg si, altså at det er en enorm viktig ting som både sjamaner og psykologer gjør, det at vi må vise respekten til det symptom eller den sperren som der, og ikke prøve å dytte, men heller å gå til kunsten. Og da kan det være at trommingen bra. Det kan også være at det som trengs det bare en tom stol,
0: Mm.
1: Der jeg kan sette følelsen åja, nå kom det en følelse her hvis jeg setter den der, så kan du slippe å holde den da hender det at noen plutselig kan føle at det noe og særlig hvis da det sånn at den følelsen har kommet veldig langt frem jeg sier at du sitter med enten som sjaman eller en psykolog og så kommer det da i nærheten av noe som veldig vanskelig
0: ja
1: og da kan det være riktig å skifte fokus, slik at man spør, du klar for å gjøre noe annet nå? La oss finne noen farger. Hvilken farge det du kjenner på nå? Eller legger du merke til hva som skjer i skuldra di? Eller hva skjer i kroppen din?
0: Ja.
1: Bare åpne sånne spørsmål.
0: Ja.
1: Og da, når du begynner å gå fra at det truende til at du gir en retning, enten i musikk eller i form av en drama i rommet, eller at du kan velge noen farger, eller en rist i kroppen, eller at, hva som helst, så begynner den prosessen da med at vi lytter til hva sjelen egentlig prøver å fortelle nå. Fordi at det kan være et sånt sjelefragment da, som prøver å komme tilbake igjen til livet, men det har vært avstengt og fastfrost og holdt borte så lenge, at det trenger en eller annen form for holding, et symbol, en båt.
0: Båt for å bli tatt inn igjen på en måte.
1: Ja, for å tatt inn igjen, ja. Og en gang husker jeg nok, da jeg jobbet som terapeut, så var det jeg som plutselig fikk et veldig sterkt bilde av en pianøtt som lå nede i jorda.
0: Ja.
1: Da måtte vi jo tegne den da. I begynnelsen var det bare svart da. Bare store bevegelser på et sånt ark. Og så. Det var den timen. Og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da, som var begravd og glemt og råtnet og hva det var. Så jobbet vi mer med den pianøtten. Jeg vet ikke hva den pianøtten var, men etter hvert så utviklet den seg da til en barneskikkelse som man jobber med.
0: Ja.
1: Men det som vanskelig med psykologiarbeid og sjelarbeid er at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. Sånn i forhold til at nå skal vi lage pianotegningsterapien, liksom. Men derimot, det som virker er når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da er det sånn at når vi har vært numne, så ikke ofte hjertet nedstengt, men når det kommer noe som har en sterk bevegende kraft, det kan være en mørk følelse, det du kalte en usunn, et eller annet.
2: Men når vi vanskelig da bilde, som du ikke vil ha. Eller som du har skapt da, i selvforsvar, det var egentlig det også jeg tenkte. Kanskje, at man har skapt det i selvforsvar.
1: Ja, ja, ja. Så,
0: men
1: ja.
0: Ja, nei, det det. At mennesker forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
1: For det var, ja, det vet sjelen selv, da.
0: Ikke sant? For det var sånn som jeg jobbet med i vinter, og plutselig så, etter, altså jeg har jo lest en del psykologi før, og plutselig hadde jeg en artikkel i henne om barns spiritualitet. Og da bare, oi da, men sånn var jo jeg.
1: Ja.
0: Veldig strengt religiøs fireåring.
1: Ja. Ja.
0: Så det jo sånne bilder som skapes, men som ikke, som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje er sånne bilder som man ønsker da. En fireåring som redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde, så det jo også en del av dette her. Man lager seg bilder av det som som vi ikke vet, da, som er rundt oss, energiene.
1: Ja.
0: Det er det også jeg mener da, men ikke sånne vanskelige bilder som vi skaper.
1: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, i en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden da, mot helligånden eller noe sånt.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Du gjorde det, ja. Da ryker du lett til helvete, Inger Sunnøve, det går ikke bra.
0: Vi vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du? Men det jo ganske trist, altså dette jo bevegelse, sånn. Dette tror jeg vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, tror jeg, i kirken. Jeg håper i hvert fall virkelig ikke det, fordi
1: noen andre ting da.
0: Barn forstår jo ikke sånne ting, nei.
1: Nei, noen andre ting da, sikkert at du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennen av dem fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde eller gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med og sånt.
0: Yes.
1: Så det er andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs.
0: Det er det, så var det egentlig det.
1: Ja.
0: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det jo egentlig også en sånn her, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne.
1: Ja.
0: Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg er veldig litt skummelt, fordi la oss si, barn er også på barneskolen, hva som helst, så er man jo i utvikling også. Så man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
1: Ja.
0: Man kan tro man er omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
1: Ja. Og i den jungianske tradisjonen, da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået i de forestillingene. Da. Så fordømmelse, for eksempel, er jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud eller en eller annen sånn. Og så er man i en vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros, guden, i forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung nok om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten er veldig sterk, men også har en mørk skyggeside, at du alltid må konkurrere og vinne hverandre, og da kommer det masse konflikter, fordi at du lever ut den her ene myten da. Og
0: på bekostning av de andre.
1: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snev versjon av deg selv, og så blir alt det andre spalt av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å kanskje den ville Artemis eller Diana og gudinnen som bare springer fritt i skauen med hesten eller hva det måtte være. I stedet for så man da en Atene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige da. Menneskets minnebank som Jorunn kalte i dag, jeg synes det var så fint. Det hjelper oss å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Atene som gjør så kommer også da aksepten for andre måter å være i verden på, om det er en stum forelskelse med Afrodite, eller om det er en fjelltur med Artemis, eller om det er en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som er den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det er det som er det fine med sjamanisme og psykologi, at det er mange kraftdyr, det er mange reiser vi kan gjøre, det er mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så er ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi er mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, eller arketyper da. Mm. Og veldig mye av det lidelsen når du sier det usynd eller autoritetsfigurer kommer når du prøver å tviholde på en, for da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene i stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet. Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva er det dypere selve trenger nå, hva er det, hvilke andre deler av det selv er det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad i å si at hvis du har en psykose eller nevrose eller en annen sånn låsning eller traume, så er det egentlig et adelsmerke. Det er veldig ting å være stolt av.
0: Nettopp.
1: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer i det. Enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
0: Ja.
1: Så det er et budskap fra det dypere selv, at jeg hører her nå, Inge Synnøve, hør her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen, og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
0: Ja. Ja.
1: Og hvis da, det er ikke sånn at terapeuten eller eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger i bildene.
0: Og vil ikke de bildene i det sjamanistiske... Altså, bare for å, de får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo, det blir, hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så er de egentlig ganske fornøyde og, og har hatt en opplevelse av noe som, ikke, som var fint.
1: Ja, oftest.
0: Så da, ofte, men det er ikke alltid det faktisk.
1: Nei, det hender noen, de kommer tilbake til veldig mørke sider i seg selv. Og da er det helt ok.
0: Det er det at alt er ok.
1: Ja.
0: Alle disse ulike følelsene.
1: Det er, okay.
0: Det er veldig raus. Det er en raus kultur. Og liksom prøve å finne de altså, ulike vanskelige sider, ulike stopp, traume, men det er også mor. En mors kraft, og ikke bare opp.
1: Mm.
0: Ja. Så det er veldig mangefasett.
1: Ja. Hvis du har sett for deg hyggelig trommereise, og så ender du opp i et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme, og bare føler at du ligger helt... Så ikke bare ok, det er faktisk helt nødvendig. Det er for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom, og ta bare sånn i gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger, så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell, og så finner man til slutt en hule med gull. Og det er den, den sirer sjelen til det hvis du har en sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde, at det her, her er din utfordring. Nå er det på tide å
0: slippe den eller gå videre.
1: Ja, gå inn i det kanskje.
0: Gå inn i det, ja, nettopp. Har du, opplever du det selv, du, at du da får drømmer og at du ser ting, liksom, at du opplever at det er sjelen som gir deg en slags sånn leder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til?
1: Ja. Jeg gjør det, og hvilken skal vi ta? Det så mange av dem. For eksempel så, for 4 år siden, så gikk jeg inn i en sånn, hadde smerte i en arm, sånn et bein som liksom var bristet eller brutt, eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg er veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flat mark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble jeg, måtte jeg inn i en sånn MR-maskin, det er sånn du, masse magneter og alt mulig sånn, da. Jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over, og da... Plutselig, mens jeg lå der og lot disse magnetene her, så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg i alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som ropte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller var det noe annet med hjelp som jeg er usikker på. Hjelp, sa det i hvert fall. Ja. Så hadde jeg kona mi og jeg ville snakke sammen om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg er nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
0: For du hadde ikke vært der før?
1: Nei, aldri.
0: Nei. Var det så skogen kom?
1: Ja. Så det et eksempel på hvordan det kommer sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Jeg tror i samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var jeg, og så kommer det enormt sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på en sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
0: Nei.
1: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan tolket du det?
1: Hæ? Hvordan forholder jeg meg til det?
0: Ja, hvordan tolket du det?
1: Nei, det er jo bare å legge merke til at det er jo ja. Kanskje,
0: litt mye?
1: Ja, kanskje, men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli drukna. Er det så farlig med å oppe seg? Det er en drømmebilde. Hva er det i meg som trenger å dø? Hva er det som ikke trenger, hva er det som må drukne nå, liksom? Kanskje jeg drukner i livet mitt, akkurat nå så drukner jeg i ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg. Ja. Og det er jo også Gud i havet, Poseidon for eksempel, og det er deilige, flotte, hva heter det, sånn, havfruer.
0: Ja, ja, de også, som ser ut som at det begynnes til masten, så han ikke, hva heter det, sirene.
1: Ja. Men poenget er at når vi får sjelebilder, så er det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det er å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da utvides vårt selv, da utvides vår tanke og følelse, og vi kommer i kontakt med mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Sjelen roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, jeg vil ikke drukne, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemma. Og så, eller jeg vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volym inntil
0: ja.
1: Den får en respons.
0: Akkurat. Og dette så interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi er og hva vi har erfart i livet. Og det var jo litt urettferdig. Det er sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det da de også tyngre sånne bilder som kommer.
1: De kan få veldig mye tyngre bilder, og det er på en måte urettferdig. Og det er også sånn at har du vært gjennom underverden og jobbet med å møte disse her demonene og figurene som med torturister eller råttende lik eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen, og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og form for gull. Du er vant til å bevandre i mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser. Så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet, for alt har kommet litt for lett. Mens de som har vært gjennom havdypet og ned i kløftene, ned i gørra, de har også en større evne til å glede seg over når sola skinner på akkurat den greina, og kjenne en meningsfylde i å møte den svarttrosten som synger, som du resonerer i hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd, fordi at de har ikke vært ned i den tyngden.
0: Og det er et veldig fint sted å ende i en sånn samtale. Det betyr jo også at det er ingenting som er for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det er ikke, på en måte, ikke et mørke, det er ikke noe som er avstengt, det er ikke, det er ikke noe som kan, ikke kan finnes igjen. Det er ikke en... Det finnes alltid et potensial for å, for å bli helet.
1: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
2: Fordi, hva skal jeg kalle det da?
1: Nei, fordi at det... Da føler kanskje pasienten at det, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne for noe positivt med det her. Det vil jeg for faen ikke. Dette er bare mørkt.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Ja, du får de, ja. Det er jo også, ja,
1: og da selvfølgelig. Da må vi akseptere det at dette går ikke fort over. Nei, dette her er bare mørkt. Ja. Så det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen, og ikke liksom prøve å si, ja, men det er nok lys igjen av tunnelen, vel?
2: Det må være min akillestrål. Prøve å få ned til. Ja. Men så er det så ille. Ja. Se på så mye fint som er i. Ja. Nei, nettopp så må man bare tåle å være som terapeut. Hvis man jobber sånn, så må man orke.
1: Ja.
2: Og kanskje bare være stille også. Da. Og bare, ok, greit, da er vi i smerte. Da, for, sånn, hvordan lukter og smaker den? Eller hvordan kjennes den ut?
1: Ja, og det legger fra seg håp da. Om at dette skal liksom bli lineært bedre, og det jeg liker for eksempel med noe av ID-tradisjoner, for noe av det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, og det kan vi alt, vi vet alt for lite. Men sier at noen av dem fester jo til og med da, sånne kroker på fingrene, fordi at de tuller alt i underverdenen, og da er det farlig, da er det mørkt, og det er liksom bare jævlig, det er som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverdenen, det er sjamanen sin jobb, og ingen misunner sjamanen jobben sin. Det ser vi også i Ecuador nå. Ingen har lyst til å bli sjaman, for det er farlig og det er skummelt. Og så må man da klore til seg en sjelerest, og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake. Og hvis du kommer tilbake med det her, så er det en fantastisk gevinst.
2: Ja.
1: Fantastisk jobb. Så det er noe med å akseptere den tyngden og det er ubehaget som er ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen, og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde, uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv. Så en dyp tillit til at mørket ikke er ondt, at det ikke er destruktivt, men det er vanskelig, særlig for en kristen kultur, fordi 2000 år har prestene våre fortalt at lyset er oppe og mørket er nede. Så,
0: men det endres jo. Det vil jo være, altså, selve innholdet i kristendom er jo også i bevegelse.
1: Heldigvis.
0: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle som da skal være rundt en Kristus-skikkelse, vil jo den troen på at det lyset er sterkest, ikke at det mørket ikke er der, og det kan man forholde seg til, men at det er på en måte noe å ha tillit til.
1: Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt.
0: Ja.
1: Og han sier blant annet at Jesus, det er egentlig imaginasjonen. Så det å... Altså Jesus Christ the imagination kaller han det, og det er fordi at når vi går inn i imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så er det en vei til det guddommelige. Men det er ikke liksom nødvendigvis det her kristne vi si, helgen eller glansbilde, men det er imaginasjon i all sin forrykende, mangefasetterte, intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjonen, det er på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds er på en måte da i alt det levende, og du får tilgang til Gud da gjennom imaginasjonen, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det å gå inn i, gå imaginasjonen i møte, det er også å oppleve det hellige i livet.
0: Og den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
1: Livskraften.
0: Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene er det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, i denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn... jeg intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys, og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til det gode på en måte, noe godt, eller å akseptere at det var en, at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være, å ha et slags sånn trygt bilder av en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
1: Absolutt. Og i den jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du er mye mer enn det du tror du er, og det dypere selve ser helheten i livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig er. Og det er en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor da dette dypere selve begynner og hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft er veldig fint. Det samiske snakker om madaraka, eller moder jord, det samme gjør de i Ecuador, ja. Eller
0: Pachamama.
1: Moder skog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden i møte i imaginasjonen, og det at tillit til det, det er jeg sikker på er helbredende.
0: Ja.
1: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det er god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem i møte med hele oss som er full inderlighet.
0: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss...
1: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder. Jeg er opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene. Og de bildene som kanskje er mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest, med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
0: Leke med
1: dem,
0: ja, ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill. Og så hadde hun tegnet et sånt kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det er jo et bilde.
1: Veldig sterkt.
0: Veldig sterkt. Så Gud ser ikke, hennes lidelse er ikke der. Så det er jo ikke sant, det som er utenfor der, kan hun ikke, der er hun avvist. Det må jo være, det kan i hvert fall ligge det i det. Og så er det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsfestet, men ble det i hvert fall da, i den voldshandlingen som var.
1: Ja.
0: Så det var utrolig sterkt å høre om det bildet. Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så er det liksom at et sånt type gudsbilde er jo ikke noe å lene seg på i livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man i hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
1: Ja, jeg har ikke vært I terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det I kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte, veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren I kroppen akkurat nå? Eller hvor
0: Ja, ikke sant? Ja, hvordan kjennes det ut? Hvordan ja. Det?
1: Fordi, som jeg sa, at sjelekroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig til stede, om det vi I møte med de hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina, kjenner du beina dine nå, hvordan går pusten, hva skjer I magen, hvor venstre side for til høyre, det noen smerte noe sted. Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det ofte en nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og det, da får kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da. Og det rytmene på trommen, eller... Så
0: ja.
1: Liksom, komme ut av ordene og så få hele kroppen til å delta I den her fremstillingen av det skjedebildet

0: at de må på en måte komme ut av det som I øyeblikket, det her og nå. Og kroppen ofte det som leder da. Så hvis jeg spør for eksempel, hva slags farge det korset, så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord det, så kommer det akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Når, oppsummert, Inger Tønøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
1: Ja, og når den blir isolert.
0: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom, så begynner imaginasjonen og bilden beveger seg, og da begynner vi å bli helbredet, fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk. Så en av mine yndlingspsykologer, han sier, heter James Hillman, han sier the restoration of the imagination is the fundamental cure of disordered emotion. Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene av det, å gi imaginasjonen rom og la den forbinde å bevege seg, uttrykke seg, restaureres på nytt. Vi har mistet imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke, fordi vi blir fastlåst. Og det grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjerte og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene I arbeidet.
1: Ja, han skorter I den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at det sanne selve, altså det kreativt og lekent, og der det glede, altså, at det også en måte å vite en, at man nærmer seg det.
0: En uendelig kreativitet I kroppen vår og sjela vår, så vi jobben vår som menneske, det kanskje da at I løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med en tilfredshet.
1: Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun gjorde en Elkjøk I går, da du fikk den kjærlighetens pris. Så sa hun vel, nå må dere huske alle sammen at dere mye større enn det dere tror. Var det det hun sa?
0: Ja, det veldig jungiansk sagt.
1: Det var akkurat det som slo meg. Ja. At her det jo, dette jo...
0: Så jeg bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse I verden, og hvor det slutter, det liksom umulig helt å vite, så kanskje vi helt I kontakt med sola og melkeveien, og hvor grensene for det store selve, det vet vi ikke. Vi vet bare at kroppen den tilgangen vi har til den, og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten, men ikke sikkert at vi våkner opp som et perespen mer.
1: Nei, men vi veldig takknemlige for at Per Espen var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
0: Det var godt å snakke med deg, Inger Sunnøve, og takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det ikke så ofte jeg får snakke om I dybden det.
1: Bra.